Pogosto se zatakne pri razlikovanju med besedama isti in enak, saj se v mnogih primerih ne znamo ustrezno odločiti, katera različica bi bila bolj primerna. Zato obrazložimo temeljne razlike med besedama, iz katerih bo mogoče lažje in jasneje razbrati ustrezen pomen in uporabo v kontekstu. Beseda isti je v SSKJ definirana. Na katerega se misli, iz katerega se izhaja, še isti dan je spolnil obljubo, stanujeta v istem hotelu, vrnili so se po isti poti. Beseda enak pa je definirana, ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje med seboj. Razdeliti na enake dele, enaki količini, vsoti, hiše so si zelo podobne, niso pa enake, dvojčki so čisto enaki, ploščinsko popolnoma enaki trikotniki. Temeljna razlika med obema je torej v tem, da pridevniški zaimek isti uporabljamo takrat, kadar govorimo o eni stvari. Besedo enak pa takrat, kadar govorimo o več različnih stvareh. Razliko je mogoče zelo jasno razbrati iz naslednjega primera. Janez je imel v roki knjigo in to isto knjigo je posodil Martinu. Pridružila se jima je Helena, ki jima je povedala, da je za rojstni dan dobila enako knjigo, kot jo ima Janez.

0: Naš jezik je glede uporabe dvojine eden redkih jezikov sveta in dvojina je tista, ki ga na eni strani nekoliko zakomplicira, po drugi strani pa ga obogati. Dvojino so poznali nekateri jeziki, ki so že izumrli, med modernimi jeziki pa ima dvojino ohranjena arabščina, vendar samo v drugi in tretji osebi. Poznajo jezik inuitov, v hebrejščini se uporablja za parne dele, v polinezijskih jezikih za pridevnike, v filipinskem jeziku jo poznajo samo za samostalnike. Sledove dvojine je mogoče opaziti tudi v nekaterih slovanskih jezikih in sicer češčini, poljščini, srbščini, hrvaščini, vendar jo uporabljajo predvsem za parne dele telesa. V slovenščini se je dvojina ohranila v celoti in jo v vsakdanjem jeziku nezavedno neprestano uporabljamo. Po drugi strani se določenim zagatam pri tvorjenju dvojine velikokrat izognemo tako, da uporabimo kar množino oziroma popačeno dvojino. Tina, bomo šle zvečer v kino? Pa še nekaj primerov napačne rabe dvojine. Pred dvemi leti namesto pred dvema letoma. Porabili bomo dve ure namesto porabili bomo dve uri. In midve se dobimo namesto midve se dobiva.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Stražniki so še naprej govorili kralju svoje zanimive prigodbe. Stražnik Miklavčič je nadaljeval svojo. Jaz sem še kaj bolj čudnega doživel, le poslušajte. Ko sem šel nekega dne na sprehod, srečal sem celo trumo mladih lepih deklet. Posebno ena se mi je dopadla, da bi bil v hipu ves zaljubljen v njo in nisem obrnil pogleda od nje. Ko ona to zapazi, začela bolj počasi hoditi, da za drugimi zaostajala in čakala je, da se k njej stopim in jo ogovorim. Potem mi ona reče, Bog te blagoslovi, zapazila sem, da me ogleduješ, morda me poznaš in odkodi. Jaz odgovorim, ne poznam te, pa tvoja lepota me je ganila in žar tvojih oči me omamil. Tudi meni se je taka godi, reče ona. Ko sem te zagledala, prikupil si se mi na moč in zdi se mi, kakor bi te poznala že od mladih nog. Kje pa stanuješ, jo vprašam jaz, ali te smem domu pospremiti? Žal, da sem tukaj tuja in nimam stanovanja v tem mestu. Imam ti pa toliko povedati in ne izpustim te več iz rok, sicer mi še ne uideš. Tukaj se že da pomagati, reče ona, le z menoj pojdi. Ona gre tedaj naprej in jaz za njo. Prideva do neke hiše, kjer se ona ustavi. Stopila je v vežo in dala poklicati hišno gospodinjo. Ko tista pride, jo vpraša, ali nimate pri vas stanovanja za oddajati. Jaz in moj mož sva tukaj tuja in ker bi rada nekaj časa v tem mestu ostala, želiva v zakup vzeti stanovanje, ki ima že vso hišno opravo. Tako stanovanje imam, reče gospodinja. Potem sta se pobotala za ceno, ona je plačala, gospodinja pa nama je izbo odprla. Sedla sva se za mizo in si dala nanositi jedil in vina. Sedela sva dolgo v noči in pridno pila, tako da sem ga že precej pod kapo dobil. Potem mi ona reče, zdaj pojdeva pa k počitku. Ko ji razpravi in ulezi se v svojo posteljo, jaz grem pa v svojo. Samo vrhno obleko moram še prej nekoliko zakrpati, ker vidim, da je nekaj razcepljena. Jaz se tedaj razpravim in grem opraviti svojo potrebo. Ko nazaj pridem, ni bilo v izbi ne ženske, ne moje obleke, ne hlač, ne čevljev, ne klobuka, ne suknje, v kateri je bila mošnja 400 goldinarji. Ves prestrašen stopim v spodnji obleki, ker druge nisem imel, pokličem gospodinjo in jo vprašam, ali niste nič videli, kam je moja žena šla? Ona reče, ravno sem jo videla hiteti skozi vežo iz hiše in precej velik zavoj je imela pod pazduho. Oh, ljuba gospa, povem vam resnico. To ni bila moja žena, ampak čisto tuja ženska, ki sem jo danes prvič videl. Odnesla mi je vso obleko in denar. Gospodinja pa namesto, da bi se ji smilil, začela se je na glas smejati. Micka, Katra, Urška, Reza, Liza, pridite in poglejte tega človeka. Potem jim je povedala mojo žalostno historijo. Ženske so me sramovale in zasmehovale. Ena je rekla, ta je bila patica, skoro do nazega ga je slekla. Druga s prstom name pokazala in rekla, ti bedak, kako si mogel verjeti, če ti je rekla, da te ljubi. Le ena je bila tako usmiljena, da mi je prinesla in strgan plašč. Tistega sem se zavil in tekel bos in razoglav domu, ker me je bilo sram resnico povedati, sem svojim rekel, da so me oropali, slekli in mi denar vzeli. Na to so moji ljudje še Boga hvalili, da sem vsaj še življenje rešil.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Kaos zavlada potem, ko zaradi nepojasnjenega dogodka v istem trenutku vsi na svetu izgubijo zavest. Je to povzročil naravni pojav ali kaj bolj zloveščega? Med skrivnostnim dogodkom dobijo vsi prebivalci planeta v pogled v svojo bližnjo prihodnost. Elitna vladna preiskovalna ekipa skuša razvozlati uganko, medtem ko so ljudje razpeti med možnostjo, da sprejmejo usodo, ki so jo spoznali, in skušnjavo, da spremenijo svojo prihodnost. Podoživite vsako supljiv zaplet prvih 10 epizod in inovativne serije, ter se pripravite na nove zaplete iz druge sezone. Kdo je Dee Gibbons? Kdo je sumljiva oseba, ki je čudežni dogodek ni prizadel? In kaj se bo zgodilo vašim priljubljenim likom, ko bo napočil usodni dan? Še bolj se lahko poglobite v serijo ob izjemnih dodatkih in ekskluzivnem predogledu nove epizode in na voljo je samo na DVD-ju. Podrobnosti pa v nadaljevanju.

0: Ali nočni kino.
1: Posledih prihodnosti. Izvirno Flash Forward je ameriško znanstveno-fantastična drama, ki jo je ABC predvajal med 24. septembrom 2009 in 27. majem 2010. Serija je posneta po noveli Flash Forward kanadskega pisatelja Roberta J. Sawyerja. Ko neponjasni in katastrofalen dogodek povzroči, da v istem trenutku za 2 minuti in 17 sekund izgubi zavest celotna populacija sveta, vsi dobijo pogled v lastno prihodnost, na tom pa se prebudijo v kaos. Poznavanje usode bo spremenilo življenja vseh ljudi in jih soočilo z vprašanjem, je usoda mogoče spremeniti? In kako bi sprememba usode enega posameznika vplivala na usode drugih? Podživite vsak osupljiv zaplet prvih 10 epizod inovativne serije ter se pripravite na nove zaplete iz druge sezone. Kdo je Gibbons, kdo je sumljiva oseba, ki je čudežni dogodek ni prizadel? In kaj se bo zgodilo vašim priljubljenim likom, ko bo napočil sodni dan? Še bolj se lahko poglobite v serijo ob izjemnih dodatkih in ekskluzivnem predogledu nove epizode Flash Forward na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Dajo Štravsti Su.

0: Ali nočni kino.
1: Romeo plus Julija je sodobna klasika Baza Luhrmanna, ki gre na vse ali nič. V omamni priredbi Shakespeareove klasične ljubezenske zgodbe igrata za Oscarja nominirani Leonardo DiCaprio in Claire Danes, nesrečna zaljubljenca, ob spremljavi udarne glasbene podlage v drzno domišljijskem in v celoti sodobnem okviru. Zato različico izdaje na Blu-rayu je režiser Baza Luhrmann nadziral popolnoma nov prenos iz originalnega negativa filma, zato je film zdaj prvič na voljo tudi v visoki ločljivosti. Romeo plus Julija.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Dram jezika, prvi del. Vsak dan je zmerjal oče Omerja, češ da mu gresta po glavi samo tamburica in pohajanje z dekleti po sarajevskih ulicah, namesto da bi se lotil kakšne obrti. Ti, sinko, si mlad, jaz sem pa star. Delati ne morem več. Kdo me bo pa preživljal, če ne ti? Omerja so poznali v Sarajevo kot prvega med zaljubljenci. Od hiše do hiše, od okna do okna, to je bil njegov posel. Vsakdo je vedel, da še ni goden za ženitev, če že ne zaradi mladosti, pa zaradi prazne mošnje. Ljudje so torej sodili, da se zabava Omer z dekleti iz gole objestnosti in hudobije, sramota in posmehovanje pa sta padala na starše. Žalost zaradi zapravljenega sinka jima je kmalu pretrgala nič življenja. Umrla sta. Omer naj bi skrbel na mesto staršev za tri sirote v prazni in pol podrti hiši. Sicer si je to že dolgo želel, da bi potem laže in svobodne je počel svoje norčije, ampak kmalo je občutil, kakšno je življenje brez staršev, kako je, če se zgrne na človeka peza življenja. Kdo naj tke, kdo naj prede, kdo naj skrbi za dom, konec mora biti norči. Ko je Omer vse to premislil, je rekel: tamburico sem, oženiti se bo treba. Tamburico pod pazduho pa pod okno lepe Mejre. Omer je stopil pod okno prav ob uri večerne molitve. V sobi je gorela sveča, skozi šipe je bilo slišati šepetanje. Potrkal je na okno, šepetanje je utihnilo. Zapel je ob tamburici, sveča je ugasnila. Nihče se ni oglasil. Tako je hodil pod okno tri noči in odhajal zmeraj bolj žalosten in potrt. Mejra se niti enkrat ni oglasila in še četrtič je poskusil srečo mladi vasovalec. Še zadnjič naj zapojem, potem pa moja noga ne bo več stopila pod njeno okno. Lepo je oglasil tamburico, potem pa začel z otožnim glasom. Tamburica, moja postopačka, drsalica moja ti poguba, kolikokrat si lačnega me nahranila, kolikokrat si žejnega me napojila, koliko deklet na prag zvabila, koliko dekliških lic si poljubila. Tamburica, moja postopačka, drsalica moja ti poguba, kje so dnevi, kje so leta, ko sem Mejri pil pod oknom, Mejra pa še videti me noče. Ob teh besedah je sveča v sobi ugasnila in nenadoma se je odprlo okno. Omer je otrpnil od veselja, se je bil že dal slovo vsem upom. Zdi se mi, da si že čisto ponorel, Omer, je spregovorila Mejra. Ne morem se dovolj načuditi tvojim norčijam, kaj iščeš pod mojim oknom? Vedi, da iz te moke ne bo kruha. Omerovo veselje je splahnelo, obšla ga je večja žalost kakor kdajkoli. Ko je videla Mejra Omera tako zbeganega, je nadaljevala. Norček moj, mogoče bi me hotel celo oženiti. Kaj, Omer? Res je, odgovoril Omer. Samo tega se varuj, je rekla Mejra. To ni mogoče. Sanjaš o ženitvi, pa nimaš v hiši niti kruha. Vem, kaj hočeš reči. Enako se enakemu poda. Res je, da so tudi moji starši revni, a pomisli, da vse Sarajevo nima brhkejšega dekleta od mene. Zato bom tudi srečna. V harem me bo vzel kak bogat trgovec. Ampak poslušaj, Omer, ne v srebru, ne v zlato ni sreče, marveč le v tem, kar je blizu srcu. Ti si meni ljubši, ko vse Sarajevo, a obljuba, ki sem jo bila dala staršem, je sveta, ne smem je prelomiti. Omožiti se bo morala s tistim, ki bo osrečil in do smrti preživljal moje starše, ne le samo mene. Jaz sem ves njihov up. Ko je Omer to slišal, se je zbral. No, če že ni druge ovire, koliko denarja bi pa potreboval, da bi te lahko odkupil? Ne veliko, je rekla Mejra, samo če bi odprl trgovino, ki bi preživljala moje starše in tvoje sirote, seveda pa bi moral skrbeti tudi za obleko. Omer pa: lahko noč, Mejra. Vse razumem in če bo kaj iz tega vsega, se bova jutri videla. Omer je odšel izpod Mejrinega okna, vesel in žalosten, oboje hkrati. Kdo bo srečnejši od mene, če dobim toliko denarja na posodo? Če ga pa ne dobim, ne bo nesrečnejšega človeka na svetu. Tako je premišljal zaljubljenec sonoč. Ko se je zdanilo, se je ves vesel spomnil, da pozna bogatega žida, s katerim sta precejšnja prijatelja. Če mi ta ne posodi, mi kdo drug tudi ne bo. Tako je premišljal in se brž pripravil na obisk. Prijatelja je našel doma in mu na vse mogoče načine prigovarjal, naj mu posodi, kolikor potrebuje. Žid Iskar mu je odgovoril, da bi tudi kri dal za svojega prijatelja, kaj mu torej ne bi posobil 30 mošen denarja. Se pravi 30 krat po 500 pisatrov. Tudi jaz se bom veselil, ko bo lepa Mejra tvoja zaročenka. Vprašal je Omera, kdaj mu bo vrnil dolg. 7. leto, je odgovoril Omer. Velja, prijatelj, ampak kaj naj storiva, če 7. leto ne boš mogel plačati dolga? Ne vem, kaj ju je obsedlo, da sta sklenila celo pred kadjem, da bo odrezal Iskar Omeru na sodišču dram jezika, če mu le ta ne vrne v 7 letih izposojenih 30 mošen in da se zaradi tega ne bo smel nihče pritoževati. Ni bilo srečnejšega človeka, kakor je bil ženin Omer. Tisti dan se ni dotaknil dela, samo možgani so delali in premišljali, kako bi pripravil imenitno gostijo, kako naj bo skrojena svečana obleka iz težke svile, pretkana z zlatom in srebrom, kako naj bo skrojena žametna obleka. Skratka, Omer ni toliko premišljal o tem, kako bi vrnil tolikšno posojilo, kakor o tem, kako bi ga zapravil. Čez mesec dni so že pripeljali Mejro v hišo bogatega Omera. Gostili so se celih 8 dni brez počitka. Niso vedeli, kdo pije, kdo plača. Po 8 dneh so se ljudje razšli po svojih domovih. Omer je ostal z lepo Mejro sam. Vsakdo se je čudil, ki je dobil toliko denarja, da je lahko gostil svate kar 8 dni, kakor kakšen beg. Mnogi so sumili, da je kaj odkopal. Toda naj so mislili ljudje karkoli, mi se vrnimo k Omeru. Star pregovor pravi, boljša pamet kakor žamet. Omer pa tega ni verjel in je kmalu zanemaril tudi svojo obrt. Mislil si je, še 15 mošen imam, trgoval bom. Ampak trgovina ni za vsakogar in tudi za Omera ni bila. Res je imel trgovino zmeraj dobro založeno, ale soljo, tobakom, svečavo in brezovimi metlami, drugega blaga mu ni bilo mar. Tako je trgoval Omer 4 leta. Ves ta čas ni nihče opazil na njegovem obrazu nobene skrbi. Videti je bilo, kot da se ves ta čas ni niti spomnil pogodbe o sposojenih mošnjah. A ko je pričelo teči 5. leto, je jelo izdajati tudi Omerovo lice, da ga nekaj peče. 7. leto pa ga je bilo le še pol obraz. Pogosto so ga zalotili prijatelji in žena, ko je presunljivo jokal. Zaman so ga spraševali, kaj je krivo tolikšne žalosti. Zavračal je prijatelje in tudi ženo, kakor človek, ki je že povsem obupal. Nihče mi ne more pomagati, pustite me. To je bil ves odgovor. Tisti žid pa je povedal lepi Mejri že prve dni, kakšno pogodbo je bil sklenjen z Omerom. Vendar je menila, da je njena dolžnost sočutno spraševati Omera, kaj mu povzroča tolikšno trpljenje. A če bi bila sodila, da za to reč ni zdravila, ne bi niti vzela Omera. Katera žena pa bi hotela moža brez jezika? Čas je, si je rekla Mejra. Darila pod krilo, pa pred kadje na kolena. Tako je tudi storila, le da sodniku ni povedala svoje želje. Še drugo jutro je to ponovila. To žensko je sram, je rekel kadi. Nečesa bi me rada prosila, pa ji ne gre beseda z jezika. Tretje jutro je stopila Mejra pred kadija s še lepšim darilom. Ko mu je poljubila rob obleke, je hotela kot ponavadi spet zbežati, a kadija je namignil možem, naj jo ustavijo. No ti ženska pamet, je rekel. Trikrat si me že spravila v zadrego. S čim naj ti ustrežem, povej. Mejra je komaj čakala, da bi jo vprašal. Eno roko je položila na čelo, drugo na prsi in rekla. Kadi, tvoje dobro srce me je odrešilo, da smem spregovoriti. Prihodni petek bi rada eno samo uro sedela na tvojem stolu. Tako mi turške vere, ženska pamet, če želiš, lahko presediš na mojem stolu tudi ves dan. Poljubila je kadijo nogo in sveto preprogo, se zahvalila in poslovila, potem pa vesela odhitela domov. Napočil je petek, to je tisti dan, ko bi moral vrniti Omer posojilo. Toda v mošnji ni imel niti beliča, kaj šele toliko, kolikor je bil dolžan. Moral bi torej izpolniti drugi del pogodbe, po katerem naj bi mu odrezal žit na sodniški dram jezika. Mejra je ostala zelo zgodaj. Kadijo je že težko čakal. Dal je svoje oblačila in ves raznežen ji je sam ovil ruto okrog fesa. Kadij je bil sila radoveden, kako bo sodila ženska. Zato se je brž umaknil v drugo sobo, da bi opazoval skozi stekleno okence na vratih. Golobradi Kadi si je pravkar prižigal pipo najboljšega tobaka, ko sta vstopila Žid in Omer. Slednji si je brisal solze. Ko sta pozdravila, kot je običaj pred sodiščem, sta se malo odmaknila. Minilo je nekaj trenutkov in med tem je sodnik 5 ali 6 puhnil. Kadi, kaj želita? Žid, pred sodišče sva prišla, dragi gospod. Kadi, kaj novega? Žid tiskar je povedal, kako je posodil pred 7 leti Omeru 30 mošen denarja in kako sta se pogodila. Če mu Omer do tega časa ne vrne teh 30 mošen, mu lahko Žid odreže dram jezika. Zaradi tega sta zdaj prišla. Kadi, je to res? Ti, kako se pišeš? Je res, kar je povedal tale? Omer v joku, vse je res.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: In kako sta se pogodila, če mu Omer do tega časa ne vrne teh 30 mošen, mu lahko Žid odreže dram jezika. Zaradi tega sta zdaj prišla. Kadi, je to res? Ti, kako se pišeš? Je res, kar je povedal tale? Omer v joku, vse je res.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.

0: je športna dejavnost, ki vključuje hojo v gore po nadelanih, označenih ali neoznačenih, zavarovanih in nezavarovanih poteh, po brezpotju, plezanje, smučanje. Definicija besede gornik pa označuje človeka, ki v gorah nekaj dela ali je z gorami v kakšni drugačni zvezi, naprimer zahaja vanje. Gorništvo je torej dejavnost v gorah, ki obsega tako letne kot tudi zimske vzpone. V gorništvo lahko štejemo tudi hojo po brezpotjih in plezanje lažjih plezalnih odsekov ter pristope na višje vrhove. Velikokrat se tako pojem gorništva prekriva z alpinizmom in planinstvom, saj so včasih dejavnosti skupne oziroma se prekrivajo. Gorništvo je nastalo iz podvigov posameznikov v gorah v 19. stoletju in se je bolj množično začelo razvijati, ko so se ustanovila prva planinska društva. Praviloma je to način preživljanja prostega časa v gorah in je večinoma nepridobitna dejavnost, ki jo lahko pojmujemo tudi kot del kulturne dejavnosti v gorah in po turah, pisanje knjig, vtisov, razstave, fotografij in podobno. Gorništvo predstavlja tudi posebno obliko doživljanja narave. Lahko ga pojmujemo tudi kot vzgojno dejavnost, saj ob preizkušnjah v gorah človeka pripravi na samostojno življenje. Gorništvo namreč ni samo gibanje v naravi ob koncih tedna, ampak bolj celovito oblikuje posameznika s tem, ko odkriva naravo v vseh letnih časih. Izostri njegove orientacijske sposobnosti, mu pomaga, da se znajde v primeru terenskih težav in upošteva gorniško etiko.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Če malce pogledamo v zgodovino, ugotovimo, da se je gorništvo pojavilo kot potreba prvih pristopnikov gore, katerih razlog je bil zelo različen – znanstveni, botanični, avanturistični ali preživetveni. Večina zgodovinskih virov pa navaja, da se je alpinistična zgodovina začela leta 1492 z vzponom Antoana de Villa na Montagil. Prvi pristop na Triglav pa je zabeležen leta 1778, na Mont Blanc 1786 in na Grossglockner leta 1800. Posebej v Alpah so torej ljudje stremeli k premagovanju samega sebe, pa tudi v znanstvene namene. V Sloveniji se je pojav začel konec 19. stoletja z ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva. Razvoj gorništva je napredoval z izgradnjo planinskih koč in nadaljavo poti. Množično pa se je pojavilo po prvi svetovni vojni, ko so si ljudje zaželeli več svobode in dejavnosti v naravi. Danes je gorništvo kar množično gibanje in je razširjeno širom po planetu. V Sloveniji, kjer je članstvo v planinskih društvih številno, je gorništvo skoraj življenjski stil ljudi. Obiskovalce gora pa štejemo v milijonih. Gorništvo je torej neka dejavnost. Gre za gibanje ljudi, ki so si za cilj svojega pohoda izbrali goro nad gozdno mejo in zato uporabljajo že uhojene poti ali brezpotja. Gorniki pri tem uživajo v naravi, razgledih, družbi in podobno. Ljudje ob tem kombinirajo fizično in kulturno dejavnost na vnaprej določenem cilju. Dejavnost gorništva obsega hojo in lažje plezanje, visokogorsko smučanje, fotografiranje, zbiranje kamnin, rastlin, poizvedovanje po imenih, občudovanje stavbne dediščine in življenja v gorah, varovanje narave in naravnih spomenikov ter druge dediščine in podobno. Ena izmed dejavnosti gorništva je tudi trekking ali gorniško potovanje po širšem, običajno manj urbanem območju. Ljudje praviloma hodijo v skupini, premagujejo prelaze, se stopajo v doline, včasih osvojijo tudi kak vrh. Gorništvo je torej dejavnost, ki jo od izletnikov ali planincev loči višina in s tem povezana težavnost. Višina pomeni fizični napor. Z naraščanjem višine so večji vplivi na telo, reliefne značilnosti se zaostrujejo, vse to pa zahteva od gornika večjo fizično in psihično pripravljenost. Napor je torej tisti faktor, poleg geografskega, ki bistveno loči gorništvo od planinstva in izletništva. Med visokogorje pa prištevamo višine preko 1500 metrov nadmorske višine. No, poglejmo pa si še razliko med gorniškim klubom in planinskim društvom. Gorniški klub se ukvarja z gorniško dejavnostjo in kulturnim ustvarjanjem. Gorniki si prizadevajo prikazovati gore s specifičnimi tehnikami in načini, ohranjati naravo in spoštovati zgodovino in osebnosti. Dejavnost planinskega društva pa je poleg vzgojne, izobraževalne ter dejavnosti organizacije in vodenja pohodov med drugim tudi gospodarska dejavnost, to je gradnja in oskrba planinskih koč, poti, tovornih žičnic, razgledišč in stolpov. Za celovitost gorništva pa sta pravzaprav pomembni obe obliki, ki se medsebojno dopolnjujeta.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ko se je kolonel Sanders pri 65 letih upokojil, je imel kaj malo za pokazati. Razen starega in razmajenega avtomobila, nizke pokojnine in recepta za piščanca. Ker je vedel, da samo s pokojnino ne bo mogel preživeti, se je z receptom v roki usedel v avto in odpravil iskat srečo. Najprej se je namenil recept prodati lastnikom restauracij, ki bi mu na to plačevali 5% od vsakega prodanega piščanca. Prvi lastnik ga je odpravil po hitrem postopku. Kolonel se je odpravil k drugemu in nato k tretjemu. Če zgodbo skrajšamo, vam lahko povem, da je kolonel doživel natanko 1008 zavrnitev. Še naprej je ostrajal, potoval po državi in spal v avtu. Šele v 1009. poizkusu je zaslišal prvi da. Strani lastnika restauracije. Čez dve leti mu je uspelo podpisati pogodbo le s 5 restauracijami. Kolonel je še naprej ustrajal, vedoč, da ima res odličen recept za piščanca in da se bo nekega dne prijel. Morda veste, kako se zgodba konča. Recept za piščanca se je res prijel. Že leta 1963 je imel kolonel kar 600 restauracij v državi, v katerih je prodajal svoj recept znan kot Kentucky Fried Chicken. Njegova zgodba nas uči pomembno lekcijo. Nikoli ni prepozno, da se odločimo, da ne bomo obupali kljub mnogim zavrnitvam. Vsak od nas ima v življenju področja, kjer se mu zdi, da se ne bo nikoli nič premaknilo. Vsak ima tudi vedno izbiro. Lahko vztraja ali pa obupa oziroma preusmeri svojo pozornost. Tudi kolonelova zgodba nam je lahko vzpodbudo, da vztrajno trkamo, sprašujemo in vztrajno iščemo naprej.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Hindujski modrijan po imenu Narada se je odpravil na romanje k templju posvečenem bogu Višnuju. Nekega večera se je ustavil v vasi in bil gostoljubno sprejet v hiši para, ki ni mogel imeti otrok. Preden se je naslednjo jutro odpravil naprej, je moški dejal Naradu: "Greš v tempelj boga Višnuja. Prosi ga, naj nama da otroke." Ko je Narada prispel v tempelj, je dejal Višnuju: "Ta moški in njegova žena so bili zelo prijazni do mene. Bodi milostljiv do njiju in ima nakloni otroke." Bog Višnu mu je odvrnil s tonom dokončnosti: "Temu moškemu ni usojeno, da bi imel otroke." Narada je nato opravil vse obrede in se vrnil domov. Čez 5 let se je odpravil na enako romanje in se ustavil v isti vasi, kjer ima je isti par spet naklonil gostoljubje. Tokrat pa sta se na njunem dvorišču igrala 2 otroka. "Čigava sta pa otroka?" je vprašal Narada. "Moja," je ponosno dejal mož. Narada je bil zbegan, ko je moški nadaljeval: "Kmalu potem, ko si nas pred 5 leti zapustil, je neki svečenik prišel v našo vas. Sprejeli smo ga čez noč. Naslednjo noč, preden je odšel, je blagoslovil mene in ženo. Otroci so sadovi tega blagoslova." Ko je Narada slišal o tem, je nestrpno pohitel v tempelj boga Višnuja. Ko je končno prispel, je že na vhodu v tempelj zaklical: "Mi nisi rekel, da temu moškemu ni usojeno, da bi imel otroke. Zdaj pa ima 2. Narada je bil očitno besen. Bog Višnu pa se je le na glas smejal in na to dejal: "To mora biti dejanje svetnika. Svetniki imajo moč, da spremenijo usodo." Prepričanje v usodo je resnično lahko precej dvorezen meč. Seboj lahko namreč prinaša vdanost v usodo, nekakšno apatijo. Prav ta zgodba iz hindujske tradicije nas opozarja, da je tako rekoč svetniško, če se soočimo z usodo in poskusimo vse, da jo preoblikujemo.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel. 30.

0: Alvaro Soler in La Libertà. Še eno tisti komado, ki grejo počas gor, lej, če imamo pa toliko drugih, ki grejo počas gor. Tale je šel z 13. na 18. mesto. In kaj glih omenjam tiste, ki grejo počas gor, ne? Frey Riding s komadom Castles je šla 24. na 17. mesto, zaslišaš jo vsak cajt. In tale je bil prejšnji teden prvi. Veš to, da vidiš, kaj je, katera je tista lučka na koncu tunela, ne? A veš, kam gremo? Katero zadevo lahko slišiš čez dobro urco? Mislim, lahko jo slišiš, lahko pa je ne slišiš. Lej, Kygo in Whitney Houston, Higher Love, prejšnji teden na prvem mestu, ta teden bomo pa videli, mogoče ponovitev prvega mesta, mogoče tudi ne. Zdaj pa cajt za aktualno lestvico na 17. mestu. Mlada dama, ki pravijo, da je v bistvu prihodnost angleškega petja. Nekaj v tem smislu sem zanč zasledil. Freya Ridings, Castles. Castles, from the rubble of your love, from the rubble of your love.
1: Freya Ridings, Castles.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Can We Pretend je prišlo iz ust Pink, tole je bilo 16. mesto, 5 dol je šla s temle komadom. S temle zaključujemo tudi prvi del lestvice, ta spoden del, ta zgornega vsak cajt začenjamo z Alokom, Felixom, Jenom in The Vampsi, All The Lies. 15. mesto, kot sem rekel, vsak cajt.
1: 30 in Žan Srbeža.
0: Jo, smo pripravljeni na drugo polovico lestvice, zdaj gremo od 15. mesta na vzgor. Na spodni polovici smo imeli dva čist frišna komada, Dermota Kennedy Outnumbered in Maroon 5 Memories, ampak to je zdaj že zgodovina in to huda, ne? Zdaj gremo počas proti Enici. Tole je bilo prejšnji teden na številki 1. Kygo in Whitney Houston, Higher Love, proti temu komadu gremo. Eno urco imamo še cajta, 15 mest, evo, da pridemo do vrha, da slišiš, a je ta komad še zmer na prvem mestu, ali ni. Zdaj pa, A-Lock in All The Lies, številka 15 tega tedna.

0: Vizin Lania Stars, 14. mesto, tako kot prejšnji teden, čist nobene spremembe. Tole je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Zdaj pa je cajt za komad, ki je bil neki cajt na prvi prejšnji teden, drugi zdaj pa kar padu in to kar orang. Old Town Road, 13. mesto tega tedna.
1: 30.

All This Love, Robin Schulz in Harlow. 12. mesto, to je pa eno tistih komadov, ki gre v gor za 5 gorežev. In tudi za naslednjega vela čisto enako. Gamber in Dadoni poje pa Emily Roberts. Še ena priredba strga komada Bittersweet Symphony 16. na 11. tega tedna. 30.

Urca pa pol za tabo, pol urce še pred tabo. Še 7 mest in kar je ta najbolj pomemben, prva 3. Takole je bilo prejšen teden, na trojki Juno Čas. Narkotik, na dvojki Lil Nas X. Old Town Road in na vrhu. Kygo in Whitney Houston. I love in čez pol ur se bo jasno, je tako malo čezmer na prvem mestu ali ni. Kakšna je situacija? Ajde, zdaj pa takole, aktualna lestvica. 10. mesto Billie Eilish, Bad Guy. Na 9. Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care. Na 8. Meduza, Blih prejle, Piece of Your Heart. In na 7. že tukaj le Sound of Legend, Tell Me Why.

0: Klele na vrhu pa še en kup prireden, en kup reciklaž. Recimo na 11. mestu Bittersweet Symphony. Potem Sound of Legend, Tell Me Why in zdaj lihkar All Around the World od Rehaba, zraven še A Touch of Class. 6. mesto, tako kot prejšnji teden. Ne? In pol čakaš kakšen originalen komad in ga tudi dočakaš. Evo ga.
1: 30 največkrat predvajanih...
0: Pri tele zadevi kaže, da bo hud hit. Avstralska zadeva drugač, Tones and I, Dance Monkey. Ta teden že na 5. mestu. Dance.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita, sta bila na prvem mestu, pa sta šla z prvega mesta, mislim, da so bila ne 7 tednov na prvem mestu, ne? Pa pol nazaj na prvo mesto, prejšen teden sta bila četrta, ta teden sta Shawn in Camila Cabello četrto mesto. Na tretjem, You Not Us, Narcotic, tako kot prejšnji teden.
1: 30, 30. Največkrat predvajanih. So you face it with a smile. There is

0: DJ Snake, Loco Contigo, spet ga na drugo mesto, na tretjem Unitas Narcotic, predtem Shawn Mendes, Camilo Cabello in Tone Zedaj na petem mestu. Vsak cajt zaslišiš prvi komad tega tedna.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Loco Contigo na drugem mestu, Narcotic na tretjem, Senjurita na četrtem, Dance Monkey na petem mestu, prejšnji teden na prvem... Kygo in Whitney Houston. In aktualni lestvici fali sem še prvo mesto. Kdo je tokrat na vrhu? Ja, lej, tega komada še ni slišal, še nisi slišala ta teden, kar pomeni, da ni nobene spremembe. Še vedno na vrhu, Higher Love.
2: Prvo mesto. Lestvice 30.

si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res odkar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor.

for jaz sem nor, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi spor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas.

0: Pred nami je malo lepši dan, čeprav se je že včeraj popoldan delno zjasnilo. Po nekaterih nižinah je zjutraj zaenkrat še megleno, drugače pa je bolj sončen dan pred nami. In pa najvišje temperature bodo od 22 pa do 27 stopinj, zjutraj pa imamo zaenkrat od 8 pa do 15.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Štajerski avtocesti je popolna zapora med priključkoma Šentil in priključkom Maribor Sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt voz Šentil Jug v smeri proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti. Če so novosti, nam jih sproti javite na 08022 55.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: 3 minute čez peto, tork. 2. juni.
5: Tako,
4: dobro jutro. Kaj?
5: Kaj pa je ta zaspanček?
4: Malo sem zaspan.
5: Dedi.
4: Še ura mi je rekla, da sem zaspan. Ura je rekla, zelo slabo si spal.
5: A res?
4: Pravi, por. Por sleep.
5: To ne govori že za njih.
4: Por sleep. 5 minut rem, pravi, tako zelo slabo si spal. Ja. Čeprav meni se zdi, da sem v redu, ampak ne vem. Dedi, kako no?
2: E, v redu, hvala. Ful enih čestit, ki sem dobil, tako da sploh se še ni zgodil, pa očitno je to kar prišlo na, do razno raznih ošes.
4: Lepo, ne?
2: Lepo, ja, lepo se mi zdi. Tudi kar pišejo, vse to je lušten, tudi so vrstniki, ki so žene, babice pa dedki, pa ne vem, kakšne mamice, da pričakujejo, ali pa kakšne, da so ravno kar rodile, tako da, ne vem, ljudje imajo radi take vesele dogodke, ne?
4: Ne, to je kot je rojstvo. Vrhunsko, jaz pravim ti, jaz čakam že kar nekaj let, no, da boš dedek.
2: No, da sem... ni bilo že tako.
5: Ko mi čakam drugo sezono, to bo to, kaj ne zajbanci.
4: Kaj morate vedeti, pred želako je bilo tako, no, do, mislim, da še... Ja ne vem, če ni bilo, da januar je še mislil, da ste obeh čerki še nedolžni, tako da. Zdaj bom pa še dedi.
2: Skor, ja.
4: Skor, ja.

0: lep pot, see you again, 5:15 je v tem torku 2. junija. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še par dni pa bo konc dežele junakov, scene tom prejocem na čelu. Danes štarta svojo etapo, kje?
1: Danes štarta svojo etapo v Kočevju, športni dvorani ob 7.
2: In gre proti Ribnici.
0: Ja, konča pa danes večer v Litiji.
1: Pred upravno enoto, ja. Malo čez peto. Uh-huh. Lahko povem, da čelica je bil v Slovengradcu tudi in da je Slovengradc navdušen nad, nad Cenetom Prevcem. No? Upravno SMS-o sem dobila, tudi sprejem je bil bolan in celotna Koroška navija za Prevca in deželo je enako tako. Ekstra.
3: Lepo.
1: Res.
2: Pa Braslo, če je bilo krasno.
1: Tudi ja.
3: Tako ja. Res ga lepo pričakajo posod. Pa danes je že 7. dan, ali no, meni se zdi, da gre ful hitar.
1: Res ja. Pa še kar malo smešek, ne?
3: Ja. Spoh ga ne moreš.
1: Nismo navajeni.
0: Ja, kljub tudi držijo, ne?
2: Ja, ja. Ja, včeraj je bilo tudi malo dežja, je ja. Malo pralo.
3: Ja, spod do povdne, ja. Pa jutri ga bo spet. Sam jaz mislim, da pač...
0: E, te polke teži, Miha.
2: Prosim?
0: Če te polke teži.
2: Ja, da bi bilo šel kaj na teren, tako da bom šel.
0: Are?
2: Ja, ja, ja, pa tako, pač, vsi me nekaj spodbujajo, da bi bilo prav, da grem in bom šel.
0: A, ok.
2: Da, bom šel danes.
0: A danes bi šel?
2: Ja, ja, danes. Danes bom šel že. Mal pozdraviti Ceneta in vse navijače.
0: Valjda, zdaj morate,
2: in ekip.
0: Zdaj morate biti vredna, ne?
3: Ja.
2: Pa vse sva.
0: Ker če zbiš tekmo proti Gargiju, pa Cene kazati, ne?
1: Zarec še to, ja.
2: Ne, super, super je, jaz sem čisto navdušen, tudi jaz, tako kot ljudje nad Cenetom. Fenomen je, no, mislim, kako z nasmehom gre čez vse uvere, v bistvu spoh ni nobene uvere zanj ga, ne.
3: Da, on si šel nadgraditi, v bistvu.
2: Ja, ja, ja, še pojača, kaj če imaš ni ziv, pa tako.
0: Kaj pa ti zjehaš?
1: Ja, jaz sem naseče, jaz lahko.
0: Ja. Da sta pa spala.
1: Kaj, ne, sem ful dobro spala, ja? Ja.
0: Ampak nekaj, v mest mi se pogovarjamo, ti pa.
1: Oh. Vlade, no, nisem jaz, to je moj otrok. Tako jaz nisem vlačna, je moj
0: ne
1: otrok moč, vlačen.
0: Ne moš ti, vse je pač izgovor.
1: Ja, mislim pač, to je realno moje biološko stanje, no.
0: Kamrat, be mine, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Kamradin, bi maj na asfaltu, Miha.
1: Evo, takoj povem, pa pogledajmo, kaj se dogaja. Na štajerski avtocesti popolna zapora med priključkom Šentilj in priključkom Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Šentilj jug v smeri Ljubljane. Obvoz pa je možen po regionalni cesti. Nič 80, 22, 55, previdno.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Razveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Po nekaterih nižinah je zaenkrat še megleno, drugače pa sonce že počasi vzhaja in danes se ne užite tega sonca, ker jutri bo znova deževno oziroma proti večeru bo že na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na Štajerski avtocesti je popolna zapora med priključkom Šentilj in priključkom Maribor Sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt uvoz Šentilj jug v smeri Ljubljane. Obvoz je možen po regionalni cesti. Če se še karkoli zgodi, nam javite na nič 80 22 55. Srečno!
2: Denis Audič Danes v zjutranji kroniki.
4: A kaj veste, kje je Dominko?
5: Ja, ne vem, še zjutraj je hodil tukaj.
4: Ja, tukaj na mestu.
5: Ja, na mestu, ja. Ja. Pejte tamle noter vprašat, mogoče ga je samo na stran nagnat.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: In zjutraj na kroniko celoti prihaja po treh. Taylor Swift, Opalite, Depeche Mode in Joy Desanance in Nika Zorjan. Nasmeh življenja. Polje, dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Taylor Swift in Opalite, 18 do 6, zjutraj na Kronika na Radio 1. In kaj se dogaja, Veronika?
1: Ja, oddahnili smo si, da so ministri prestali zaslišanja.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je na Podgorškovem trgu, kjer Dominko Prčič ponovno poskuša podreti lasten svetovni rekord v neprekinjeni hoji na mestu. Kako mu gre, Jure?
3: Ne vem pravzaprav, tu na trgu sem, kjer je tudi Dominkova ta pohodna plošča za hojo na mestu, a Dominka ni, ne vidim.
1: Če hodi na mestu, bi verjetno moral biti tam, na mestu.
3: Ja, seveda tu, ja, ampak ga ni, razen če sem jaz na napačnem mestu. Veste, kje je Dominko?
4: Ja, ne vem, še zjutraj je hodil tukaj.

0: Ja, tukaj na mestu.
1: Ja, na mestu, ja. Ja. Pejte tamle noter vprašat, mogoče ga je samo na stran nagnali.
0: Aha, aha, hvala.
1: Ja, ja, ja.
0: Malenko. Grem ja. Pogledat semle noter. Dobar dan.
2: O, živo, bidona, lega.
0: Oj, Dominko.
2: Prosed, prosed, bidona.
0: Ja, ja, ja, ja. Ne hodite zunaj, Dominko.
2: Sam pod plate na teniskah sem prišel semle zamenjat. Do uložka sem zdrsal.
0: Ja, to prav samo pod plate zamenjate.
2: Ja, ja, sej, raven zelo gledam.
3: No, taj nekaj še s temi podplati.
0: Kako je?
3: Bidona, ja. Povejte, vi boste siguren najbolj znal povedati.
0: Ja, ne vem, ja, kaj pa.
2: Moje rudelsko stavče čez Stevanoviča pa Logarja, ne?
0: Ja.
3: Vse sta nategnila, Marjan.
2: Dej, dej, no.
3: Ja, vse, kar sta govorila pred volitvam, sta prelomila, a ni
0: res. Ja.
2: Za oba bom jaz rekel takole.
3: Ja.
2: Vsak se na štartu lahko zmot.
3: Ja.
2: A ne? Ampak od takrat naprej. Pa moraš priznati, Rudolc, da oba drži ta besedo. Zelo načelna sta.
3: No, no.
2: Tudi eden še ni nič naredil drgač, kot je Janez obljubil.
3: A je? Ja, dober, dober,
2: ja, samo. Ja. Pač se je zalomil, ko je na začetku. Ampak zdaj pa dela tako urce. Boš, da se takoj zalom, tudi če se fejst, kot da se pol še stokrat pomal.
3: Jej, Marjan, no.
2: Deca sta, Rudolc.
0: Ej, ej, ima kdo čevel 42 cifro?
3: Jaz imam 42, kaj?
2: Ja, daj, a mi posodeš pod plate, no, Rudolc, men so preveč velike poslali, sploh napaše na mojo supergo.
3: Kako naj dam podplat dol ščevla, Dominko?
2: Ja, jaz imam tudi fiks podplate. Nikoli nisem dol dal.
3: Preklet Kitajce. Čist nekaj drugega je poslal me na tegno.
2: No, no, no, kolikrat te že Kitajci nategnil?
3: Ja,
2: no.
3: Vem, se nisem.
2: Ja, Kitajci te skos nateguje. Anže pa Zoran ste na sam enkrat.
3: Ja. Marjan, prosim ne.
2: No, a veš, kaj je Logar na zaslišanju za ministra rekel?
3: Ha?
2: Če ne bomo napredval, bomo nazadval.
3: To isto, kukar bi rekel. Če ne bomo jedli, ali bomo pa lačni.
2: Ja, ja,
0: ej, ej, jaz imam olfa nože, ka veš, a
3: ja.
0: Tloh pod plat dol odrežem, Rudolc, no.
3: Ja, jaz ti ga nadam.
2: No, sej, evo, ki treba pa pomagati, pa noč u tebe, Rudolc.
3: A ne,
2: ej,
3: to pa ne.
0: Treba mi pa ben nočno pomagati. Veronika, ne vem, tule boš deri se nekako zatika in cikla.
4: Ja, Jure, hvala.
0: Ja,
4: slušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
2: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
2: Seveda vem.
6: Ja.
2: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
2: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
2: Ne, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Nickelback, How You Remind Me, 11 do 6 je Miha pri tebi.
1: Zaprta štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Šentilj in Maribor sever zaradi prometne nesreče, prav tako zaprt uvoz Šentilj jug proti Celju, obvoz možen po regionalni cesti, imamo pa tudi že prvi radar v tem jutru, siv kedi na izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Nič 80-22-55. Srečno, na zdravje.
2: Radio 1, Celjski val.

0: jutro.
1: Vreme pro Olara, danes v redu, jutro
0: pa. Danes
1: boljš, super, Mika, pri tebi najbolj nujno.
2: Ja, zaprta štajerska avtocesta še vedno v smeri Celja, med priključkoma Šentil in Maribor Sever, vzrok prometna nesreča.
1: Sergij v novicah ob šestih.
3: Pa razveselimo s konkretnim padcem cen goriva.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 6 ura, dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlans sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Širclj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponovno združil resorje gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi izglasovali razpis referenduma o novem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. Civilna iniciativa je namreč zbrala več kot 14 tisoč podpisov proti plačljivemu parkiranju in uveljavitvi conskih dovolilnic v stanovanjskih soseskah. Glasovanje bo občino stalo okoli milijon evrov, je pa res, da če v mest doseže dogovor, lahko iniciativa referendum še vedno omakne in mestni blagajni prihrani strošek. Cene goriv pa so se konkretno znižale, liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okrog evro in 60, dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-litrskem rezervarju to pomeni okoli 5 evrov in pol prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sonce se že počasi dviguje in danes ga je treba izkoristiti, ker bo jutri zopet bolj deževno oziroma kakšna ploha lahko že zvečer nastane na zahodu države. Bo pa jutri deževno predvsem dopoldne, popoldne naj bi padavine potem ponehale, četrtek pa bo spet bolj sončen, tako da muhasto vreme imamo ta teden. Temperature bodo še naprej kar visoke, od 22 pa do 27 stopinj bo popoldne, trenutno pa imamo od 11 pa do 17 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zaprta je štajerska autocesta v smeri Celja med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zaradi nesreče tam je prav tako zaprt uvoz Šentil proti Celju. Obvoz je možen po regionalni cesti, kjer pa prav tako prihaja do zastojev. Zastoj je še na štajerski autocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Previdno govedo je zašlo izven ograje v Štalcerih na cesti Kočevje-Petrina. Imamo pa tudi radar, sivke edi na izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Nič 80-22-55. Srečno!
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro, Slovenija! Cene Prevc je že sedmi dan na kvadrociklu. Kam bo šel danes? Med junake. Tako kot vsak dan. Vsak kilometer mu ob strani stojijo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
3: Gremo!
2: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Torek je sedmi dan Cenetovega poganjanja za otroške počitnice in drugi dan, odkar smo zvedeli, da bo Miha kmal hodil na počitnice z enim družinskim članom več.
0: Ja, mene zanima, a to, da bom dedek, pomeni tudi zmanjšan delovni čas, tako da dobim porodniško, ne?
4: Da, ja. Koliko Anja.
5: Ja.
4: Anja, sam jo morata skup prežveti.
5: Tako, ja. Ja.
4: Ja. Super, ko
5: bi šalila.
4: To so pravila, nisem se jaz spomnil.
5: Ne, ne. Ja.
0: Kaj pa, a to vsaj pomeni, da imam recimo lažjo delogo pri Gargamelovem izzivu jutri.
4: To pa ja, to da boš dedi sem je v mislih, veš, kaj sem rekel Gargamelo, da bom jaz postavil pravila za jutrišnji izziv na Ljubljanci, o tem 10:09 danes. 10:06 bom pa ponovo tvoje sporočilo ob tem, kaj si povedal, da boš dedek, no. Se mi zdi, da je vredno, da slišmo še ob šestih.
5: Ja, hočemo še
4: slišati. A veš, res si tako, prav dobro si povedal.
0: Hvala.
4: Prav.
5: Zelo lepo.
0: Sem mislil, da bo šlo gladko, ampak pol, ko pomisliš na te stvari, ko imamo zdaj to akcijo.
4: Pa te pa malo spil, ne?
5: Pa se je šlo gladko, sej, ko pač je, ne?
0: Ko pač je, točno tako.
5: Lepo si povedal.

0: Zoran Predincer je veletrubente, 6:50 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Denisavdi Čovu poslušate Radio 1, spremljate deželo junako v tedni, pa je ta dežela izjemno, saj mi smo izjemno srečni, pričakujemo novega člana.
2: Jej. Ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no, je pa noseča. In bom zelo kmalo dobil vnuka. In se zelo veselim te nove vloge, jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja, imam ful energije za to. Lepo je.
3: Ja, res je lepo, mislim, dedi bo. In Mojca po mami.
2: Lepo mi je, res. Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mi se veseliva teh novih nalog v življenju. Ful je noro, ljudje. Res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, ker to povem, pač sem mislil, to poveš, da je že vse ni nič tazga, dedi si, se že veš že nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, ker pomislim, ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet, v kratkem bo Maja lepo, dost lepo poslana, ne?
3: Zelo lepo, ja. Velik ljubezni bo imel ta otrok.
2: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne? In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, ja. Sam to si želim.
3: Res se je prav lepo in gadljivo povedal, Mihe. Bravo.
0: Ne.
2: Ma ja, se ki dobiš vnuka oziroma ki ga pričakuješ, ne, začneš mogoče še malo drugač gledati na vse to, na otroke.
0: Jaz sem enkrat gledal, pozabil sem mu ime, je pa Anglež, ki je v bistvu prvi oddajal na radiju.
3: Okay.
0: V Angliji, prvi. Uh-huh. Gospod je čez 90, ja.
3: Yeah.
0: Skratka, je rekel, da se ukvarja z vnuki. In je rekel, če bi vedel, da je tako fajn, bi jih imel prej, kot svoje otroke.
3: Razumljivo.
2: Ja, sej, drugač gledaš.
0: In ravno zato obstaja dežela junakov, da čim več otrok dobi lepe spomine, brezskrbne počitnice in občutek, da niso pozabljeni. To je bistvo te akcije in če želite pomagati, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in hvala, ker skupaj pomagamo. Seveda pa tudi dedija ne moramo pustiti praznih rok oziroma golih prsi.
3: Golih prsi.
0: Tako, Miha, v čast tvojemu novemu nazivu in tudi delovnim obveznostim, zaradi katerih boš bolj prešvican, pa tudi polulan.
3: Vreco
0: ti ekipa je naredila eno tako posebno majico. Samo eno te vrste, Miha.
2: Aha. Ah, the best, the dedi junak, vrhunsko. Ja, hvala ekipi, res.
3: Dobar.
2: In to še preden, v resnici postanem dedi.
3: Ja, si že dedi,
2: ja, ja, duša
3: je že dedijavska.
2: Ja,
3: čakam, da to oblečeš.
2: Ful dober.
3: Hvala. Obleč polno.
2: Ja. Bom obljubav.
0: Da bes, račun dobiš po pošti. Zdaj pa,
2: zbire.
0: Muska, oziroma še pred tem, Zdenka ima sporočilo za Ceneta.
4: Živjo Cenen, ekipa, mi smo najjači, mi se ne damo. Super ekipa, tebe, Cene, ti goniš ko noč, tak da zdrži. Navijamo za tebe, za otroke, za Slovenijo, za deželo junakov. Evo, zdaj se bom pa jokala. Deželo junakov, pošljite SMS na 1919, pomagam 5, ampak najboljše je še pa pomagam 10.
0: Hvala, Zdenka, če bi tudi vi kaj povedali, nič petena, 300, cene danes štarta v Kočevju. Upamo na lepše vreme kot včeraj, ampak tudi, če ne bo, ekipo je opremo lelosi, tako da so pripravljeni na vse vremenske razmere. Tudi sneg, če bo, sam tam.
2: Ne bo.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1.

0: malo smet ste, if you wanna dance. 12. pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, junija smo, prvi poletni mesec je tukaj, tako da čakamo zdaj prvi vročinski val. Hvala Bogu smo te dni lahko prebrali, kako je treba spati. Med vročinskim valom, Anja, bi ponovila ti.
2: Lahko, lahko. Ena raziskava je zunje, ki pravi, da je vroče vreme slabo za naš spanec, ne? In više kot je temperatura, manj minut dobro in kvalitetno spimo.
0: Res, če je vroče, jaz ne morem, se ne morem noben.
2: In zdaj strokovnjaki pravijo, da je spanje na boku najboljš,
0: ja?
2: Ker večji del telesa izpostavi zraku, torej pač da bolj diha telo, ne?
0: Ja.
2: Ker, kar omogoča učinkovitejše odvajanje toplote. Zdaj pa najslabše pa potem takem spanje na hrbtu, ne?
3: Na hrbtu.
0: Kako spite?
2: Ja, je zdaj na boku, ne se
0: sprudim. Ti zdaj na boku.
2: Ja, ja, drugače pa vedno na hrbtu, ja.
0: Na hrbtu?
2: Ja, ja, prav na hrbtu sem.
0: Brz?
2: Ja, ja, ja.
3: Ok.
2: Paše.
0: Prav kao krsti, kao mrtva.
2: Ampak to je pa je, res to sem že spala tako, ko sem na dojenček, mama je me pač mogla pač ful podlagati. Imam dejansko tule malo tako lukenco noter v lobanje.
0: V lobanje v tadi.
3: To ti naredi, ali kaj? Wow.
1: Ja, po tolkih letih.
2: Ja, kot sem padala. Padala, kot sem metala.
0: Da ti spiš?
3: Ja, istim na trebuhu ali pa na boku. Ker na hrbtu smrčiš.
2: Ja, tudi ja.
1: Jaz spim na boku.
3: Na boku?
1: Ja, večinoma.
2: Okay.
0: Na trebuhu.
2: Na trebučku.
0: Na trebuhu je ena noga stegnjena, desna stegnjena, leva pokrčena.
3: Jaz isto. Sam pa je, da to ni dober.
0: Ja,
3: to je zelo slab položaj, ampak meni to najbolj podobno. Slab,
0: slabo za hrtenico, slabo za, ja, vem.
3: Sam tako lozo spim.
2: Za teh pa gor.
0: Ampak ni pa lukne v lobanje.
4: Bolj šiko, tipka za dremež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak,
5: Lara Tošič in Denis Avdić na Radiu 1.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
17: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
16: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
17: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
16: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
17: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
16: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
17: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
16: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija nas opominja.
17: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
18: Nova Ona Plus že čaka na vas.
19: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
20: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
21: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
22: Perilo oprano v 15 minutah.
23: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
3: Z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Lepo dobro jutro voščim, Marjana Puhman. Planica je premagana, Gargamelov izziv pa opravljen. Čeprav smo planici vajeni podirati rekorde, ki se zdijo že skoraj nemogoči, kaj takšnega še nismo videli in tudi nobenemu kaj takega še ni uspelo. Svoj kvadrocikl so spravili na vrh planiške letalnice. Sami tega nikar ne počnite. Naša ekipa je bila varovana in kaj reči je klinim junakom druga kot velik poklon. Največji dosežek in nadušenje pa si je prislužil Cene. Cene Prevc, fant, ki se je vrnil s skakalne penzije, da pomaga otrokom. Dnevi pa se kar prehitro končajo. Tako je zasrčilo ekipo že več kot polovica opravljenega dela. Na to pa se ekipa počasi premika iz osrednje savinjske regije proti Notranjski in Primorski, ker bodo v sredo že obiskali Ilirsko Bistrico, Pivko in Postojno. In za konec ne pozabite, pošljite sporočilo SMS na pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Je pa nekaterih nižina še ostraja megla, po večini države pa že sije sonček in danes ga dobro izkoristite, ker bo jutri zopet bolj deževno. Že danes večer se bo ponekod začelo oblačiti, potem pa bo četrtek spet bolj sončen.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Evo, moja prometna druščina, je ena dobra novica. Štajerska avtocesta je spet odprta v smeri Celja med priključkom Šentilj in Maribor Sever. Posledice nesreče so odstranili, obvozi niso več potrebni. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in pa dva radarja. V Škatli je na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini v smeri Kopra, Sivkedi pa na Izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Nič 80 22 55.
7: Tri čez pol sedmo, dobro jutro,
8: da bi sadal.
7: Dobro jutro. Sedmi dan, da želi junako, bo Cene Prevc začel ob sedmih, zelo kmalo. In to v Kočevju. Gregor, kje si ga pa ti videl?
9: Ja, po bili v Skokah, športno barko, smo vas prejeli. Kaj ne rečem, Cena je car, da se je odločil, pa šel pomagati, da kolesari za otroke, tudi kot Radio 1, da se je odločil že 11 leto. Hvala vam, Vera, no, da vsaka čast. Vsem, ki sodelujete v tej akciji.
7: Tudi vam hvala vsem, ki ste zraven že vsa ta leta. Iz te akcije ste naredili eno ogromno gibanje in niste brez razloga, da želejo enako. Cene je pa včeraj imel na koncu dneva sprejem. AMZS, Vransko.
8: Tako, ja.
7: Mhm. Ta sprejem bil pa malo drugačen. Slišmo, kako drugačen, po dveh. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
10: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala. Junak.

0: Jan Plesenjak i Flirt, prazna postelja. A 18, pa bo 7. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Tako, on stetno smo se naučili, da če si lažji in bolj športen, to ne pomeni, da si na kvadrociklu bolj varen.
2: Ta smeh mi je najbolj
3: zelo v nedeljo.
0: Ko sta Cene in njegov sovoznik Anžela Nišek pozabila, da sta sred akcije držala junako in nesred snemanja franšize Fast and Furious. Hvala Bogu je zraven naš prijatelj na pot. Javno za vse, najprej so preverili, da je s kvadrociklom vse v redu, pol smo pa Ceneta poslali še v center varne vožnje na Vransko. Tam si je za dober namen lahko varno in poučno dal duška. Kaj mu je bilo pa najbolj všeč?
4: Vseska, pač tisto, ki malo čuteš pritiske, greš ko zovinka, pa ki te pozna zid prlima, je to zabavno.
0: Ja, tiskate na ovinku, na zid prli. Ob si mislil, da ima smučarski skakavc rad adrenalin, a ne? Včeraj je bil totalno zabaven zaključek etape na Vranskem. Najprej 50 poslušalcev igralo avtomobilski fuzbal.
3: Hudo.
0: Se pravi... Ja.
3: Na haubi.
5: Na haubi, od avta, ja.
3: Lahko pogledate na story na radio 1.fm.
0: Je bila žoga.
3: Tako.
0: In potem so z njo prevozili poligon z stožci in zadeti je bilo treba gol.
3: Tako, ja.
0: In 10 najboljših je šlo

0: Potem proti cenetu tekmovat na hidravlični plošči. Mm-hmm. To je tista sistem, ki simulira zdrs zadnjega dela vozila, se pravi, ti ga premakne levo in desno in ga moraš ujeti. Na poligonu so, bila pa, so bili pa postavljeni stožci in vsak podrt stožec pomeni pa minus pike.
1: Ne. Mi smo šli to enkrat delati, ne, ja. Pa Denis Avdićova. Res je bilo zabavno, ja. Poučno, fajn je bilo.
0: Ja, Miha.
2: Se spomnim, res
0: se spomnim. Ja. Če imate priložnost iti na kak dodaten tečaj varne vožnje na Vransko, mi to priporočamo, pri njih lahko uredite tudi zavarovanje in zavarovanje nadaljavo, pa tehnični.
1: Tehnične velo zrihtate.
0: To ne nadaljavo. Cene to je šlo pa včeraj dost dober, da jam za vse primakno in zajeten kup evrov v sklad dežele junako. Odkole nas je razveselil direktor Miha Ferlan.
3: Tako da, cene, veseli smo, da imamo zdaj tebe v deželi junakov in za upravljen izziv podarjamo še 2000 evrov za otroke.
0: 2000 evrov pomeni še več otrok. Super. Na morju.
2: Bravo.
0: Pol pa še ena stvar, naš prijatelj na cesti, ki je del dežele junakov že 11 let, nam je dal še nekaj. Miha, koliko je bilo zabavno na Vranskem?
2: Ej, res je bilo zabavno. Ja. Sploh ta, ki si brez unga zadka, no, ki ti kar pleše, to je to, nom nikoli pozabil. Čistel poseben feeling, res.
0: Tole smo dobili.
3: Bi pa še nekaj dodal, bi po koncu akcije povabil celo vašo sanjsko ekipo, pa tebe cene sem na Vransko, da se udeležite treninga varne vožnje, kaj ne par stoškov sem videl, da si podaril.
0: Evo, Miha, mogoče se boš pa zdaj, ko boš dedek, naučil tudi bočno parkirati.
2: Ali pa parkirati. Ja, imamo še čas, ne?
1: Ali pa parkirati, ja, ten je prav Lara.
0: Ja, ali pa samo parkirati, brez bočno.
2: To se mi gre.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Tina Turner in the best 10 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Denis, upam, da ste dobro, ste v redu.
2: Smo.
0: Veste, kaj delam? Berem te odzive na akcijo Dežela junakov in smo že parka zasledili vprašanje tipa, kaj pa otroci sploh odnesejo od teh počitnic?
1: Kako brisačko ali pa čevle dobijo.
2: Ja, ali pa toaletne stvari, ki jih doma mogoče nimajo, pa jih lahko tudi pol domov odnesejo. No?
3: Čeprav je to recimo nepredstavljivo, večkrat slišimo, da veliko otrok pride na kolonijo s stvarmi v vrečki, navadni plastični vrečki.
0: Ne pa v torbi ali pa.
3: Tako, in potem v koloniji dejansko zrihtajo kakšno potovalko, kakšno torbo, da jo potem lahko odnesejo domov in držijo do konca življenja oziroma otroka.
0: A pa še kaj dobijo?
4: Prvič, ko sem sploh šel na tako kolonijo tabor, najprej nisem sploh hotel iti in potem je mama ustrajala, ne? In potem sem jaz pač mogel iti. In potem, ko sem šel, sem se spoznal z novimi ljudmi, sem se začel veliko bolj družiti in potem, ko je bilo konc tega tabora, sem bil res ful žalosten, ampak ful žalosten. In ko mi čakal sem na nov tabor, ki je bil, tako da ja. Takrat sem se tudi zaljubil prvič. In dobil punco prvič. In zgubil.
0: Mislim, kaj odnese od počitnic? Ja, tudi samo zelo.
1: Ja, prijateljstvo. Ne?
0: Tudi, ne.
2: Ja, pa občutek, da nekam pripadaš, da nisi sam. Obenem pa občutek, da smo dobra družba in da se dobro z dobrim vrača, tudi to je zelo pomembno.
0: Vse te stvari odnesejo od teh počitnic. Otroci, ki grejo na počitnice v deželi, unako zaradi koga. Ljudje sam zaradi vas. Se pač to ponavljamo non-stop, pa je... Verjetno bomo še doskrat to rekli in je prav, da to govorimo. Zdaj, lahko rečemo, da to, kar ste zdaj slišali, pa prvo punco, pa tako naprej, pa te stvari. Te stvari so neprecenljive.
2: Ja, absolutno.
0: V bistvu so pa zelo poceni. SMS pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Otrokom, to mu bo ostal za celo življenje.
2: Ja.
0: Se so vsi spomnimo.
2: Najlepši spomini, ja.
0: Kaj si dobil? A si izgubil.
5: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Radio 1 Celjski val.
8: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
9: Iščeš službo blizu doma?
10: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
9: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
10: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
11: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
12: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Glockenbach, Tom Walker in Home. Vreme kako, Lara?
1: Ja, danes se treba izkoristiti sonce, ker jutri bo zopet deževno.
0: Miha?
2: Jaz bom rekel klasični jutrni zastoj.
0: Klasični jutrni zastoj, cene. Je včeraj doživel nekaj, kar sploh nisem vedel, da še obstaja, pazi.
3: Dobar dan.
0: Otroku mi delijo autograme te na roko. A je to še klasično?
4: Krvelika.
0: Na kožo se podpisvati.
1: Jo.
2: Na majico ali pa...
1: Na majico ali pa na kartico.
4: Na čevle.
0: To se pa jaz nočem.
1: Ne,
0: na majico pa
1: še. Z mamo se
0: smeja. To se pa mama, da mene pol dobi, se neko to pa ne.
1: Poznam enega znanca, ki se mu je Messi podpisal na roko in pol je dol to tetovirati, tako da ima zdaj njegov podpis v tetovirati. Pa če je to še zmerkul pomeni, mislim, tudi jaz, mislim, če mislim,
4: bi dala Harry, ne, recimo.
1: Ne bi dala roke, bi dala kaj drugega, ne.
2: Au, tetovirat.
0: Sergej v novicah.
5: Ja, praznujemo.
0: Kaj praznujemo?
5: Ja, pred 180 leti je na slovensko zemlje zapeljal prvi vlak.
6: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7:00, dobro jutro.
7: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanja kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine. Bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samo skrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl. Napovedal je manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi pa je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, ti so se krepko znižale, liter bencina in dizla sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-litrskem rezervarju goriva boste plačali 5 evrov manj. Na današnji dan pred natanko 180 leti pa je na slovensko ozemlje zapeljal prvi vlak. 2. junija 1846 so namreč z otvoritveno vožnjo slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Visoki jubilej bodo slovenske železnice skupaj z obiskovalci proslavile to soboto v Ljubljanskem železniškem muzeju z odprtjem razstave in pestrim dogajanjem.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Pred Cenetom in ekipo je danes lepši, bolj sončen dan, ne bo pa ta pauza v dežja trajala dolgo, zvečer se bo zopet začelo oblačiti in v noči na sredo bo lahko kar zagrmelo in potem bo jutri spod opoldan deževalo, popoldne naj bi padavine oslabele in potem ponehale, četrtek bo potem spet bolj sončen, kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 22 pa do 27 stopinj, ob 7 pa imamo od 11 pa do 17.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Bravo, ker v tem jutru vozite dokaj varno. Zastoj le na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Imamo tudi radar in sicer v Škatlije na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini smer Koper in pa si v Kedi v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Nič 80 22 55. Srečno!
12: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
13: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Spremljate Deželo junakov, ki jo bo Cene Prevc danes vozil po...
0: Mi se vozil bo danes med medvedi in z golobom, ne?
4: Ampak Golobom.
0: Martino.
13: Z vami in Scenetom so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje sta.
0: Jutro, ljudje.
1: Dobro jutro.
0: A 2. junij je danes. Torek in če vas zanima, koliko časa traja, da se profesionalnemu športniku začne poznati poganjanje kvadrocikla, evo cenete včeraj.
3: Prvi dan je bilo fajn, drugi dan je zapekla, tretji dan je bilo še hujče, četrti dan so se noge sprijaznile, da so mrtve. In zdaj se še delajo.
2: Ja, sej, jaz se spomnim, jaz se tudi nekako približen tako dogaja.
0: Ja.
2: Ne, tako, začne se poznati čas, ne? Ja. Zaprav so cene to mi dva tam. Skor, no.
0: Tako. Kako so pa, kako se pa noge počutijo pred začetkom 7. dne, bo pa cene povedal čez nekaj minut, je na štartu v Kočevju. Če bi vi kaj radi povedali cene, tu izvolite na nič 5-1-300-300.
14: Cene, mi smo vsi s tabo, s tvojo ekipo in z otroki seveda.
0: Hvala, Lucija. Nič petena.
2: 300.

0: Eva Max in Salt na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, dežela je onako je tole. Kočev je, dobro jutro. Cene, kako noge?
2: Sedivo
3: se, sem zamenjati
2: ali kako?
3: Jutro.
1: Jutro.
0: Kako noge cene?
3: Ja, to je... danes se pa že malo pozna. V eno nogo si še malo krč nabral. Zdaj se zbudiš, kaj da sploh spat ni šel. Jasno, nismo prav dobro spali. Ampak zdaj smo pa šli malo pogledati, kje bomo danes kolesarali pa... Biti se dober, no, fejs dober.
0: Ja. Megleno imaš. Ej, Gregor ti sproča tole.
4: Čau, cene, Grega tukaj. Dobar ti greje, svakati čas, navijamo zate, pošiljamo message, to je to.
0: In to je tudi poanta vsega tega. Jutrni del trase te danes nese iz Kočevja prek Ribance, Sodržce, Iga, Škoplice do Grosupla, pa Ivančne, Bogenšperk, Šmartno pa Litija. In Miha po izkušnjah pravi, da so to zelo, zelo, zelo gasilski kraji, ja. Tako da tudi če ne odežval, boš mokr.
1: Ampak se šmel dober.
3: A veš, da tega sem se pa zdaj že počasi navadil. Včeraj je bil eno vprašanje okoli tega, pa sem rekel, da izkušen s temi gasilci in sprejemi, pa bo moj imel Miha največ. In se sploh še ne sakeraš, ki vidiš, da boš malo mokr, ker... Veš pa, da je to tist nek način, ki ti da dosednost ima kaj ja.
0: Čast. Čast. Včeraj si se pa na Vranskem tudi naučil varne vožnje. Rabo si to po nedeljskem prevračanju kvadrota s temi tvojimi skakavci, tako da... kako si se imel včeraj s prijatelji iz AMZS in poslušalci, ki so tekmovali s tabo, dobra izkušnja?
3: Ej, meni je bilo the best. Glede na to, da so nas pa takoj po celi izkušnji povabili, da pridemo kar cela ekipa, pa mislim, da nisem nekaj najboljši upravo, če nas raj še dodatno zposabljajo, preden gremo, ne vem, naslednje leto spet kam okoli. Je pa, meni je za center vrhunski zaradi tega, ker zame to nekam kamer se res lahko reši grad. Pač osebno mi je tudi fajn, ampak v bistvu ne pa tisto, da tam lahko počneš stvari, ki ni fajn, da se ti na cest zgodijo, preizkušaš lastne meje, koliko gume držijo, koliko hitro je za zabremza, zaradi tega, ker v varnem okolju lahko testiraš, da se ti to pol na cesti v realnem stanju ne naredi.
0: No, zaradi tvojega AMZS izziva je sklad dežele junako bogatejši za 2000 evrov, ki jih je prispeval AMZS, se pravi še, greš še nekaj otrok več na morje, čestitke.
5: Hvala.
0: Sicer pa greš danes tudi do najenega sodelavca iz Janezov. V Grosuplu se boš ostavil pred pisarno od Martina Goloba.
3: Tako, pojem blagoslov, upam, da zna tudi kaj za noge zrihtati.
0: Veš kaj, dej ne blagoslovi tudi Janeze na Vurberku to nedeljo. A veš, je cene za ključ. Ja, to nedeljo imamo v Vurberku grad.
5: Aha, okay. Ne gre pač iz drbelega rtiča še v Vurberku.
3: Ja, blagoslova, pa kisle štajn kasneje v Kranju, tudi
0: mora blagosloviti, ja.
5: Blagoslov, zmen se.
3: Lahko poudarva, da je to zdaj ene zadnjih.
0: Tudi dve sta zadnjih, tako da. Ti drž glas, da boš tudi za to še dober.
5: Bogi.
0: Še ena stvar. Jutar te čaka izziv na Ljubljanci, sicer bo večino stvari deželak naredil, ampak če nov dober naredil, pa je tebe čaka kazen.
3: Eno lih to, izziv čaka Miha, jaz imam pa kazen na čezas.
0: Ja, sam ne moramo novopečenega detka kaznovati, se to pa tudi razumeš.
5: Ni humano.
3: Ti zastopam, ja.
1: Bom dal vse v tako tebe.
0: 10:09 nas posluš, takrat zveš, kaj te mogoče čaka, tebe ali pa Gargija, tako da mi itak držimo pesti zate.
5: Absolutno.
0: Tem želimo veliko veselja danes na trasi, kot vedno ne dvomim, da ti ga bojo ljudje ob poti pričarali. Nam pa moraš še eno uslugo narediti scene.
3: Poslušam.
0: Ja, okej. Okay. Tle se vsi strinjamo, da je Žiga Jelar face fund.
5: Joj, ja res.
0: A res je, nas je čist navdušil. Včeraj, mene je toliko prevzel, jaz bi šel z njim lahko na morje za en teden. Prav je super fant, je, no. Res je v redu. A se strinjaš?
3: Liška ste imeli isto včeraj.
0: Pustla Niška.
5: Liška
0: Žiga Jelar. Ja. A je Žiga Jelar face fund, se strinjaš?
3: Ja, pa...
0: A je Hana, ki je v tvoji ekipi face punca? A se strinjaš?
3: Seveda je face punca.
0: Pa zdaj pa poveš to dvoje.
3: Aha, okej.
0: Okay. A boš kaj zrihtal?
3: Ana, še to si dodala.
0: A boš kaj zrihtal?
1: Okay.
5: Mi to vidimo.
3: Malo poznamo biti minimena, ne?
1: No, luška par bi bila lahko.
0: Neki nared. Ja. Na kavo pa na tortico jih pošel v Homa.
5: Pa naj gre kolob zdrav, Martin, da bo poslovi.
3: Na kavo, na tortico oziroma... bom Nino vprašal, kje gasilci nas spet kole v lift zdvignajo, pa bomo Ilarja še kje povabili, pa od napravo, da kar kakšno uro gor ostala, mi bomo šli pa naprej.
0: No, zmenen. A smo zmenen cene? Zato te bom še doskrat vprašal.
3: Bomo kaj povedali.
0: Srečno, čau.
1: Čau.

0: Somber, undressed, 11 do pol. Dobro jutro,
1: dobro, dobro jutro.
0: Včeraj je pouk na osnovni šoli mislinja potekal odkole. Wow in bravo. Danes je 2. junij oziroma 7. dan dežele, onako, kar pomeni, da cenjen ekipa že en teden po vročini pa drži vozijo po Sloveniji z enim samim ciljem. Cilj je, da noben otrok ne bi več vprašal, kdaj bom šel pa tudi jaz lahko. Otrok tudi ne bi smel razmišljati o položnicah, recimo, oziroma razmišljati o tem, da si nekaj ne sme zaželeti, ker ve, da starši tega ne zmorejo. In otrok nikoli ne bi smel razmišljati še o hujših stvari.
2: Deklice so se mi zaupale v krogu, imamo navado, da se posedemo, se malo pogovorimo, kako in kaj predstavimo, da so iz strani sorodnikov, celo bratov spolno zlorabljene in da jim noben ne verjame. To je bil histerični jok, besede, ki so letele iz ust, tisti trenutek. In tudi sama v tisti situaciji nisem vedela takoj, kako odreagirati, tako da sem samo rekla močen objem, da smo vse predihale in se potem res za pol dneva čist odmaknale do vsega. In potem so stekli pogovori, kako in kaj.
0: Nažalost imamo še cel kup takih zgodb od vzgojiteljev. Ste jih že veliki in slišali in jih še boste. Vemo, da gre za zgodbe, o katerih nočemo razmišljati, ampak otroc morajo. Sploh ti, ki doživljajo. Nam se zdi, da bi otroc moral razmišljati predvsem o kakšnih neumnostih, o tem, kako bi ekip na kvadrocikl. Največji otrok, najbolj se mi zdi poosebljal vso to akcijo, tako da. Se mi zdi, da je to zelo, zelo, zelo fajn stvar, kar počnemo že, kjero, Miha?
3: 12. leto.
0: Zapored.
3: Ja.
0: Dežela junakov tudi že 12. leto torej skrbi, da se uresničijo neki lepi otroški spomeni. Delamo pravo stvar, zdaj to že vemo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Mi to ponavljamo, vi pa, ko se spomnite, pošljete.
1: In hvala za to.
0: Ja. V petek pa zvemo, koliko nam je pa leto sratalo.
1: Ja.
3: Držimo pesti.
0: Vedno, kot rečemo, fajn je iti mačken gor.
1: Ja.
0: Vsak let. Mečken gor, zato da rečemo, tudi leto smo napred van. Hvala vsem.
1: Hvala.
3: Hvala.
4: Dežela junakov, družimo se.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov, Radio 1.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Naj bo junij mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
15: Volkswagen.
16: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
8: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom E-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na hiter berem, da je Kranj včeraj napadla kača.
2: Kranj je na celo mesto ena kača.
0: Oj. Tako je?
2: Napadla.
0: Ja, na parkirišču Čebelica v Kranju so včeraj v parkomatu najdeli kačo, šlo da bi za kobranko, za človeka nenevarno in nestrupeno vrsto kače. Se jaz bi sam rekel, če je nenevarna, ne ji dati ime kobranka. Dajte ji puhavka.
3: Radio Ena. Več dobre glasbe.
0: Kobranka.
2: Ti se skeri drugače.
0: Tako da meni dali mi je Hulk. Hulka. Ne gre.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Projekt Poletje v Velenje tudi leto združuje bogato poletno dogajanje v mestni občini Velenje. V treh poletnih mesecih se bo na več kot 30 prizoriščih zvrstilo okoli 400 različnih dogodkov za vse generacije. Od koncertov, festivalov, otroških programov in športnih dogodkov do razstav, filmskih večerov ter kulinaričnih doživetij. Celoten program Poletje v Velenju je vreden približno 250 tisoč evrov, pri čemer polovico sredstev zagotavlja mestna občina Velenje. Organizatorji podarjajo, da bo približno 80% vseh dogodkov za obiskovalce brezplačnih, s čimer želijo kakovostne kulturne, športne in družabne osebine približati čim širšemu krogu ljudi.
3: In pa ena čisto posebna stvar, bo ulična predstava Sanje v parku, to bo pa en tak zelo lep družinski dogodek.
2: Tako je o programu v Velenju povedala direktorica festivala Barbara Pokorni.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes se bodo cene in ekipa spet malo nasončili, čeprav zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno in do večera bo ostalo suho vreme, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne potem ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Zdaj pa pozor, nesreča se je zgodila v Šentrupertu nad Laškim ostrem ovinku smer Šentjur pri Celju, previdno. Pokvarjeno vozilo stoji v Laškem na mostu za Marija Gradec in pa še radari v Škatli na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, v Lendavi merijo na Krančevi pri Madžarskem radiju smer center in pa si v Kedi v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Nič 80 22 55, srečno v torek!
7: Hej, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Tedi Saldi, čo poslušaš cene in njegova ekipa junako zdele osvaja dežele junako med... Kočevo
8: je
7: ribenco. In potem, ko ide medvedom, gre naprej do Sodržce. Kmalo pa nam bo včerajšnjo izkušnjo delil Tilčeh. Ja, Til je scene tam opazoval to lepoto med Šoštanjem in Velenjem. 8:10 bo pa z nami in upam, da bo nas štiri tudi pohvalo. No.
8: Ja, bo, da bo, da smo lepi.
7: No. Ja, sploh detka.
6: Mi smo Slovenci, ne?
7: No.
8: No, ja. Delno.
6: Kaj je?

0: Someone Loves You, Honey, Trisha McNeil, 20 do 8, dobro jutro, Denis Audi Show, zjutrajne kronike. In kaj dogaja, Veronika?
1: Ja, oddahnili smo si, da so ministri prestali zaslišanja.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je na Podgorškovem trgu, kjer Dominko Prčič ponovno poskuša podreti lasten svetovni rekord v neprekinjeni hoji na mestu. Kako mu gre, Jure?
3: Ne vem pravzaprav, tu na trgu sem, kjer je tudi Dominkova ta pohodna plošča za hojo na mestu, a Dominka ni, ne vidim.
1: Če hodi na mestu, bi verjetno moral biti tam, na mestu.
3: Ja, seveda tu, ja, ampak ga ni, razen če sem jaz na napačnem mestu.
4: Aj, Jure.
3: Kaj veste, kje je Dominko?
4: Ja, ne vem, še zjutraj je hodil tukaj.
3: Ja, tukaj na mestu.
4: Ja, na mestu, ja. Ja. Pejte tamle noter vprašati, mogoče ga je samo na stran nagnali.
3: Aha, hvala.
4: Ja.
3: Grem pogledat semle noter. Dobar dan.
5: Živo, Bidona, lega.
3: Dominko.
5: Prosed, Bidona.
3: Ja. Ne hodite zunaj, Dominko.
5: Sam pod plate na teniskah sem prišel semle zamenjati. Doložka sem zdrsel.
3: To prav samo podplate zamenjate.
5: Ravno zdaj gledam.
6: No daj nekaj že s temi podplati.
3: Kako je?
6: Bidona, povejte, vi boste siguren najbolj znal povedati.
3: Ne vem, kaj pa.
5: Rudel skozi stovče čez Stevanoviča pa Logarja.
6: Vse sta nategnila, Marjan.
5: Dej.
6: Vse, kar sta govorila pred volitvam, sta prelomila. A ni
3: res?
5: Za oba bom jaz rekel takole. Vsak se na štartu lahko zmot. Ampak kot takrat naprej, pa moraš priznati, Rudolc, da oba držita besedo. Zelo načelna sta.
6: No.
5: Tudi eden še ni nič naredil drgač, kakor je Janez obljubu. Pač se je zalomil, ko je na začetku. Ampak zdaj pa dela tako urce. Boš, da se takoj zalom, tudi če se fejst, kakor da se pol še stokrat pomal.
6: Jej, Marjan, no.
5: Deca sta, Rudolc.
3: Ima kdo čevel 42 cifro?
6: Jaz imam 42, kaj?
5: Ja, daj, a mi posodeš podplate, no, Rudel, men so prevelike poslali, sploh napaše na mojo supergo.
6: Kako naj dam podplat dol z čevla, Dominko?
5: Ja, jaz imam tudi fiks podplate, že koli sem dol dal.
6: Preklet Kitajce, čist nekaj druzga je poslal me na tegno.
5: No, kolikrat te že Kitajci nategnu?
6: Ja,
5: no.
6: Vem, se nisem.
5: Ja, Kitajc te skos nateguje, Anže pa Zoran ste na sam enkrat.
6: Ja. Marjan, prosim nek.
5: A veš, kaj je Logar na zaslišanju za ministra rekel?
6: A?
5: Če ne bomo napredval, bomo nazadval.
6: To isto, kukar breku, če ne bomo jedel, bomo pa lačni.
3: Jaz imam olfa nožek, a veš, a tloh pod plat dol odrežem, Rudel, no.
6: Jaz ti ga nadam.
5: No, sej, evo, ki treba pa pomagati, pa nač v tebe, Rudel.
3: Treba mi pa več na pomagati. Veronika, ne vem, tule ošteri se nekako zatika in cikla.
1: Jure, hvala. Slušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
7: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Dobro jutro, Deris Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Je torek, včeraj je cene v Žalcu očitno zelo navdušil Martino, ki mu danes sporoča tole.
2: Jaz sem Martina, ki že 10 let spremljam vso tole kalvarijo. Sem te videla v Žalcu, pršel si na fontano in lej, še zdaj imam kurjo kožo. Naj te sonček spremlja skozi, ker ti si en veliki sonček za vse naše otroke, ki res, res rabijo to tvojo, našo in pomoč skritih junakov in odkritih junakov. In res ti želim vse lepo še do konca. Vem, da boš zdržal.
0: Absolutno bo. Cene včeraj je gonil po Savinjski, danes pa tam praznujemo. Še en zgodovinski dan. V Celju bomo beležili 180 let, odkar je na slovensko ozemlje prvič pripeljal vlak.
3: Wow.
0: Šlo je za vlak, ki je krenil, pravi 180 let nazaj. Uh-huh. Ta vlak je krenil iz Gradca čez Maribor in se pol ustavil v Celju. Cela pot je takrat trajala približno 3 ure in pol.
1: To je bil velik dogodek.
0: Se prav 180 let nazaj smo razdaljo od Gradca do Celja premagali v 3 urah in pol. Medtem ko danes to razdaljo z vlakom prevozimo v 2 urah.
3: Oh?
0: Vem, mislim, da bom rekel več, a ne, da rečem, da bom. Jaz tudi, ampak manj.
3: Dobar.
0: Manj.
1: Dobro gremo,
3: torej
1: ne?
3: Napredujemo.
0: Ja. Za uro pa pol na 180 let.
3: Za uro pa pol. Poslušate Zajtrk šampinjon.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeia parku Celje.
2: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
3: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Čuj, Tone, kje imaš pa fatra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
10: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
11: Jebi, dejte nos vedar.
12: Tole je zihr, pili beton.
13: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
14: Pizarron!
15: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
16: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
17: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
16: Medikum, z nami ste varni.

0: Robbie Williams in Phil. Vreme?
1: Evo, megla se bo kmalo razkadila, pol pa sonček danes.
0: Miha?
2: Zaprt prehitevalni pas, gorenjska avtocesta smer Ljubljana, pred priključkom Ljubljana Šmartno vzrok, prometna nesreča, imamo tudi zastoj.
0: V novicah ob 8, Sergej.
3: Ja, danes se predstavi še druga runda ministrov, potrjevanje cele vladne ekipe pa sledi v četrtek.
4: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
5: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
4: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Minuta do 8 je. Dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Kot rečeno, najprej k predstavitvam kandidatov za ministre v državnem zboru. Jedrsko energijo in avtoceste je v ospredje postavil kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj dobil podporo odbora. Kot ključni projekt je napovedal pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zavzel se je za širitev avtocestnega križa in hitrejše gradbene postopke. Vetrnih elektrarn pa ne podpira. Danes se bodo pred odbori predstavili še kandidati za zunanje zadeve, notranje zadeve, pravosodje in okolje. O novi vladi naj bi poslanci odločali v četrtek. Ruska vojska je ponoči z balističnimi raketami in droni silovito napadla mesta po vsej Ukrajini. V obsežnem zračnem bombardiranju je umrlo najmanj 10 ljudi, več 10 je ranjenih. Najhuje je bilo v Dnipru in v prestolnici Kijev, kjer sta bili zadeti stanovanjski stolpnici. Pod ruševinami pa še vedno iščejo preživele. Moskva trdi, da gre za odgovor na prejšnje ukrajinske napade. Evropski parlament in svet Unije pa sta uskladila nova pravila za hitrejši izgon migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Evropi. Države članice bodo ponovno lahko spostavile posebne centre za vračanje zunaj meja Evropske unije. Tam bodo migranti čakali na deportacijo, če jim bo prošnja za azil zavrnjena. Nova zakonodaja, ki uvaja tudi enotne evropske dokumente za izgon, mora pred uveljavitvijo prestati le še uradno potrditev.
7: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Danes je pred nami bolj sončen torek, tudi megla po nižinah se bo kmalo razkadila in pa izkoristite te sončne žarke danes, ker bo jutri zopet bolj deževno oziroma kakšna ploha lahko že zvečer nastane na zahodu države. Bo pa jutri deževalo predvsem dopoldne, no popoldne naj bi padavine ponehale, potem četrtek bo zopet bolj sončen in pa temperature se bodo tudi danes dvignile do 27 stopinj, trenutno ob 8 pa imamo v Slovengradcu 10 stopinj, potem Žužemberk, Sevnica in Vinica 13, Pragersko in Divača 14, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Velenje in Murska Sobota 15 stopinj ter Izola 18.

0: Zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ljubljana Šmartno zaradi nesreče pred oviro zastoj. Prosim voznice in vozniki, da držite zadostno varnostno razdaljo med vožnjo. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče v obe smeri, seveda zastoj. Kje so radarji, vedno več jih je. V Škatli na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, temen kedi na koncu Mislinje pri Slovengradcu prav tako v obe smeri, temen kedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, v Lendavi merijo na Kranjčevi pri Madžarskem radiju smer Center in pa siv kedi na Izlakah pri velikem reklamnem panoju. Nič 80, 22, 55, strpno, previdno.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro! Dežela junakov ne deluje samo na terenu. Deluje tudi na telefonu. Če želite, da gre več otrok na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Tako preprosto. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
3: Kar vemo poslati kakšno sporočilo, 7 od 10 dni dežele junakov je že mimo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Naj se še več otrok pošlje na morje zdaj.
3: Ok, takole je, mi štejemo čas, od 8 zjutraj je za nami že več kot pol šihta, pred sedmito pa skoraj še cel sedmi dan. Mm-hmm. Spremljate ga na Radio 1 TV, trenutno piči iz Kočevja proti Ribanci.
4: Tako je, ja.
3: Edini kolesar, ki ga noben medo ne ujame.
0: Nima šans medo.
4: Veliko ne, se ne. Dogaja na terenu, nič manj pestro pa ne bo prenosno v studiu, no? Tri obiske pričakujemo, dva prijetna pa enega Gargamela.
3: No, tako, ostala dva sta Patricija Pangršič, pride po desetih.
0: Je Patricija Pangršič, sem vesel izrazil.
4: Razi imamo Patricijo, kaj?
3: In Patriče?
0: To pa je bilo. Del bo z nami čez nekaj minut. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Iglesias, Bailamos na Radio 1, 8.50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ale, Lara, mi kde nismo z vami, pa je super fund. Z Koroške.
2: Koroška, ni to Koroška, ti mi dao Koroška.
0: Anja mi je rekla.
3: Kako da ne?
0: Anja je rekla da si z Koroške.
2: Šaleška dolina.
0: Anja je rekla da si z Koroške.
3: Ampak ste hodili v Slovengrad
2: v šole, ne?
3: Ja, vredo reša.
0: No, vidiš.
3: To
2: je to. Ja, to je zdaj ker Koroška.
4: Z eno nogo si Korošec.
2: Skoraj. Sej, veš kak je pri nas, vedno ko prijemo Ljubljano, mi vsak reče, ti si pa z Koroške. Če grem pa na Koroško, mi pa reče, kva je ti, Velenček?
0: Kva je
2: ti?
0: Tilček je z nami, Lara bo vedno hotla tudi kakšen avtogram, se en ste igrali pred polno halo Tivoli, tri večere zapored.
3: Pa res, ja.
0: Kako si Til?
2: Jaz sem dober, mislim, zadnje čase super, ta poletni vibe, sonce, to me kar ponovat malo.
0: Je fajn.
3: Veselice.
4: Na spidera, ne?
2: Ja, ja, pa špili se začnejo sezone veselic, gasilci so v polnem teku, tako da to je vedno bolj fajn.
0: Ej, povej mi, kaj si mislil včeri s temle?
5: Ej, mi konci, a ne? No, da je bolj
0: Bolj kot greš po svetu, bolj vidiš, koliko je Slovenija lepa. Kaj si mislil s tem?
2: Ja, res je, no, mislim, jaz sem bil zdaj zadnje čase, zadnjih treh letih na Bali, v Tajska, Singapuru, Nideli, Indonezije. Dobro, pustimo to, da sem se povsod zastrupil, skor da s hrano. Ampak, ne, mislim, ne vem, vidiš tukaj, koliko je tu pri nas dejansko, ne vem, čisto, urejeno. Sej tam na slikah pa to zelo lepo zgleda, tiste peščene plaže, sam. Ni pa tisto teko pri nas.
4: S to hrano domačo, ko se je tukaj navš nikoli zastrupil.
2: Točno.
0: Nikoli. Vega. Ko zastrupam vse.
2: Ja, no, tako da dejansko se mi zdi, da na koncu je pri nas najlepš. Tako da ni čudno, da je tak drag turizem tukaj. No.
0: Ej, cene včer dokazal, da se tudi po tvojih krajih da pelat hiter, ampak on je šel po cesti. Imate pa še eno kolesarsko progo, a ne? Z Velenja do...
3: Dravo.
0: Ja, Dravograda.
2: Veš kaj pora, da še nisem bil, čeprav me skozi prepričuje. Štrekna se reče ja. In je dejansko vrhunska.
0: Stara železnica.
4: Ja, se štekam.
2: Ja, stara železnica po hudi lukni, ne, znani hudi lukni in je dejansko po tunelih, po senci in pa je tudi poleti ful dober, zato ker ni vroč. Iz druge roke govorim, ker mi je brat povedal.
0: Jaz, ti pa ni šel?
2: Ne.
0: Zakaj pa ni šel?
2: Spravljam, lani sem si kupil novo kolo, sem rekel bom, zdaj bom pa začel, pa sem se spravil sam do soseda. Dve krati.
0: Školka te uro škuzma, ne šel v parka tudi z otrokom.
2: Ja, se je pogoče, pogoč moram otroke dobiti, da mi te
3: A ja to je rešitev.
2: Ni.
3: Motivacija, evo.
0: Daj povedi, Gač, kako je voziti cene tome? Je bilo veliko ljudi ob cesti?
2: Ja, glede na to, da je bilo deževno, je bilo kar nekaj ljudi nas pozdravilo, sem bil presenečen, pa tudi v mesto, no, tudi že v Šoštanu in v Velenju je kar ljudi pričakali, tako da vzdušje je dobro, dobro, se vidi, da se približuje počas
4: Debeli rtič.
2: Tako.
0: Ej, kakšna se pa tebi zdi akcija? A si ti bil kdaj v koloniji ali pa?
2: Ne, iskreno ne. Imel sem nekak posrečo ali kakorkoli, da smo vedno z družino šli skupaj. Ne,
0: ali pa smola, veš, kolonija je tudi zelo fajn.
2: No, sem pa, vse to pravim, ja, sem pa po drugi strani vedno bil fauš tistim, ko sem gledal, koliko je ene družbe, koliko je enega dogajanja, koliko je nekih...
3: Ja, se res
2: je tisto,
3: ja.
2: In sem pa eno vedno želel, tako da potem sem že vsaj tiste ideje imel, ja. Neki, gremo neki tabornike, bi šel jaz, mama, rekel, se imajo tam posod, so se imeli kar fajn, tako da tudi te kolonije sem vedno potem bil malo, no, no. Ampak ja, mama je rekla... Tejo, Til, gremo. Ni bila druge opcije.
3: Prav res smo bili fauš tem, ko so šli v kolonije. Jasno, ja. Ko mi smo šli z starši, pa to je v bistvu privilegij na vse zadnje, pol, ko gledaš na nazaj leta.
2: Pravim,
3: ampak ja, fajn je bilo pa, ko si poslušal njihove zgodbe, pa so jedli to, pa niso spali zvečer, pa ne vem, ba niče živ. Ja.
2: Točno to, pa kar neke turnirje, pa to. Jaz
0: pa prve ljubezni, pa prva ljubezen. Kje boš ti z mami pa zločen prva ljubezni?
2: To bi bilo narobe.
0: To bi bilo zelo narobe.
3: Še s tem imajo težave s tem. Super.
2: Ne, se pravim, jaz sem edino, kar sem imel družbo, sem imel 6 let starejšega brata, kar se tudi ni, dober, pa 14, ampak on je pol že počas nehal hoditi z nami, ampak ja, pred tistih 6 letih se kdaj vse en vidi razlika, ne, ko sem jaz še hotel, človek nezi se, on pa že ne vem, kaj vse, tako da sem pogrešil to, mogoče kdaj res enako staro
0: ja,
2: skupino.
0: Družba, ne?
2: Sebe, ne?
0: Ja,
3: to je res, ja.
0: Ej, hvala za podporo, Til.
2: Ja, najlepša hvala za povabilo, vedno radi pomagamo, če se le da. Ne.
0: In eno fajn glasbeno uspešno poletje ti želimo s Petelini, ne?
2: Se bomo potrudili, ja.
0: A veš, da je na štekvanju špila v Savlah?
3: Ja, da ne.
0: Takrat, ko so Joker out, imamo mi v Savlah. Tilče in Petelini.
4: Pridem.
0: Zdaj pa da vidimo.

0: Žan, Sergi, vse bilo je prav 11 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena novička, ki bi jo lahko imeli tudi jutr pri zabavnih dejstvih.
2: Ja?
0: Znanstveniki so ugotovili, da se golobi pri orientaciji zanašajo na jetra.
2: Na jetra?
0: Na jetra, ja.
2: Wow.
0: In golobi obvladajo orientacijo. Včasih so bili pisponoše.
2: Ja.
0: Preletijo stotine kilometrov na dan in točno vejo kam.
1: In vse to zaradi jeter ali kako?
0: Ja.
2: Wow, pa bomo morali res paziti ta jetra, ne?
0: Ja.
2: Da morajo kar paziti ta svoja jetra, pol, ne?
0: Pa se je logično.
2: Ja.
0: Pa ni logično, da pač...
3: Se orientiraš po jetrih.
0: Po jetrih, vol. Tudi v ljubezni.
2: V ljubezni?
0: Ja, golob je pogledal, kjera gre folku najbolj na jetra.
1: No.
0: In direkt je šel na njo.
2: Jo, ne, no.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
17: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
18: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
12: Z več dobre glasbe.
1: Na Radio 1.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Občina Štore 1. junija obeležuje svoj občinski praznik. Osrednja slovesnost je potekala v kulturnem domu Štore konec tedna, kjer so predstavili dosežke preteklega leta, razvojne načrte občine ter podelili občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti. V ospredju letošnje prireditve so bili nagrajenci, katerih delo na področju družbenega, kulturnega, športnega, humanitarnega in naravovarstvenega udejstvovanja pomembno bogati življenje občanov. Najvišje občinsko priznanje Zlati grb občine Štore je ob 80-letnici delovanja prejela lovska družina Bojansko Štore za dolgoletno in predano delo ter pomemben prispevek k ohranjanju sožitja med naravo in ljudmi. Srebrni grb občine Štore je prejela glasbena šola Celje za predano delovanje, ohranjanje glasbene tradicije ter pomemben prispevek k razvoju kulture v občini Štore.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Ja, danes se nožite sonca, ker jutri bo znova deževno, oziroma proti večeru bo že na zahodu možna kakšna ploha. Jutri pa bo deževalo predvsem do povdan, popovdne pa se bo stanje umirilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Evo, v prometu sem z vami, Dede, Dežo, Dedi. Posledice nesreče so odstranili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Ljubljana Šmartno, tam tudi ni več zastojev. So pa zastoji še na štajerski avtocesti od Krtine, pa primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi nesreče v obe smeri zastoji, obvoz pa je možen skozi Šmarje. Preverimo še merilce hitrosti, tam ankedi na koncu Mislinje pri Slovengradcu, potem merijo tudi v Martinjaku smer Bloško jezero, pa v Kobdilju na avtobusni postaji v obe smeri, tam ankedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, v Škatli na gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranu shod smer Jesenice, radar tudi v Škofji Loki od spodnjega trka proti bencinski črpalki in pa sivkedi vztraja na izlakah pri velikem reklamnem panoju. Nič 80, 22, 55. Srečno!
7: Čau, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Če kaj spremljate, kaj cenete po radiju 1 TV?
8: Ja, trenutno so v Ribnici pri Ribniškem gradu, družba mu dela Nik Škrlec.
7: Super. Delajo mišice in sive celice.
8: Vse dela. Čisto,
7: ja. Mislim, če paste kaj na cenete, meni se idemo malo že prihaja do živga, vse skrbi.
9: Prvo dan je bilo pa en, drug dan je za pekla, tega dan je bilo še hujče, ten dan se so noge sprijazile, da so mrtve. In zdaj se še delajo.
6: Uf. Poznam ta feeling, ne?
7: Ja, to so ja, prvo uro je tako, drugo je tako, tretjo je tako, četrto si že mrtv.
6: Tako nekak.
7: Ja. Je pa tako, da cene kar fajn poznam, zdaj že v dveh letih so se pri Janezih kar dobro spoznala. Je to kar zanga zelo osebna izpoved, je pa veliko bolj čustveno, kot pa pokaženo vzven.
8: Zagotovo je in še dobro, da imamo tudi mi veliko čustvenih sporočil za cene.
10: Ej, živjo, Juri tlele, iz Polanske doline. Ej, ti moj cene, ti sam uživej, to sploh ni dež, to je Gargamelove solze, ki joka, ki mu neč ne uspe, kjerokolna logo ti da, ti naredi 150%, ti ga z valarjem povozeš. In to ni samo njegove solze, to je še pomešan jok, otrok, ki prvič vidijo morje, tako da brka pada, boljše, uživej.
8: Boljše bi mogel povejati,
7: evo.
8: Uživaj.
7: Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9.
6: 1-9.
7: Hvala vsem.

0: Taylor Langley, Choosing Texas, 18 pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, čez pol ure pride kdo? Moramo se zmeniti, jutri še mislimo na Ljubljanci.
2: Ok, jaz mislim, da je čas, da počasi začnem prositi, no, glede na to, da se v meni prebuja Matija, ne, da,
0: ja,
2: da se malo umirite, no, preden bo prišlo do kakvih solz pa težav pa tako.
0: Kako to, ja,
2: tri četrt časa v planici sem mi žala, ker nisem mogla gledati.
3: Dobar, jaz sem to potrjujem, ja.
2: In letos je vse skup malo bolj adrenalinsko. No. Mislim, prva reakcija ekipe, ko so slišali za izziv v planici, je bila hvala Bogu, da imamo zavarovalnico Triglav.
4: Gargamel je hvala tudi, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalnice lav, pa tako da gre tudi Gargamel skočit.
5: Olo!
6: Česa me zanima, bomo bo po to boganče.
7: Slatno mi je že smučke na redu, sem se že zmenil.
8: Ti boš skakul.
9: Sem imamo trigo.
2: In ko da v planici še ni bilo dosta akcije, sta kasneje z Laniškom še driftala s kvadrociklom in ga prevrnila pa še sebe.
10: Sem samo mi da prevrnila, mene se meni vse drga.
11: Ne, mene je bolj, ne to prevrnila, ker pa mi sam če bo eno ogromo klizno. Pa se pač...
2: Dedi Dežu ni počel takih stvari, na tam dobočem povedati.
0: Ne, ni, sem bolj umirjen voznik bil. Bogi tvoj otrok.
2: Kaj pa jaz, no? Ampak le, vse smo vsi pomerjeni, da nam zavarovalnica Triglav stoji ob strani in tudi oni so ponosni, da v ključnih trenutkih življenja povezujejo pogum, ustrajnost in odgovornost in dejmo te zadnji besedi nameniče malo pozornosti.
0: Štekam, kaj želiš povedati, najbrž se nismo čist navadili teh mehnih razlik med novim pa starim junakom. Pri Dežu to se nihče ni spraševal, koliko sploh leti kvadro, a veš? Cene je pa to že prvo dan preizkusil. Sicer pa vemo, kje je ena in edina odgovornost, da žele junako pri naših najmlajših. Ja, preveč si jih ne more privoščiti počitnic.
12: Najbolj všeč mi je, ker je bazen. Všeč mi je, da se šla na nočno kopanje.
13: Najboljša stvar je, ko se kopamo, ko sem se kopal v moru, ko sem šel čist dol, sem najdel prsten in to mi je bila ful dobro, samo da sem ga nekam zgubil, pa tako take stvari.
0: In potem pride v šolo.

0: prvo vprašanje, kaj si počel pa med počitnicam, super je, če imajo tak odgovor.
1: Če ga nimajo, pa tole.
2: Če pride nazaj v šolo, kaj je največja tema? Kaj si delal?
3: Kaj si delal čez počitnice?
2: Pa še kakšen spis, moje počitnice. In pa se predstavljamo vse te otroke, ki nimajo kaj zapovedati. In grejo ali v laž, hkrati se pa tudi sami sebe v bistvu krivijo, zakaj pa jaz ne? Kaj pa z mano narobe, da iz tega nisem?
1: Verjamem, da si marsikdo težko predstavlja, da bi se znašel v situaciji, ko zmanjka par 100 evrov za počitnice otroka. Za otroke bi vse naredil, ampak se zgodi, da ne da zmanjka za en teden morja, zmanjka tudi za položnice. Anita Ogulin je to povedala lepše od kogarkoli.
4: Daleč največ prošen za pomoč ljudi, ki so v službi. Ljudi, ki delajo po več stvari na dan, samo zato, da preživijo. Ljudi, ki kolobarijo s položnicami, ki res so odsotni od otrok, zato, da bi jih preživeli, pa jih ne zmorejo s prihodki, ki jih dobijo. In ogromno je ljudi, ki so jih zaznamovali nenadni dogodki, bolezni, zgodijo se nezgode, zgodijo se stvari, ki niso bile predvidene.
1: Anita je tudi verjela, da tisti, ki lahko pomagamo, imamo dolžnost, da to tudi storimo. A mogoče se kdo ne strinja s tem, nič hudega, mi se, se mi zdi, da večina poslušalcev se tudi, če lahko potem dajmo pomagati, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. 1919. Pomagam 10. Hvala vsem.
5: Hvala.
6: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Držela junako,
7: smo mi tene za mene.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Eros Ramazzotti in Tera promesa, 10 do 9 je lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Pri nas je v spredu dežele, enako logično, akcija je v polnem teku, od nje pa je odvisno, koliko otrokom bomo omogočili morje, tistih otrok in brez vaše pomoči to ne bi bilo dano. Ni pa to edina dobrodelna zadeva, ki se odvija te dni. Včeraj je bila tudi dobrodelna tekma Zvezdo odbojki, projekt Botrstva za šport. Tam pa ne pošiljajo na počitnice, ampak pomagajo pri športnem razvoju mladih. Mislim, da vsi starši vemo, koliko to stane. Tako da gremo tudi v tem primeru za zelo hvala vreden projekt, a ne?
2: Ja, lepo in prav je, da se dobrodelne akcije podpirajo tudi med sabo, ne?
0: Gliha v kup štriha, ne?
2: Ja, točno.
0: V tvojem primeru dobesedno z Janom Morel sta bila včeraj v hali Tivoli.
2: Res je, noro je bilo, Tine Urnaut je z ekipo poskrbel, lahko rečem za res vrhunski top dobrodelni dogodek, no, v lepo polnem Tivoliju, super vzdušje je bilo, bravo tudi navijačem. Dve ekipci, modra in bela, s kapetanoma Dejanom Vinčičem pa Mitjo Gasparinijem, no, modri smo zmagali. Tu pri modrih so bila tudi jaz pa Jana Morel, ampak tukaj rezultat res ni bil pomemben. Udeležba je bila vrhunska.
0: Zakaj pa pol povedal? Zakaj si povedal?
2: Je, kaj jaz rad zmagal.
0: Zakaj si povedal, modri smo zmagali, ampak rezultat ni pomemben.
2: Ok, pustno.
0: Ne pravo povedati, očitno ti je pomemben.
1: Za kateri je Žvižda igral? Za bele?
2: Za bele.
1: Po to lažbo
2: bom. Mi smo se z njim, smo se malo prcala z njim. A drugač pa ja, od Gogija do Bočita, od Joker Out, športniki, Čuturič, Zorman, Murič, Kavtič, Luka Žvižej Košer, Sara Isaković, Nedo Čančar, ful odbojkarjev, moj prijatelj Luka Jezeršek, Ludo.
1: Predsednica države, recimo.
2: Ja, ona je bila pri nas selektor, tako da.
1: Selektor.
2: Tam je bil pa Bizovičar na oni strani, tako da res je bilo noro, no, tudi za Frekancija. Ampak zdaj se moram pa vsem vrniti, no, na naš teren, Gježeli Junakov, teren me je poklical v Planico, jutro imam izziv z Gargamelom, to že vemo.
0: Ja. Ja.
2: Ampak jaz grem tudi danes popoldan do Ceneta. Čutim, da moram iti, tako da se vidimo, če boste slučajno kdorkoli izdržali Junakov na popoldanski trasi. Pridem.
3: Moje poletje bo super, ker imam Deželo Junakov na svoji strani.
4: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Radio 1 Celjski val.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovina Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Pozor!
12: Koniški maraton. Pikasi.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
14: Barvanje minus označb Pikasi.
15: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
16: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
15: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Sidarta na soncu, ali bomo na soncu, Vela Ratošič, prav da ne?
1: Danes bomo na soncu.
0: A bomo?
1: Jutri, jutri bo slabš.
0: Kaj pa v novicah imamo ob 9?
2: Nadaljujejo se predstavitve ministrov, pa črni dnevi na štajerski avtocesti in pa pocenitev goriv.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9 ura, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Mir na svetu ni več samoumeven. S temi besedami je včeraj pred poslanci nastopil kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinja, ki je dobil podporo odbora. Izrekel se je za trdno članstvo Slovenije v NATO in Evropski uniji ter upozoril, da država na varnostne izzive ni dovolj pripravljena. Napovedal je krepitev premajhne vojske. Državni zbor danes zaslišanja nadaljuje med drugim s kandidatom za zunanje zadeve. O imenovanju nove vlade bo državni zbor predvidoma odločal v četrtek. Na štajerski avtocesti je ponoči ugasnilo še eno življenje. Malo pred 3:00 zjutraj sta pri Pesnici čelno trčili dve osebni vozili. Za okleščenega voznika je bilo trčenje usodno in je umrl na kraju nesreče, drugi voznik pa se je iz prevrnjenega avtomobila rešil sam. Policija podrobnosti nesreče še preiskuje, gre pa v zadnjih dneh že za drugo tragično čelno trčenje zaradi vožnje v napačno smer na štajerski avtocesti. Nesreča, ki se je pri Slivnici pri Mariboru zgodila v noči na nedeljo, je terjala kar dve smrtni žrtvi. Goriva pa so se občutno pocenila, bencin za dobrih 11 centov pri litru, dizel pa za nekaj več kot 10 centov. Pri 50 litrih goriva bo račun nižji za dobrih 5 evrov. Vlada trošarin tokrat ni spreminjala.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Danes je pred nami dokaj sončen dan in fajn ga izkoristite, ker ne bo ta pauza v dežja trajala dolgo. Zvečer se bo zopet začelo oblačiti in po noči bo lahko kar zagrmelo in potem bo jutri sploh dopoldan deževalo, popoldan naj bi potem padavine oslabele in pa tudi ponehale. In potem v nadaljevanju tedna bo četrtek spet bolj sončen, petek pa deževen, kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 27 pa do 29 stopinj, ob 9 pa imamo Slovenj Gradec 12 stopinj, potem Krško 13, Šentjernej 15, Semič in Ljubljana 16 stopinj, Maribor in Velenje 17, Murska Sobota 18 in Kozina 22.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Dramlje, pa na cesti Šalara Koper. Zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi nesreče v obe smeri zastoji. Obvoz je možen,
8: Šmarje.
7: Nesreča se je zgodila pri Hajtini na Ptuju, oziroma pri Ptuju, pazite. Še zadnji radarji v Martinjaku smer Bloško jezero, si v Kedi v Kobdilju na avtobusni postaji, potem na Gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore merijo pri Kranu shod smer Jesenice in pa radar v Škofji Loki od Spodnjega trga proti bencinski črpalki. Nič 80-22... 55, srečno.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
9: Dobro jutro, dežela junakov in Gargamela. Edini človek, ki vidi kvadrocikl in si misli, to je lahko. Kakšne načrte ima danes za Ceneta Prevca, bodo poskušali izvedeti Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avlič.
10: Ja, nič ne bomo poskušali, te načrte bomo kar lepo mi naredili. Se mi zdi, da bo tako najboljš, ne, tukate.
9: Naj se vaša najboljša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Tako smo se zmenili včeraj, Gargi določi kazen, mi izzive.
1: Ja, in jaz sem že od 6 zjutraj gledam z nekim takim nasmeškom na obrazu, čakam, kaj se bo zgodilo, in zdaj me zanima, zakaj je Zala Perlič šel domov tukaj.
8: Ja.
1: Zala, dobro jutro.
8: Oh, zelo zanima mene, zakaj sem jesla.
0: A se spomniš, da Lara ne sme piti alkohola 30 dni? Drugače, ja. Za pol leta zamenjamo s tabo.
8: Se ga ni pila.
1: Ne, nisem
8: Lara.
1: Ga pila. Nisem ga pila, presežam.
7: Ko pa je zdaj?
0: Rekli smo, da če dobimo Laro piti alkohol, ja. Po teh 30 dneh, da jo za pol leta menjamo z Zalo Perlič.
1: Ja, in se ga nisem pila.
7: Še nismo
0: in Zala ni zaradi tega tle.
1: Nisem ga pila. No.
8: Ja.
0: Bomo pa, Denis Avdičov in Podanski šov domov malo združili moči. Jutro bodo na Ljubljanci potekale dedkove igre in tako smo imenovali pač ta spopad. No. Gargamel ima dovolj porazo pro Cenetu, zaželo si je spopad z dedi Deželakom.
1: Z dedi Deželakom.
0: Mika je prevolil, ker mu je Gargi obljubil, da ne glede na rezultat, kazen plača Cene.
1: Ja, ampak ni imel prav velike izbere.
0: Ja.
7: Ampak mu pa je nekaj.
0: Boljš, kada on da kazen. Ne?
1: Ja,
0: a ne, Mika, da je boljš.
7: Mislim, jaz se tako. Bom vse naredil, da Cene ne bo dobil kazen.
1: Da zmaga.
0: Tako, v zameno lahko jaz določam izzive, da se ne bo Gargi preveč življal na tabo.
7: Prosim.
0: Pred studijem se je drugače tudi malo stemnil, to pomeni, da je tudi Gargi.
7: Je že blizu, ja.
0: Z nami bo čez 3 minute.
8: Še vedno ne vem, zakaj sem jaz tle.
1: A ni fajn.

0: One Helen in Jump na Radio 1, 9 po 10, je lepo zdrav.
1: Živjo.
0: In dobrodošli v deželi junakov. Sedmi dan je danes etape dežela junakov. Cene, goni, kje goni cene?
2: Cene trenutno Rivenca, od Rivenca je štartu proti Sodražice.
0: Lepo, popolnjen studio imamo zdaj. Anja, Miha, Lara, Denis po z vami in še Zala Perlič.
2: Živjo.
0: Ta mladi del popodanskega šova, šov domov. In pa redni gost, no, zadnje dni, naš programski direktor, Gargamir. Hey. Pozdravljeno oba.
3: Hey. Dobro jutro.
0: Hey. Dobro jutro. Takole, jutr nas Ljubljanci čakajo detkove igre. To je pa prav dobro, ali dobro?
4: Ja, super, dobro se sliši.
3: Ja, dobro se sliši.
5: Dežlak je vesel, jaz pa ne.
3: Mislim, nisem najbolj vesel, no.
0: Kaj nisi vesel?
3: Mislim, vesel sem, da so detkovi igre, ampak še vsem te izzivi proti Gargamelu vzame so bili kar bolj problematični, ker recimo za cene. Ta cene, to igraje dela. Ne?
0: Ja, pa se zato, zato se pa spomnil, ne? Ja. Zato je pa rekel, da hoče s tabo, ne pa s cene. Tam cene pometa z njim.
3: Pogrešaš zmage, ne?
0: Ja. Ne? Kako? Ne, nisem hotel glih s temi besedami, ampak pač, ne.
5: Tako je, ne? Ponuja se. Ti rečem, Miha, ta sem pa prepričan, da bom premagal.
3: Veš, človek noče biti loser, ne? Noben noče biti loser.
0: Ka pa vem. Mi smo se v zameno za ta izziv, ne? Za to zadolžitev. Smo rekli, da pač mi se spomnimo tega izziva, a ne?
2: Ja.
0: Deže danes dobil tudi majico, ti všeč?
6: Jo, lušno je, loj.
0: A ne?
2: Dedi junak.
6: Še pred, da sem v resnici.
5: Dedi junak, piše gor. Sej še nisi dedi, ne?
3: Nisem še. Augusta bom.
5: Detkove igre, ampak ok, ne?
2: Že v priprava.
5: Veselje. Ja.
0: Ok. Najprej izziv.
5: Ja.
0: Hotel sem izbrati nekaj primernega imenu detkove igre. Recimo, hitrostna kolonoskopija.
2: Ja, to. Lahko jaz izvedem.
0: Hitrostna kolonoskopija. Ali pa kdo ima krajšo čakalno dobo za menjavo kolka?
5: Moji kolki so še v redu, hvala.
3: Krka moj.
0: Dobar, nič od tega ne moramo izvesti na Ljubljanci, predvsem pa mi želimo publiko. Ne pa da odganjamo ljudi. Izziv torej, pasta tole.
5: Ok.
0: Vračajo se. Legendarni. Pedalini.
5: Yes.
0: To ima ta lepe spomine, ne?
5: Jaz tih imam.
2: Ti si z Roškarjem, ne?
3: Miha. Ja, mi da so zmagala takrat z Roškarjem.
5: Pa tisto je bilo namještalka, mislim, mučke.
3: Dobro, sad da so zmagali.
5: Na prvič, ko smo pa res tekmali, sem pa jaz zmagal. Tako da jaz smo res lepe spomine.
3: To se vesno spomnim.
0: Ja, škaj, on še ni dedek, pa mu spomin še dela. Koda? Torej, na Ljubljanco, točne je na špico, se vračajo pedalini, ampak ker sta vidva v detkovih letih, jih bo vozil nekdo drug. Valjda vidva ne morata voziti pedaline.
5: Ja, sama izbirava.
0: Vidva bosta sedela v takem čovničku, dajmo reči, da je primeren za kopanje z vnučki.
5: Jaz tu vnuko nimam sicer, ampak ho.
0: No, ampak je pa primeren, treba te tudi malo, ne, navaditi. In v bistvu bosta privezana, bosta vsak na svoj pedalin. A ne?
5: Aha, okay.
0: Ki ga boste poganjali najmlajši del radija, ena?
2: Kaj je to?
3: Kjer game changer,
2: ej. Mi te poganjava...
4: Ne vidim za kaj
2: se znamo. Preča sem doseča. Pa da sem stara.
0: Naša otroka Lara Tošič in Zala Perlič živijo v beba.
4: Oh my god, no. Ne namrnava, da tega stresa daješ.
0: Kog dober?
4: Ne, ni dober.
0: Mene pa super.
4: Sploh mi dober.
2: Zakaj nama skozi to delate?
4: Mi te moramo zanositi,
3: Zala.
4: Zala,
3: kaj ne vemo?
6: Jaz tudi ne.
5: Lahko nekaj vprašam, ne? Ja. Kaj Zala vozi za me?
4: Ne.
0: Lara? Ne. Zala in Lara vozita za Dežija.
2: Za skupaj, valj.
4: Aj, vozi? Aj, to.
5: Okay. In kdo vozi za me?
0: Ti si moš pa sam najti, ne?
5: A ja, sam se moram najti.
0: Ja, vsaki sem ga vprašal, prisega, da ima jutro v petih neke nujne opravke.
5: Če bo, bom ga jaz vprašal in če bo rekel, ne vem, kje bo naslednji teden na zavodu.
4: Joj.
3: Aha, spravo en iz firme mora biti.
5: A ni noben rekel tega, to rekel, da mora biti iz firme. A jaz lahko pokličem kogarkoli lahko.
4: Ne, mislim,
7: jaz sem
5: tukaj nevela,
7: sem
5: jaz
4: že zasedena.
5: Hvala, ja.
4: Oziroma, kaj
0: plača? V bistvu zdaj se malo razmišljam, koga bi pa kaj bilo. Se pravi, otroka, vosta našega.
4: Dedi.
3: Ja.
0: Otroke moš najti.
5: Otroke?
0: Ja.
5: Sva je toliko stare, kot sta one dve.
4: Mislim, ni
0: ne.
4: No, ne.
3: One dve sta že.
0: To pa ne.
4: Nisma več,
0: ne. Res najti otroke.
4: Ženske, ja.
5: Dej mi je neko mito.
0: Max 11.
2: Da nas bojo prijavljeno. To se mi zdi kar perfektno.
5: Mislim, okej, imam eno idejo, ampak počakajte malo. Dej malo.
3: Kakšno idejo imaš?
5: Ne bom povedal, počakaj, moram narediti en klic. Dajte še malo več dobre glasbe, dobro pesem zdajle, pa jaz pokličem nekoga, pa gremo naprej.
0: Ej, to 10 jurjev da daš, to je?
5: To velja.
0: To velja.
2: Okej.
0: No prav. Skratka, jutri, sreda, po 17. uri, vsi na špico v prestolnici ali pa na Radio 1 TV.
2: Aj, dobro, težo.
3: Ja, ja. Kaj šte šoferke bom imel, ej?

0: Ale Farben in Baby Goodbye, 12 do pol, lep pozdrav od nas, moraš v studiju, kjer potekajo priprave za jutrišnji veliki gladiatorski spopad med Želakom in Gargamelom, ali kakor mi temu rečemo, dedkove igre. Popotno petih ste jutri vsi vabljeni na špico v Ljubljani, Gargi in Deža se bosta pomerila na pedalinu Pregi.
1: Pedalinu Pregi.
0: Ja, Lara.
1: Da lahko najdemo kšo
0: dobro. Lara Zala sta v Pregi.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mislim, da se bo...
3: Ne, groza, pač res. Lahko malo mozgamo v imenu.
0: O, dober,
1: se... Ne, v imenu pa res lobi kaj druzga. Se ni problem, bo Deža to že vlekli, no, ampak... Deža to pa že vlekli. Vlekli se.
0: Bolje v Prega. Jaz sem se izognil vlečenju. Ja.
3: Po vlečnici.
0: Po vlečnici na dedju. Ne, ne. Jaz sem rekel v Prega.
2: Sama si ga pripeljala do tega.
0: Drž se v Prega, Lara, prosim, lepo. Drž se v Prega. Torej, imamo čas, imamo lokacijo. Čakamo še Gargija in njegovo kazen.
4: Ja, ampak najprej moram povedati, da sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala Bogu, imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
0: Otroke si rekel do 11 let.
4: Tako, do 11 let in sem takoj pomislil na Pogi Team.
2: Sem podlico Pogi Team in takoj sem dobil dva, zelo sem mi obljubili dva, res mlada, sposobna kolesarja, ki me bosta povlekla proti cilju s svojo hitrostjo. Glej, imaš Dežo.
0: Pismo je. Čakaj, kako se ti zmer znajdeš?
3: Kako je to fair?
1: To ni fair.
0: Beno, pod 11-letnim otrokom.
3: 4 leta.
1: Mene ste dali pa zadnjič od unca do raka po ravnini in to je pa to.
4: Ja. In zdaj, ker sem seveda prepričan, da bom zmagal, ne?
3: Kje je že pedalino? Ne.
2: Ne, no, sem
4: ker sem prepričan, tako tudi povem, kakšno bo kazen.
3: O, moj bog.
4: Sem razmišljal, tam na špici, kjer bo štart, ne? Tam je en tak prostor, na katerega bom postavil to dvigalo, veš tako, ko ga rabijo, ne vem, v 8. nadstropju, ko šipe čisti, ali pa...
0: Hijap.
4: Hijap, po domače, ja. Dvigljeni ga bomo kolikor lahko visoko.
0: Koga?
4: Ja, hijap.
0: Hijap.
4: Okay. Hijap.
0: Ok, sem se že ozrašil do cene.
4: Ja, cene bo v košari. In skok v Ljubljanico.
1: Kva? Ne, daj, kaj, to je pa... Je... To je pa, sorry, psihopatsko, no. Mislim, v...
0: Lara. Čakaj, iz kolik metrov?
4: Ja, kolikor bo šlo.
3: Ja, pa to ni fair, zakaj imamo midve njegovo v sto do
1: vloka. Ja, res,
4: ne,
1: daj
4: bo, da bom
1: jaz
4: to. Ne,
1: ja, ne,
2: ne, ne, jaz, jaz ne vlečem.
3: On je prvezan ga.
4: On ne vleče.
2: Jaz ne vlečem. Kaj?
4: On ne vleče. Deželak ima v sodo.
2: Oh my god.
3: Deželak danes ne jest.
1: Moje cene. Podrži, kaj se javljate na neznane številke na telefon? Aloh, ne, no.
3: Kaj pomagate? Ne pomagati Gargamelu.
4: Jaz sem pripričan, da bomo zmagali. Fantje so tekmovalni, jaz tudi.
1: E kaj pa, če ti zgubiš?
4: Kako?
1: Pa geš pa ti, kaj ti v Ljubljanco?
4: Dam 10 jurjev.
1: Aha. Kaj pa, če bi dobil 10 jurjev, pa pa
3: ja,
1: še v Ljubljanco?
3: Da imamo malo večji zagon.
1: Bramo mo motivacije, no.
4: Če bo res nujno, tudi to lahko.
0: Ljubljana jutri od 17. vabljeni na dedkove igre. Najprej dvoboj, potem pa še zabavni program z namakanjem Garge v Ljubljanco. Vabljeni, ne?
1: Ja, super, res. Ja,
2: pridite,
0: koliko visoko bo? Ne, ja.
4: Vse si predstavljaš, ko gre ta dvigala visoko. Visoko bo.
3: Zakaj je Ljubljanco?
0: Pa dobro, pa zmagate, pa je, no, kaj
1: ja, pa če je Pogi Team.
3: Ful enostavno je
0: Pogi
3: to reč.
0: Pogi Team otrok, ne pride
3: ja,
0: pogača.
3: Ja, ide vse.
0: A ti nekaj pove, veš, moj otrok je bil pri Pogi Teamu, no, Nik. A ja, se ti zdi, da lahko kam pride? Ja,
1: naj on pride pomagati.
3: Je bil, verjetno.
1: Niki pride.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
18: Sem, pa vi?
19: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Radio 1.
8: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
1: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Mestna občina Celje skupaj s celjskimi osnovnimi šolami nadaljuje projekt poslikave betonske ograje ob stadionu Zdežele. V letošnjem projektu sodeluje 8 osnovnih šol, katerih učenci z nogometnimi motivi stadionu dodajajo barvitost, ustvarjalnost in mladostno energijo. Projekt povezuje otroke, šole, lokalna skupnost in nogometni klub Celje ter uspodbuja ustvarjalnost, pa športni duh in prijetnejšo podobo javnega prostora. Srčna ekipa Radia 1 s Cinetom Prejocem na čelu pa opravlja svojo 6. etapo. Cene se bo preizkusil v spretnostni vožnji in obvladovanju vozila v varnih, a zahtevnih pogojih poligona. Prihod celotne karavane Dežele junakov na poligon in uradni zaključek izziva s podelitvijo pa bo potekal ob 5. popoldan. Mi vsi pa lahko tudi pomagamo. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: V večini države že sije sonček in danes ga dobro izkoristite, ker bo jutri zopet bolj deževno. Že danes večer se bo ponekod začelo oblačiti, potem pa bo četrtek spet bolj sončen.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: DDO prometni servis poroča naslednje. Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Dramlje, prav tako na cesti Šalara-Koper. Šalara-Koper.
5: Šalara, kako? Šalara.
4: Ja, se zdaj prav rekel. Šalara, ne? Ja. Zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi nesreče. Imamo zastoj v obe smeri, obvoz je možen skozi Šmarje, nesreča pa žal tudi na Hajdini pri Ptuju. Pa preverimo še lokacije radarjev v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, si v Kedi v Iljaševcih, v Prlekiji v obe smeri, si v Kedi tudi v Orehovici pri Izlakah v obe smeri in pa temen Berlingo v Ljubljani na Litijski pri Micki, smer pa obvoznica pri Micki. Nič 80, 22, 55, ja, to pa znam reči, ne?
6: Minuta čez pol deseto, lepo zdrav od nas, Anja, Lara, Zala, Mihaj Delisko z vami, lepo zdrav, Zala je danes posebna gostja, jutri popovdne bo pomagala pri enem od najbolj pomembnih trenutkov Dežele junakov, to je tisti del, ko junak premaga Gargamela in to celo ta stari junak, Deželak. Ko se ti zdi izziv, obvladaš ti pedaline, ti si odbojko trenirala, je tako Zala,
7: se pravi, da imaš
6: koordinacijo.
7: Žogo, Rajn, ko pa z pedali. Ne vem, zakaj bi meni to šlo, ampak dobro, pa na zadnje sem bila na pedalino, to je ene 10 let nazaj, ampak v redu, bova to z Laro, ne, bova.
4: Lara ima močne noge, Lara ima močne noge.
8: Pa ti, bolj zate, da ti tudi kaj poganjaš tam zadnji, malo veslejaš.
4: Ja, bom
8: zrobil. Ti mahu tam ljudem.
6: On je dedi.
8: Ja, in?
6: Ne rabo nič mahat zadi.
7: Je pač pomaga.
6: Pa pomaga. On bo imel svoje zadružitve zadi. A ne? Kaj je problem pri vama, punci? Kondicija?
8: Tudi, ja.
6: Tudi, ore?
8: Valjda, obe? Kondicije jaz nimam, odkje vam da kondicije, da imam jaz kondicije.
6: Ti si 25, koliko si ti zala?
7: 24.
6: 24, ja, res je, ja.
4: Ja, pa Lara,
6: če je kondicija problem, bomo rešili čez nekaj minut. Patricija Pangršič bo z nami, vajo bo vzela v njen ta...
4: Šnirkurs.
6: Šnirkurs, ja.
7: A ja, en dan pa bo rešil.
8: Jaz pa vse cool.
7: Valjda,
8: ti sem oblečil.
6: Pa lej, kako cene voz, pa ima mrtve noge, tako da bomo tudi vama to naredili.
8: Ne.
4: Pa dobro, Lara, ti cel mesec nisi pila, to je dobro.
8: Ja, jo, wow, hvala.
6: Za koordinacijo,
7: Lara. Pa še jutra delajo. Res.

0: Ja. Cyril Stumbling In, 9:30, Anja. Lara, Miha, Denis smo z vami in en zelo prijeten obisk, ja. Kaj prej Miha rekel, že zdaj rekel, ja. Patricija Pangaršič, čau, Patricija,
1: kako si? Dobro jutro.
2: Dobar dan, super sem, evo.
0: Dobar si.
2: Zdaj sploh fajn, ko sem v vaši družbi.
0: A ne,
2: da?
0: Ej, neki časa se že nismo videli, no.
3: Ja, in meni je bilo strah, da se leto sploh ne bova videla, ne. Ker? Meni je na terenu toliko, ne.
2: Vidiš, da sem te mogla, ker sem prijet pogledati. Včer priznam, da sem te malo pogrešala, ne.
0: Zakaj si ga pogrešala? Kaj pa je bilo z njim drugačke scene tam?
2: Ja, pač sej veš, to je zdaj že neka dolgoletna naveza, ne. Tuk let sva skupaj vse kakšno urco gonila, ne, da pa kar malo pogrešaš, ne. Tradicija, ja, to. Ja,
3: ampak lahko priješ na Ljubljanco jutr.
2: A ja, rabeš pomoč, ali kaj?
3: Ne, jaz pa zavljaš. Tudi navijače, pa tako, se veš, motivacija, navijaštvo, pa to.
2: Da bo lažje sedel. Mogoče pa resno, drugače bom pa Lari predala kakšno navodila, kako mora pa izgon.
1: Tako.
2: Bo šlo.
1: Kakšno žviže lahko stavl te doma, da čakam. Lele,
0: ti mi imela žviže, on lepo Patricijo, lepo.
1: Ja.
0: The best. A... Patricija, ti že mnogo, mnogo let, ko že rečeno, podpiraš deželo junaka, včer si prvič delila kvadrocikl s Cenetom Prevcem.
2: Ja.
0: Zdaj pa tako, a si opazila večjo razliko kot prejšnja leta?
2: Pa ne, moram reči, da gonu je res kar orang, ne?
0: Ja, smo slišali, Cenete ni šparo, dajmo slišati.
4: Ja, pa zmer znova sem pol šokirana, ne? Mislim, veliko ljudi vpraša, če je težko kolesati, ne? Pač meni zdaj, mislim, mam reka, da je lahko, pač tole, da ti cel dan gonaš, je težko. Pa veš, jaz pijam zraven, ne vem, za pol ure.
5: Dobar, pa vam potišljati.
4: Paš noge.
5: Pa vam lepo potišljati, ja. Ja. Še pa še me, postavljam,
4: pozdravo. Vse potiskam, samo sem. Vpisno, dobri sem.
0: Oh, hudo, končno smo najdeli enega, ki reče Patrici, pa partisa.
3: Ja.
2: O, se sem vedela, da te zbrskal kakšen posnetek.
3: Ni te šparil,
2: ne, ni me šparil, ampak... se videl že, da je bil malo utrujen pol proti koncu, vsem so včeraj imeli res dolgo turo, tako da je bilo kr...
0: Sam si naletela si na enega, ki je dal že ogromno teh priprav, če se res in mi je to tako dobro. Dej, Patricija, partisan.
2: Ja, je bilo fajn slišati tudi, a veš, da ne govorim vedno sam jaz tega, ne, da še kdo men reče, ne. Tako da je bilo, v bistvu se ne ve zdaj, kdo je bolj koga spodbujo.
0: Ne, bo lepo, Cene bo lepo naredil eno Fit Akademijo za Patricijo. Prid k men, pa bova pritiskala.
2: A vidiš, kde smo vsega lota, ne? Lahko še zdaj v akademiji kakšne treninge prevzame.
0: Vsem
2: se znajde očitno, dečko.
0: On?
2: Ja.
0: On leti na on kar kol se lot. Kar kol se lot.
2: Del pleša.
3: Pa z nasmehom vse. Vse z nasmehom.
2: Ja,
3: to
2: je
3: teta res.
2: Mika, ti smo te pogrešala. Je bilo to
1: fajn. Ja, je bilo.
3: No. Lej, jaz sem vesel, da je Cene, zdaj je to res tako dobro dela. Igraje. To, da se igraje, gremo to. To je to.
0: Ja. Ej, še ena stvar. Dedi bo, si to slišala?
2: Sem slišala.
0: A ni to noro?
2: Ja, pač res. Mislim, se izgleda že tako malo.
3: Ja.
2: Tako da mu bo res pasu ta nazivne.
0: Ej, kako pa ti mama, v vlogi mame, imamo še eno nosečko, ki bo tudi kmalo mama.
1: Ja, to res.
0: Maš kakšen nasvet tudi za njo?
2: Ja, jaz nam rekla, se veš tiste klasične, ne spi se zdaj pa to.
1: Ja.
2: Samo živi. Res prehitr mine. To se mi zdi, da pa res tudi vsi povejo, ampak to je pa tista stvar, ki se mi pa zdi, da najbolj drži. Tako, enkrat se obrneš, pa gre v vrtec, pa se drugič obrneš, pa
1: si gre že
2: v šolo, tako da. Tam tu živi, no.
1: Hvala.
0: Pa se tretjič obrneš, pa imaš druzga.
1: Ja.
0: A si se že obrnila tretjič?
1: Ne, jaz se tretjič nisem obrnila.
0: Patricija, hvala za tvojo podporo te želji.
3: Hvala ti.
0: Junakov in upamo, da se vidimo prej kot čez eno leto.
2: Ja, strinjam.
6: Never met someone who wasn't young once.
2: Hvala, vsak hvala.
0: Pa se tretjič obrneš, pa imaš druzga.
1: Ja.
0: A si se že obrnila tretjič?
1: Ne, jaz se tretjič nisem obrnila.
0: Patricija, hvala za tvojo podporo te želji.
3: Hvala ti.
0: Junakov in upamo, da se vidimo prej kot čez eno leto.
2: Ja, strinjam.
6: Never met someone

0: Česti Koks, one and only, 14 do 10, je lepo zdrav od nas.
1: Živjo. Živjo.
0: Še eno pestro jutro je za nami, zale še slišimo s Cenetom, da mu povemo izziv, ki smo mu ga izbrali in pa kazen od Gargija. Cene, čau, se slišimo.
2: Živjo, čak, sam to moram popraviti, pa niste rekli, da bo Miha imel izziv, jaz pa kazen.
0: Ja, zdaj, verjetno te tudi zanima, kakšen je izziv.
2: Je valjda me zanima.
0: Ok, izziv je takle. Ja. Privezana bosta vsak na svoj pedalin, a ne?
3: Aha, okay.
0: Ki ga bosta poganjali najmlajši del radija, ena.
3: Kaj je to? Ker game changer,
1: ej. Mi te poganjava.
4: Ne smelite za nas.
3: In kdo vozi za me?
0: Ti si moš pa sam najti, ne?
3: A ja, sam se moram najti.
0: Otroke moš najti. Max 11.
3: Pameno idejo, da je res, ampak počakajte malo. Zdaj, sem vmes poklical nekoga, ne, hvala, ja, da imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
0: Otroke
3: si
0: rekel do 11 let.
3: Tako, do 11 let in sem takoj pomislil na Pogi Team.
1: Sem
3: poklical Pogi Team.
1: Kako je to fair?
4: To ni fair.
0: Torej, cene, deželaka vlečeta Lara in Zala, naši najmlajši, Gargis je pa zrihto Pogi Team, da pedalira po Ljubljanci.
2: Pa to. Na pedalin na Ljubljanci. A to pač, zdaj je odvisen od Lare, pa tle, a mi korata, a ne?
4: Ja.
0: Na čelo Maja.
4: Ja, v bistvu, ja.
5: Ja, mislim, najlažji zdaj mene potunkati, da povem to Gargamelovo kazen. Ali.
0: Ne bomo te, cene, tole je kazen.
3: Tam na špici, kjer bo štart, ne, tam je en tak prostor, ja, na katerega bom postavil to dvigalo, veš tako, ko ga rabijo, ne vem, v osmem nadstropju, ko šipe čistijo ali pa.
0: Ja.
3: Zdaj ne bo v košari.
0: Oh.
3: In skok v Ljubljanico.
6: Hva? Ne, kaj, to je pa, sorry, psihopatsko, no.
0: Malo bo čofa, cene.
2: Čak, kaj je skok v Ljubljanico?
0: Ja, v bistvu neka višina, neki ap te bo gor držal, pa pa če deželak zgubi, ti padeš dol.
2: A ja, prav padem dol, ni to ono, kar naenkrat se vse ustrese in čao.
0: Ne vem, neki tazga je rekel, no. Ali zdaj, ali boš mogel skočiti, ne vem kako bo.
2: Ja. Ma že tako sem skozi moker, pa še ta Ljubljanca, ki je res ta najbolj čedna reka, ki se jo da najdeti. No.
4: Super.
2: Ja. Nič, Lara Zala, gledajte, da mi ga gonta, ker imam dosti vode počas.
4: Ja, mi da se bomo potrudili, sam Pogi Team je najnasprotnik.
0: Otrok, no. Do 11 let, Lara.
4: Ja, pa 11 letnik, ki gonijo vsak dan.
0: Pa v sklad gre 10,000 evrov, Lara.
4: Na to, da centrira, 10,000
0: evrov.
4: Ludno se bom potrudila po svojih najboljših morjih.
1: Ja, to vem, da se bom.
4: Ampak,
1: ja.
4: Šose.
0: Ben, ti ni rekel, se ne smeš zaleteti v Gargija.
4: Ja, to treba tudi malo tako.
0: Ja. Se Gargi ve, da ti pa Zala, da sta nerodni, tako da.
4: Ok, saj to je.
0: Torej, za jutrišnji ziv je Gargi potegnil ta starga junaka iz zasluženega pokoja. Pišite si ljudje sreda, 3. junij, Ljubljanca, spopad dveh detkov ob 17. na špici.
5: Ja, jaz sicer priznam, da nisem ljubitelj teh vodnih izzivov, nikoli bil, niti nisem zdaj, ampak ok, grem pa z veseljem za Ceneta, predvsem pa za otroke, no. Pa malo tudi zato, ker mi je nekako že dolg čas tukaj uslužil.
0: A, daj nekaj ti je.
5: Spremljam ta teren, se mi zdi, da me teren kliče in tudi danes bom prišel Cene do tebe in vozil malo.
0: Lepo.
5: Ja.
0: Detkove igre na Ljubljanci, vabljeni na špico jutri ob 17. Za tiste, ki ne utegnete, bo prenos na Radio 1 TV. Če pa med gledanjem pošljete še kak SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, pa še toliko boljš. Cene, srečno, rasturej, še naprej pa se vidimo.
2: Kaj da držni dost.
0: A ne?
4: Pa spoh ne verjame v raju, kaj je to? Prihajam
7: iz Vrhnike, res vas podpiram. Ni ne spelo še videti tebe in upam, da se bo to kdaj zgodil. Verjamem, pa imate to.
8: Dežela junakov, družimo se!
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junakov, Radio 1.
10: Radio 1, Celjski val. Išče službo blizu doma?
11: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
10: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
11: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
13: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
15: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Emily Sandin, Read All About It.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 bo ura, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten torek, voščim tudi Ula Šegula. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje in za javno upravo, ter Polona Rifl za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihail Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnos Slovenci v zamejstvu in po svetu, ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločal že v četrtek. Slovenijo pa bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi sosedje Hrvati, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu Hrvaške pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo. Pa še v Zagreb, kjer so nekateri maturanti želeli navdušiti z dragimi športnimi avtomobili, maturant Gabriel pa je ostal zvest sebi. Na maturantski ples je namreč prispel kar s traktorjem in postal glavna zvezda večera. Čeprav so se nekateri sošolci pripeljali z najetimi Ferrariji, je največ pogledov pritegnil bleščeč rdeč traktor. 18-letnik je navdušil tudi razredničarko, ki jo je odpeljal na prizorišče plesa. Mladenič, sicer z odličnim uspehom, si je tako svojim nenavadnim prihodom prislužil sloves legende generacije.
0: Sam je res legenda, ampak ažuk znajo biti te traktori dragi, ne?
3: Ja, to tak ali tak, ampak za moje pojme tudi zmaga. Pa še s kakim oldtimerjem bi.
0: Ja, dober.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes nas čaka sonce in do večera suho vreme. Temperature bodo 22 do 27, potem pa po noči dež, od zahoda se bo ta razširil nad večji del države in bo jutri popoldan postopno ponehal. V četrtek sonce z več oblačnosti na zahodu, v petek pa znova dopoldne deževno, naj bi pa padavine popoldne ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: No, kako je na cestah, bo povedal Borut Andrejaš.
5: Si bomo danes pomagali tudi v preostanku do poldneva. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kozina. Promet urejen izmenično enosmerno po novem na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče, a so tam še vedno zastoji v obe smeri. Zastoji pa te čakajo tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarji pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, črn kedi v Bukovski vasi na avtobusni postaji smer Sloven Gradec, siv kedi v Iljašovcih v Prlekiji, siv kedi tudi v Orehovici pri Izlakah, radarska škatla aktivna in polna v Mavčičah pri Kranju pri šoli, temen Berlingo pa v Ljubljani na Litijski pri Micki proti obvoznici. Ko bodo še kje, če bo še karkoli aktualnega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti. Radio 1.
0: 3:10. Borut, kako si?
5: Ludo nezaboravno.
0: Lično.
5: Glede na to, da smo v službi, ajde.
0: Ma ne, pa se sem imamo, mi fajn, imamo sicer te pretrese v naši službi, ne? Zdaj recimo, zdaj vemo, kaj bo tale bitka detkov, ne? Ajž, to so te mešani občutki. Po mojem je zdaj cene, to veš, prvič nima zdaj v rokah nobene možnosti. A veš, ne more vplivati, ne? Zdaj vse v nogah, v bistvu, Lare in Zale, ki boste morali premagati dva sposobna para nog, Pogitima. ko bo treba pedalirati in na Ljubljanici spet rasturati. Ampak, a veš, če pa na kaj stavim pa na to žensko trmo. Ne, pa na mladost, dajmo reči.
5: Včasih bi kar poganjala lahko.
0: Ja, lej, pa ima da Gargamel da 10 000 evrov v sklad dežele, onako, že zaradi tega. Pa
5: Zaj 20.
0: Pa vsi si želimo, da zgubino. Pa vse veste, kako to je. Bo jutri, kot že rečeno, navijat o 5 na špici.

Giants, Calvin Harris in Rag & Bone Man. Giants je tudi naš cenepevec, naš junak, ki vozi deželo junako naprej. Kako bo potekala danes trasa? Čez nekaj minut se bo ustavil na Igu pri gasilskem društvu, potem pa nadaljuje pot proti Škofljici, Grosuplje, ob pol enih pri cerkvi, pa v Ivančni Gorici pred občino bo ob pol četrti uri, Bogenšperk 20:04, Šmartno priliti v parku ob pol petih in potem zaključek malenkost čez pet Litija pred upravno enoto. Tam ga pričaka tudi šov domov z Robertom in Zalo, tako kot vedno na vsaki etapi. Danes je že sedma. Cene pravi, da že čuti utrujenost. Normalno po sedmih dneh vsak dan, cel dan na kvadrotu ni lahek zalogaj, pa še je dolga do debelega artiča, kjer ga v petek pričakamo vsi skupaj. Da izvemo, koliko otrok bomo peljali na morje. In vse veste, pomagamo lahko vsi, tako z dobrimi željami, tako s tem, da spremljamo, delimo to njegovo pot in pa seveda, da pošiljamo SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in hvala vsem, ki ga tako lepo spremljate. To je bilo v Kočevju.

0: U dvoje, Lea Sirk. 20 čez 10, torej čez par minut, štart oziroma nadaljevanje etape. Cenite prejavca, lahko ga dobite in srečate v Igu. Na Igu.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
16: Volkswagen.
17: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
18: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
19: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Lado, tvoje jutro, pol enajstih je, upam, da imate lepo dopoldne.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Lep dan, sončno, saj do večera bo ostalo tudi suho, temperatura 22 do 27, potem pa po noči pride dež, najprej bo deževalo na zahodu, potem pa po celi državi in jutri popovdne bo šele dež postopno ponehal. Četrtek sonce, z več oblačnosti na zahodu, petek do povdne znova deževno, ampak bodo padavine v petek popovdne ponehale.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Gremo na ceste, izvoli Borut.
6: Vse naše prometne informacije vedno brezplačne, hvala za sodelovanje. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Strunjan. Pri Strunjanu zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji. Zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper. Po novem pa zaprta tudi Ljubljanska cesta v Novem mestu v Bršljinu. Zaradi prometne nesreče pojdite po drugem znanem obvozu. Radar pa na Stojalu v Stranjah pri Velikem Gabru pri gostilni Žonta, Črn Kedi v Bukovski vasi na avtobusni postaji proti Slovenj Gradcu, radarska škatla aktivna in polna v Mavčičah pri Kranju pri šoli, na Stojalu pa radar tudi v Tenetišah proti Golniku. Nič 80, 22, 55, kot že rečeno, srečno pot.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Lep torek, voščim pol enajstih je, zdaj vemo, kaj čaka jutri. Cene tam. Pravzaprav, kakšna bo bitka detkov, ker cene bo samo opozoval to bitko.
7: Privezana bosta vsak na svoj pedalin.
0: A ne?
8: Aha, okay.
7: Ki ga bosta poganjali najmlajši del radija. Ena.
8: Kaj je to? Ker game changer,
9: mi poganjava. Ne vidim, zakaj.
8: Kdo vozi za me?
7: Ti si moš pa sam najti.
8: A ja, sam se moram najti.
7: Otroke moš najti. Max 11.
8: Pameno idejo, deli. Sam pak počakajte malo. Zdaj. Sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala, ja. Da imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
7: Otroke si rekel do 11 let.
8: Tako, do 11 let. In sem takoj pomislil na Pogi Team. Sem poklical Pogi Team.
9: Kako je to fair?
10: To ni fair.
0: Jutri o petih na Ljubljanici špica, torej Pogitim noge proti Lara Zala noge. Lara Zala peleta deželaka, Pogitim Gargamela. Kdo bo zmagal? Jutri bo jasno, se vidimo na Ljubljanci.

0: Where is my husband? Ray, enkaj tole, 17-16 minut, do 11. In sprejem Ceneta na Igu. Mama moja, koliko je to enih otrok, lahko pogledate tudi vi na Radio 1 TV oziroma Radio 1.si, če ste kje blizu računalnika oziroma na telefonu. Ogromno, ogromno, ogromno otrok stoji za tole akcijo. To se pravi, da otroci stojijo za otroke. Starši, nekaj delate prav. Bravo. Predvsem dela dežela junakov s Cenetom na čelu. Ogromno stvari prav, čeprav čisto vse pa tudi ne, no. Ker kvadrocikl je pognal do svojih meja in tudi mičken čez. Mičken se je prebrnil. Na srečo ni bilo vse skupaj nič in zato še kako prav, da je bil včeraj na AMZS-evem centru varne vožnje, da so ga malce poučilo o varnosti in je opravil tudi izziv posledično.
1: Tako da, Cene, veseli smo, da imamo zdaj tebe v deželi junakov in za opravljen izziv podarjamo še 2000 evrov za otroke.
0: Še dodatnih 2000 evrov. Wow, wow, wow, wow. Odlično gre tole za enkrat in jaz držim pesti, da bo šlo še bolje. Vi ste dežele enako, saj veste, vi naredite večino, vi pošljete največ otrok na more. Vi ste tisti, ki boste naredili razliko. Če bomo zdaj poslali še en SMS, pomagam 5 ali pa 10 na 1919. Demo stisnem čez za kakšnega otroka. Hvala lepo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Bi vi kaj sporočili našemu junaku, Cenetu? Dejte napisati v SMS-om na nič 51-300-300. Z veseljem mu predamo vaše misli naprej. Torej, misli za Ceneta, nič 51-300-300.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веќе, плаќајте ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Мариборо, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena, Celski val.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
1: Na furi, je.
4: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Ena noč gratis v termah Lendava.
10: Rezervirajte tri noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
9: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
10: Rezervirajte na terme-lendava.si.
11: Jebi, dejte nov sveder.
12: Tole je zihr pilih beton.
13: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
15: Pizarron!
16: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
17: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
18: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
17: Medikum, z nami ste varni.

0: When we were young, David Guetta in Kim Petras, 11 skoraj da ura, kar pomeni, da so novice. Tukaj Ula, kaj bomo slišali?
1: Malo bom spomnila na tisti lanski rop v Parizu, ki je že močno spominjal na hollywoodski film, no zdaj dobiva novo poglavje.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Dobar dan, 11. ura.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Še vedno spremljamo zaslišanje kandidatov za ministre nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je napovedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Zdaj pa v Rusijo. Finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primankljaj v prvih 4 mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju, pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje oduzeli drugim področjem. Preiskava enega največjih muzejskih ropov zadnjih let pa je dobila nov preobrat. Belgijska policija je na telefonih več osumljencev našla fotografije notranjosti pariškega Louvra, tudi galerije, iz katere so lani ukradli kronske dragulje. Francoski in belgijski preiskovalci zdaj preverjajo morebitne povezave med aretiranimi osumljenci in četverico, ki je že v priporu v Franciji. Ukradenega nakita, vrednega okoli 88 milijonov evrov, pa med tem še vedno niso našli.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo dan brez dežja, pa veliko sonca, vsaj do večera, do 22 do 27 stopinj, potem pa se bodo po noči padavine razširile nad večji del države. Jutri popoldan bo dež postopno ponehal, v četrtek znova sončno, potem pa v petek dopoldne deževno, popoldne, v petek popoldne pa bo dež ponehal.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Gremo na ceste, izvoli Borut.
8: Dobrodošli. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, a zastoji tam še vedno ostajajo v obe smeri. Zastoji pa tudi na koncu bivše hitre ceste Koper-Srmin, med Srminom in Dekani proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in na cesti Šmarje-Koper. Zaprta pa Ljubljanska cesta v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče. Obvoz je po lokalnih cestah ali po daljši poti po Andrijaničevi in Kandijski do centra mesta. Radar pa na stojalu v Stranjah pri Velikem Gabru, v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro, Bevklijo na Jesenicah na Pločniku v industrijski coni, pa na stojalu tudi radar v Tenetišah smer Golnik in policijska kontrola v Kostanjevici na Krki v krožišču smer Zameško. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo, znana in brezplačna ostaja dosegljiva, nič 80 22 55 srečno.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
10: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
11: Radio 1.
0: 3:11 je voščin lep torek, kmalu country cukrček, pa seveda ne spregledati Ceneta, z vse ekipo dežele junakov, proti Škofljici, kjer se bo stavil v osnovni šoli, potem pa sledi o pol enih Grosuplje, o pol štirih Ivančna Gorica, 20:24 Bogenšperk, o pol petih Šmartno priliti in zaključek po 5 uri uliti pred upravno enoto. Če ga boste kje videli, dajte mu pomahati, no. Ali poslate SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

Od cevi sonca, Joker out, ja, in po soncu se vozi danes scene, ko bi le trajalo do debelega rtiča, žal jutri spet napovedan dež, ampak ostanimo danes. Danes je na poti od Iga proti Škofljici, ker se bo stavil v osnovni šoli. Če ga boste srečali na cesti, dejte mu pomahat. Jutri pa ne pozabiti na špici izziv detkov oziroma tekma detkov, bitka detkov, kakorkoli že vam je ljubše, na špici od 5. ure popoldan dalje. Zdaj pa country cukrček. Moram dati, dobil sem ogromno želja za točno eno pesem, za tole pesem. Za njegov glas, ker pravite, da vas pomiri. In če je sploh, če je napeto v službi, bo tole zdaj kot nalašč. Josh Turner, Your Man. Pa dejte stisniti zdaj en SMS, pomagam 10 na 1919. Hvala lepa.

0: Tene, mi smo vsi s tabo, s tvojo ekipo in z otroki seveda.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem naslete.si.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
17: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
18: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
19: Samski.
10: Samska.
19: onaon.com.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
2: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
20: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
21: Sem, pa vi?
22: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
23: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
24: Morgan Housel razloži razliko.
25: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
24: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Ja, danes sonce do 27 stopinj, potem pa se bodo po noči padavine razširile nad večji del države in jutri popoldan postopno ponehale. V četrtek bo sončno, z več oblačnosti na zahodu, v petek do poldne deževno, popoldne pa brez dežja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Gremo na ceste, Borut, izvoli.
5: Če vam je vroče, prižgite klimo, ne? Sicer pa prisluhnite tudi aktualnim svežim prometnim informacijam. Zastoji so na koncu bivše hitre ceste H5 Koper-Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, na primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Postojna in na cestah Šmarje-Koper-Lucija-Jagodje. Zaprta še vedno Ljubljanska cesta v Novem mestu, in sicer med Bršlinom in Kandijo zaradi prometne nesreče. Obvoz je po lokalnih cestah ali po daljši poti po Andrijaničevi in na Kandijsko do centra mesta. Radar pa te čaka v Lenartu v Slovenskih Goricah, cona 30 km na uro, Bevklijo na Jesenicah na Pločniku pri industrijski coni in policijska kontrola v Kostanjevici na Krki v krožišču smer za Meško. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
3: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
2: Pol 12 je, voščim lep torek. Zdaj vemo, ne, kako bo jutri zgledal izziv na Ljubljanici. Zvedel ga je tudi Cene in ga je sam predstavil svoji ekipi.
6: Tako, kaj je bilo rečen, Gargamel pa Miha bota imela vsak svoj podolino. In Miha ga bota poganala, Lara pa Zala. Gargamel je pa hitro najdel ukrepitve, pa je Pogi tim poklical, da bo ta dva mu pomagala.
7: Pa,
6: da
7: se tega.
8: Gre podle igre, se gre tako ok.
7: To je ful fair, ne?
6: Ja. Kot kaže, je moja usoda odvisna od Lare pa Zale, tako da vse se ima fejst lahko zaupa. Kazen, pa če sem prav zastopil, ni dost dež. Ni dost dež, bo treba še v Ljubljanco. Oziroma ne bo treba, ker bo Miha itak zmagal. A ne?
8: Vale, da bo. Vale, da zmagu!
7: Zmagu bo!
2: Zmagu bo! Ja, in pridite navijat tudi vi. Špica, Ljubljanca, jutri po 5 uri. Več k nas bo, več energije bomo dali. Cene to in ekipi.

0: Stay if you wanna dance. Hvala, ker ste z nami, plešete z nami, se veselite z nami in ste z nami na vsakem koraku s deželo junakov. Sedma etapa je danes in nezadržno se bliža petek, zdaj, ko bo cene prišel do debelega rtiča. In zdaj razmišljam o tistem trenutku, ki se zgodi vsako leto in sicer takrat, ko se vsi člani ekipe utrujeni pripeljejo na cilj, to je tam na debelem rtiču, okrog so tisti otroci, točno ti otroci, ki jih vi peljete na morje in potem čakamo vsi. Predvsem pa oni vejo, da so dali vse od sebe in potem zveš, koliko je tistih otrok, ki jih lahko pelješ na morje. In včeraj mi je nekdo rekel, veš, jaz vsako leto dam, ampak letos imam malo stisko z denarjem in nisem toliko poslal. Sem poslal samo 1-2 SMS-a, pomagam 5 na 1919. In jaz ga gledam in rečem, zakaj tako govoriš, da si dal manj, da ni ogromno si naredil. Že to, da ti ni vseeno, to je prva stvar in drugič, vseeno, kljub temu, da imaš težave, pošleš za tiste dve kavi SMS, recimo, pa ti ne bi bilo treba, ampak vseeno narediš, ker se ti zdi tako prav. In se sem mu zahvalil iz srca in si mislil, če bi vsi tako razmišljali, kako bi bilo, če bi vsi tako razmišljali in počeli. Kdor bo lahko poslal zdaj SMS, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Hvala. Veste, zakaj to delate, ne?
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam.

0: predlagam 10 na 1, 9, 1, 9. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
1: Tako malo je treba, da je lahko dan lepši. Tako malo dobrote in če bi vsak samo malo dal, bo svet veliko lepši. 13 manjka do 12. Malo vam predstavim današnjega trojčka, da se igramo malo. Da preverim vaše glasbeno znanje. Ostani z mano.

0: Again, Heartache is Over, Tina Turner, se do 12 stihe, lep torek. Škofljica je bila lokacija dežele enako, oziroma ekipe dežele enako ceneta. Z pol ure nekje je prišlo do zamude, tako da grosuplje računamo, da bo tam okrog enih, oziroma nekaj čez pol eno zagotovo. Dobimo se pri cerkvi, torej v grosupljem, potem pa je Vačna Gorica, Bogenšperk, Šmartno priliti in nekaj čez pet zaključek v Litiji. Glede na to pa, da je torek, brez skrbi, bomo se igrali tudi glasbeni trojček. To je igra, kjer poskušate prepoznati tri pesmi, skrite v trojčku. Danes je takšen. Hitro gre, ampak odlični ste v tej igri, vsaj do zdaj ste bili in do zdaj ste prepoznali vedno trojček. Ga boste tudi danes. Torej, tri pesmi so tukaj. Life's a piece of shit. Katere tri? Na nič pete na 300-300 napišete izvajalca in naslov. Tiste pač, kaj veste. Life's a piece of shit. To je današnji trojček. A že kdo ve? Nič 5-1-300-300. Še enkrat. Life's a piece of shit.
1: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.

0: Vitel.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Celjski val. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje. Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celaja parku Celje.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
5: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
10: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
9: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeja Park.

0: Skoraj že 12, Tero Sramacoti je bil tole, bil bela koza in potem ona ukoraka v studio, Ula.
1: Ja.
0: Kaj bo v novicah?
1: Nič kaj belo, ne.
0: Ne bo belo?
1: Ne, drugače, na zahodu države po noči grozijo močnejše nevihte, bomo videli, kaj še bo. Študentje pa se lahko že pripravijo na lov za sobami v študentskih domovih.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 12 ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutru so namreč možne močnejše nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakujejo na zahodu države, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še nad osrednji del. Ob morju bo med tem pihal okrepljen jugo. Pomurce pa je včeraj presenetil nenavaden prizor na nebu. Nad območjem Apač se je pod nevihtnim oblakom pojavil lijakast oblak z izrazito rotacijo, ki je pritegnil veliko pozornosti, sprožil pa tudi številne odzive na družbenih omrežjih. Takšni pojavi v Sloveniji sicer niso redkost, vendar pa večinoma ne dosežejo tal. Če bi se vrtinec dotaknil površja, bi lahko govorili o tornadu. Tokrat do tega ni prišlo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog. Oddaja prošnje za subvencionirano bivanje. Ministrstvo je objavilo razpise za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes tornado na srečo ne pričakujemo, sončno bo, do 27 stopinj bomo imeli. Po noči pa, ja, kot smo slišali, Ulo, padavine po celi državi, bodo pa jutri popovdne te postopoma ponehale. Zdaj v četrtek kaže na sončno, z nekaj oblačnosti na zahodu, v petek dopoldne spet nekaj dežja, bo pa dež v petek tekom dneva tudi ponehal.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Gremo na ceste, Port.
6: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Hvala za zaupanje. Razsuta koruza ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Lenart in Pernica. Torej, previdno ponavljam, razsuta koruza po vozišču pomurske avtoceste A5 proti Mariboru med priključkoma Lenart in Pernica. Zastoji na koncu bivše hitre ceste H5 Koper-Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, štajerska avtocesta proti Avstriji pred prehodom Šentil in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. So pa posledice prometne nesreče odstranili na Ljubljanski cesti v Novem mestu med Bršlinom in Kandijo, tam po obvoznih poteh še vedno nekaj gneče. In pa radar, zadnji opažen, moder kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: Ekola, tukaj je torkovo popovdne. Zdaj medtem, ko čakamo ceneta, da pride v grosuplje, dobimo vse pred cerkvijo. Se gremo lahko mi trojčka, Borota, sredi.
8: Dej. Life's a piece of
6: shit. Kar na hitro se je zgodil.
0: Sekunda. Vsake. Life's a piece of shit.
6: Who let the dogs out?
0: Ali ga ne zdaj rešitve povedati.
6: Ja, ne pa se ne vem, če je prav.
0: Ja.
6: To sem uspel samo reči prije.
0: Ja. Samo zadnjo, ali kaj?
6: Ja. Life's a piece of shit. Prva neka stara klasika.
0: Mhm.
6: Zadnja je ta ho-ho-ho. Te sredinske pa ne ujamem.
0: Torej, vi veste, če veste, izvajalca je naslov vseh treh na 051 300 300.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. 8 minut čez 12 je. Rešujemo trojčka, z mano je Uro, živjo.
1: Živjo.
0: Kako si?
1: Ja, v redu. Službeno čakam na razklad.
0: Ok, se lahko igrava trojčka?
1: V moc.
0: Evo, greva, deva tole rešiti. Life's a piece of shit. Katere tri misliš, da so?
1: Da prva je Billy Idol, White Wedding.
0: A-a. Ni. Life's a piece of shit. Tole ni Billy Idol.
1: Life's a piece of shit.
0: Ja, prav tako reče. Z ene zelo, zelo znane nadaljevanke, humoristične je bilo tole. Stare nadaljevanke. Life's a piece of
1: shit. I'm looking it.
0: Britanski humor je res brutalno dober. Črn humor ponavadi. Love's a piece
1: of shit. Ta prva je skor ne bi, da druge dni pa vem.
0: No, greva naprej, se pravi druga. Je katera?
1: Kenny Loggins, Danger Zone.
0: Yep. Ja, ta in zadnja.
1: Zadnja je pa Baha Man Who Let The Dogs Out.
0: A veš, da je, točno ta. Ja, mava dve, ne? Ta prva pa prav ti ne klikne. Life's a piece of shit.
1: Nadaljevanka, da so kva kakšni bedaki in konji, ali kva?
0: Ne.
1: Kva so bile pa še pol kakšne take nadaljevanke, angliške?
0: Ja. Prav ne bo šlo.
1: A verjameš, da res ne?
0: Ja, sej ti verjamem.
1: Če poslušam, ampak me prav zanima, kjer je...
0: Kar posluši, boš zvedel in vem, da veš, ampak ja, more klikant, če ne ni nič. Uroš, upam, da čim prej razložiš, naložiš in hvala ti, ki si se igral trojčka z mano.
1: Enako, držte se. Ajde.
0: Torej, rabimo samo še tole. Jo veš? Nič petena. 300.

0: Drops of Jupiter Train. 14 čez poldne je v trojčku, nam manjka samo še ena pesem. Branko, ti veš, katera je?
1: When you look at it. Monty Python so izvajalci.
0: Ja.
1: The Meaning of Life, mislim pa, da naj bi bil film. Komad pa, mislim, da je Life of Brian.
0: Kako je v refrenu?
1: The Meaning of Life.
0: Ne?
1: Always... Look on the bright side of life.
0: To je ta, yes, mamo trojčka. Bravo, Branko, dopolnil si še tale zadnji puzzle, ki je manjko. Katero zavrtim v celoti? Kenny Loggins, Danger Zone, Baha Men, Who Let the Dogs Out, ali tole? Always look on the bright side.
1: Let the dogs out, please.
0: Ok, dobiš. Branko, hvala, ker si šel trojčka z mano.
1: Hvala

je ugotovil že tisto zadnjo pesem, zdaj imamo vse, rešili smo trojčka in hvala vsi, ki ste se igrali na drugi strani z mano preko SMS-ov. 17 čez povdne je, evo decene, z Dejanom Vunjakom na sovozniškem sedežu je že v Grosuplem. Tako bo potekala trasa danes, na hitro preletimo, torej Grosuplje, pauza za kosilo, potem pa v 3:30 Ivančna Gorica, štart pred občino, 4:30 Bogenšperk, pa Šmartno pri Litiji in 5:00 zaključek v Litiji pred upravno enoto. Hvala, dežele Vnakor, ker ste zraven in ker pomagate in pošiljete SMS-e. Dajmo stisnem tega, pomagam 5 ali 10 na 1919.

0: Sapphire, Ed Sheeran, N and Vice, ce spodne e, ca și năjur că ai trănut nou grosuple. De Jela Iunaco, e ne de învuniac de la Jurco. Bă, bistu e Jurca cam orcoli pride, tore trănut no locația grosuple, putem pe Ivan și Angurița, Bogan, Șperc, Șpart, no priliti, Inza, Ključek, Danes, Uliti.
1: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
2: In potem v njej ostanejo za vedno.
3: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, z stavo in predvsem srcem.
1: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
3: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu, po pravi ceni.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
18: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
20: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
21: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
22: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Lep dan danes, ne pretirano vroč, od 22 do 27 stopinj, potem pa po noči dež, ki bo zajel celo državo in bo ponehal šele jutri popoldan. Četrtek spet sonce z nekaj oblačnosti na zahodu in v petek dopoldne nekaj dežja, bo pa dež v petek popoldne ponehal.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Borut, kako je na cestah?
6: Zastoji vas čakajo na cesti Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri in pa Lesce Bled. Radar pa zadnji je opažen, še vedno patrulira Modr Kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Če patrulirajo še kje, sporočite to tudi vi svoje poti. Na nič 80 22 55 srečno.
7: Meni ime Jure, pišem se Kržič, prihajam iz Vrhnike, res vas podpiram. Ni mi uspelo še videti tebe in upam, da se bo to kdaj zgodil. Verjamem v vas, pa imate to.
3: Hvala, Jure. Hvala vsem, ki ste Ceneta že podprli, ki ste ga srečali, ste mu stisnili kakšen evro v tisto škatlo na kvadrociklu ali pa ste poslali SMS, kar je najlažje. Od kjerkoli lahko pomagate, spomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. In te otroci, ki bo šli po vaši zaslugi na morje, imajo res vsak svojo zgodbo in ne malo krat je to zelo težka zgodba in to nam še najbolje znajo razložiti te, ki preživijo tistih nekaj dni na morju z njimi.
8: Po mojem odhodu prišel stisen, pa mi rekel, jaz bi si pa želel, da bi bila ti moja mami. Tako da sem lahko, pač ti imaš svoje mami, pač v neko upravičevanje greš, pa tako pa neko to lažbo pa vse, ampak mi smo tam za to, pač jaz razumem, starše ogromno skrbi imajo, ogromno vsega in ne zmorejo, pač ne morejo oni biti še tisti nasmejani animatori, še zraven domače v zadi tuk rdečih položanc in bomo bili zdaj izseljeni ven iz stanovanja, bomo lahko še jutri spali tukaj v tem smislu, ne.
3: Njim se pomaga. Hvala, ker boste pomagali tudi vi.
9: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
10: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Sunčen dan, Neno Belan, res imamo lep dan danes, naj traja, naj se ekipa Ceneta vozi po soncu, trenutno so v Grosuplju. Kje ste vi? Kje spremljate Ceneta? Kje ste v službi? Napišite mi v SMS-u, iščem namreč službo dneva, ki jo razglasim takoj po novicah obenih. Napišeš samo tvojo službo, kje si priden na nič 51300. Če imaš že izbrano pesem, dopiši, pošli pa SMS zdaj. Torej, kje je tvoja služba? Nič 51300.

To je lep sunčen dan, je pel Neno Belan in res je lepši je postal zdaj v Grosuplju, ker je iz odstrani osnovne šole Grosuplje cene dobil v sklad 4000.

To je lep sunčen dan, je pel Neno Belan in res je lep, še lepši je postal zdaj v Grosuplju, ker je iz strani osnovne šole Grosuplje cene dobil v sklad 4.

0: Grosupljem bo zdaj cene spet nadaljeval svojo pot proti Ivančni Gorici oziroma proti Kosilu. Ob pol štirih bo štart iz Ivančne Gorice, pa Bogenšperk Šmartno priliti in zaključek uliti. Zdaj pa vemo. Vemo, kakšen izziv čaka Deželaka in Gargamela. Jutri ob petih vabljeni vsi v Ljubljano na špico ob Ljubljanci, da podprete Deželaka in njegovo ekipo proti Gargamelu. Zdaj, kakšen točen izziv boste slišali zdaj? Lahko vam zaupam kazen od Gargamela. S Hijapom bomo dvignili cene ta nad Ljubljanco in če Deželakova ekipa izgubi, cene pade v Ljubljanco.
1: Gargi in Deža se bosta pomerila na pedalinu Pregi.
2: Pedalinu Pregi.
1: Ja, Lara.
2: Da lahko najdemo kšo dobro.
1: Lara Zala sta v Pregi.
2: Ja. Se ni problem, bo Deža to že vlekli, no, ampak... Deža to že vlekli.
1: Vlečnice. Jaz sem se izognil vlečenju.
3: Po vlečnici.
1: Po vlečnici na dedju. Ne, ne. Jaz sem rekel,
4: sama si ga pripeljala do tega.
1: Vrse vprega, Lara, prosim, lepo. Vrse vprega. Torej, imamo čas, imamo lokacijo, čakamo še Gargija in njegovo kazen.
4: Ja, ampak najprej moram povedati, da sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala, ja? Da imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
1: Otroke si rekel do 11 let.
4: Tako, do 11 let in sem takoj pomislil na Pogi Team.
1: Aj, je.
3: Pa čaj,
4: sem poklical.

0: The Reason in Hoobastank. 8 do 1 novice, potem pa služba dneva. Napišite mi, kje delate vi. Naredimo malo reklamo v vaši firmi. Nič 5-1-300-300. Pošli SMS zdaj.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Za oba bom jaz rekel takole.
3: Ja.
2: Vsak se na štartu lahko zmot.
3: Ja.
2: Ampak od takrat naprej pa moraš priznati Rudolc, da oba držita besedo. Zelo načelna sta.
3: No, no.
2: Tudi eden še ni nič naredil drgač, kakor je Janez obljubu.
3: Ja, dober, samo. Ja,
2: pač se je zalomil, ko je na začetku. Ampak zdaj pa dela tako urce. Bož, da se takoj zalom, tudi če se fejst, kakor da se pol še stokrat pomal.
3: Jej, Marjan, no.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
2: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
2: Seveda vem.
4: Ja.
2: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
2: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1 Celjski val. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo. Iščeš službo blizu doma?
6: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
5: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
7: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Pozor!
10: Koniški maraton.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je ena, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matos je na predstavitvi poudaril, da je varnost ena ključnih vrednot sodobne družbe, ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadra v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij iz trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradom na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso ob polnih rezervoarjih. Iz Jadrolinije sporočajo, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnične. Pa še ostajamo pri južnih sosedih. Na družbenih omrežjih kroži fotografija avta, ki je s preprosto predelavo napisa postal prava spletna uspešnica. Lastnik vozila znamke Kia je pred logotip dodal črki R in A ter ustvaril napis Rakija, ki seveda spominja na priljubljeno balkansko žganje. Fotografija, ki izvira iz Slavonije, je med uporabniki sprožila val zabavnih odzivov. Mnogi so voznika označili za izvirnega in duhovitega ter dokaz, da je za dobro šalo včasih dovolj le nekaj ustvarjalnosti, pa seveda štamperline.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Lep sončen dan s temperaturo 22 do 27, po noči pa dež, ki bo zel celo državo in bo jutri popoldan postopno ponehal. Za četrtek znova sonce, v petek dopoldne pa dež, ki bo ponehal v petek popoldan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Da bomo vedeli, kako je na cestah. Borut.
8: Dober dan. Prometna nesreča se je zgodila v Petrovi vasi na cesti Črnomelj-Semič. Promet je oviran, zastoji pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola v obe smeri in na Bledu pri jezeru. Modrih niste sporočili, očitno imajo malčko pauzo, ko bodo na terenu znova nabirali za regres. Nič 18.22.55. Srečno pot.
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
10: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Jaz si zdaj ti našel, da naberejo za regres.
11: Ja, mal ga bo treba izplačati. Mislim, upam,
1: da lahko pustiš policiste, da se vzamejo čas za malce. Kar vzemte si res čas. Tudi cel popoldne lahko, ni panike.
12: Ja.
1: Pauzo za kosilo se bo zdaj vzela tudi Cenetova ekipa, potem pa pol štirih štart iz Ivančne Gorice pred občino, potem pa čez Bogenšperk Šmartno prileti in zaključek uleti pred upravno enoto, tudi Deželak se bo pridružil Cenetu. To bo malo nostalgije, prvič na kvadratu, potem ko je zaključil.
11: A še zna?
1: To pa ne pozabiš.
11: Ne?
1: To je kolo. Ne?
11: Enkrat naučiš, pa vedno.
1: Da, je to.

0: Langley, Choosing Texas, 14:01 je in smo prišli do službe.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Jasno je z mano, kako je danes?
2: V redu, malo v gužvi, ker sem na štajerski avtocesti, drugače pa v redu, super. Lepo vreme, vse je dober.
0: Lahko govoriva?
2: Lahko, vse sem takole priklopljena, da lahko govorim.
0: Superca, kaj praviš, da je gneča?
2: Sem že kar navajena, glede na to, da sem terenska, sem vsak dan na terenu, gor Štajerska, prek Murje, grem pa iz Ljubljane, tako da, evo, tako, če ni velikega zastoja, sem zelo srečna in danes ni neke panike.
0: Naj tako ostane. Jasna, povej, kaj delaš, da se moraš vsak dan toliko voziti?
2: Evo, malo je tudi povezan z otroci, zdaj le poslušam pol lepa gesta, tole grosuple, pa šola, pa toliko enega denarja zbranga. Delam pa v bistvu kot komercialist na terenu in delamo z javnimi ustanovami, med drugimi vrtci šole, kmetija Žgajnar, se pravi biomlečni izdelki pa biomeso.
0: Ponujaš te vaše izdelke potem šolam, vrtcem in tako naprej?
2: Tako, v bistvu to je že vse preko javnih razpisov, je že vse v bistvu urejeno, pol kot pospeševalec oziroma pač kot serviser strank po popolnosti vse, kar rabijo, da so zadovoljni. Tako da, zanimivo, ja, se dogaja.
0: Ja, super. Morava koga pozdraviti, Jasna?
2: Pa nimam nobenega posebej za pozdraviti. Bom pozdravila čisto vse, bom rekla tako, dobre ljudi. Zdaj, ko govorimo o vsem tem, vem, kaj mislimo na dobre ljudi, pa ne ostane tako, no, da imamo malo te empatije več na vseh straneh, no, bom rekla. Drugač pa en posebej pozdravček za moje dve hčerkice, Elmo pa Alino.
0: O, lepo. Ja, jaz ti pomagam delati, Jasna. Povej, s katero pesmijo, da bo ta lepo šla hitreje pa lažje.
2: Toliko sem razmišljala, kam bi šla zdaj nazaj, tako rada bi se vrnila mogoče v leta 80 pa še neki. Pa dejmo Roxette, She's Got the Look. A lahko?
0: Ok, absolutno lahko, ker si danes v službi dneva, Jasna. Čestitam.
2: Ok, super, lepa hvala.
0: Srečno pot želim.
2: Enako.

0: She's got the look, Roxette, enkaj tole. 20 čez eno, cena je zdaj dobo. Zanimivo družbo, duhovnik je ob njem. Kakšen je po pogovor? Boste lahko poslušali na Radio 1 TV oziroma gledste na našo spletno stran. Vse prenašamo v živo.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net
11: Nepremičnine.net
12: Nepremičnine.net
13: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
15: Volkswagen.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Samski.
18: Samska.
17: onaon.com
19: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
20: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
21: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
22: Vedno na boljše.
23: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Get out of my dreams, get into my car. No, kako je v vašem avtu, oziroma kako se voste čez par minut, najprej vreme.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
0: Sončno bo danes, do večera bo stalo suho vreme od 22 do 27 stopinj bomo imeli, potem pa po noči padavine, ki se bodo razširile nad večji del države in bodo šele jutri popoldan postopno ponehale. V četrtek sončno, več oblačnosti na zahodu, v petek dopoldne deževno, bodo pa v petek popoldne padavine ponehale.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
0: Borut, kako poteka promet?
5: K sreči ni vroče na slovenskih cestah, trenutno pa prometna nesreča ovira promet v Petrovi vasi na cesti Črnomelj-Semič in pa zastoji na cestah Padna-Koper in Lucija-Izola v obe smeri. Ko bo še karkoli novega popoldanskega, boste to predali kolegu Igorju Kukovcu, ki prevzema prometno krmilo. Lep dan imejte in srečno poče naprej.
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Jutri se bo vreme očitno zrihtalo, po noči bo dež, ampak popoldne bo dež ponehal ravno prav za tale izziv, ki se obeta.
7: Bosta vsak na svoj pedalin.
0: A ne?
8: Aha, okay.
7: Ki ga bosta poganjali najmlajši del radija. Ena.
9: Kaj je to?
7: Ker game changer,
9: mi te poganjava.
8: Kdo vozi za me?
7: Ti si moš pa sam najti.
8: A ja, sam se moram najti.
7: Otroke moš najti. Max 11.
8: Pameno idejo, Denis. Ampak počakajte malo. Da. Sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala ja. Bogu, imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
7: Otroke si rekel do 11 let.
8: Tako, do 11 let. In sem takoj pomislil na Pogi Team.
9: Kako je to fair?
10: To ni fair.
0: Jutri tale bitka na Ljubljanici, špica ob petih naprej, bitka detkov, bitka pedalina, to bo ekstra, ekstra bo dobro. Smeha bo polno, pa se vemo.
5: Mogoče sem kako črko zamenjamo, pa bo.
0: Gargamel bo zgubo in to je to. Tako kot Božan zdaj pel, vse bilo je prav. Tako, to nas čaka, prite jutri pomagati, navijati.

0: da pomaga potiskati kvadro, pomaga tudi pri organizaciji, skratka velika pomoč je. In gledam zdaj socialna omrežja in vidim Aljoša ves povit. Aljoša, poškodba očitno, kaj hudega, kaj se je zgodilo?
1: Ne, ni nič panike, pač kvadrata smo malo probali poriti, pa mi je ketenco vrgal dol in je zmanjkal ravnotežja. Ni bilo cajta za razmišljati, ko se ujeti.
0: Se pravi, kaj padel prek balance, kako je šlo to?
1: Ja, na bok bolj. Komovš desna rama, pa malo po boku. Brezgotine bolj, kaj ne.
0: Popraskan se pravi.
1: Ja, brezgotine. Komovš je ta najbolj, je malo večja brezgotina, to gde malo po... Mal povaja gor, oziroma mal povito vse skupaj. Stalo pa ni take krize.
0: Ampak boš lahko nadaljeval pot?
1: Ja, seveda. Ni sledi drugo vprašanja. Gremo
0: dalje. Super, super. No, to je važno, da je vse okej. Paste na se, prosim, Aljoša, okej?
1: To pa siguran.
0: Ej, pozdrav mi ekipo, pa se vidimo kmalu.
1: Zmenjeno. Hvala lepa.
0: Veš, zdaj lahko rečemo, da ne teče samo pot, ampak tudi solze in krih. Na socialnih omrežjih, na Instagramu Radio 1, lahko pogledate Aljošo in pa seveda spremljajte njihovo pot. Kot že rečeno, danes 7. etapa, o 3:30, po pavzi za kosilo Ivančna Gorica pred občino, potem pa Bogenšperk, 4:30, Šmartno priliti in nekaj čez 5 uliti zaključek pred upravno enoto, kjer ga čaka tudi šov domov.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: In ko smo ravno prišel domov, ne vem, kaj se dogaja z Robertom, že na Facebooku je napisal, da se je nekaj spomnil in da bo nekaj pomembnega objavil ob 4:00, tako da bo treba poslušati, no, ker več ni izdal in noče je izdat. To se pravi, šel domov ob 4:00 eno pomembno obvestilo strani Roberta. Šel domov se začne čez par minut, po novicah ob 2:00.

0: desetih zvečer na Radiu 1.
1: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1, Celjski val.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
7: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Jebi, dejte nos vedar.
10: Tole je zihr, pilih beton.
11: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Pizarron!
13: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medicum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medicuma, smo več kot le trgovina.
14: Medicum, z nami ste varni.

0: Matjaž Lovšej in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i. Gusti.

0: Spoštovana draga Zala Malabin, ti poveš, povej prosim, kje smo, brez da poveš, kje smo.
1: Ob reki Savi.
0: Wow.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Dame in gospodje, čas je za novice ob dveh.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, se danes predstavlja pred pristojnim odborom državnega zbora. Med glavnimi poudarki je izpostavil varnost, pomankanje kadra v policiji in dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Matos, ki je kariero začel v policiji, poznaje pa postal odvetnik, sicer velja za enega najbolj izpostavljenih kandidatov nove ministerske ekipe. Koalicijska pogodba med drugim predvideva posodobitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije in večjo digitalizacijo javnih storitev. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes komentiral julijski referendum o prometni ureditvi v prestolnici. Poudaril je, da izid glasovanja ne bo spremenil trenutnega stanja. Sporni odlok je bil namreč že umaknjen, novih parkirišč pa po njegovih besedah ne bo, ne glede na rezultat. Janković pojasnjuje, da so odlok umaknili tudi zato, da bi občina prihranila približno 1 milijon evrov stroškov referenduma. Ta denar bi po njegovem mnenju lahko namenili za otroška igrišča, za saditev dreves in drugo mestno infrastrukturo. Kaj pa imajo skupnega zebra, umetna inteligenca in vojna v Ukrajini? Ruska vojska je našla nenavaden način za skrivanje svojih vozil. Pobarvali so jih v zebraste in vrtinčaste vzorce, s katerimi želijo otežiti zaznavanje ukrajinskim dronom. Ukrajinske sile namreč pri iskanju ciljev vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Namen nenavadnih vzorcev je zato popačiti obliko vozila in otežiti njegovo prepoznavo. Gre za taktiko, ki ima korenine že v prvi svetovni vojni, ko so podobno barvali vojaške ladje.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zdala mala bi ti vreme brala.
1: Ja, veš da, neki sekunda. Trenutno Maribor, Gorenje, Murska Sobota, Hajdina 24 stopinj, Lipica, Ljubljana, Piram 25, v Metliki 26. Popoldan dokaj sončno, do večera suho, ponoč pa spet padavine z nevihtami od zahoda proti večjem delu Slovenije.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Servis Auti.
1: Vozniki, pozor, zastoji so seveda na primorski avtocesti. Sest ne vem, če že ker dan v temnito minu, da ne bi bili proti Kopru pri priključku Postojna. Zastoji so tudi na cestah Padna, Koper in Lucija Izola in to v obeh smerih. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče, ker se je razlila nafta. O radarjih ne poročate, nič 80, 22, 55, če se kar koli novega zgodi na cestah.
0: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.

0: Od najboljših se boš pa zdala še nekaj naučila, ker jaz mislim, da je čas, da tudi jaz naredim nekaj junaškega. Ti bomo temu dar, ja. Ok, de, kako bi se, ok, kako se ne zdaj spoh tega lotim? Pač, a veste, zdaj bom jaz nekaj povedal. Pač zdi se mi, ne, da se ekstra matrajo vsi članice ene tove ekipe.
1: Ok, to je res.
0: Jaz sem bil v nedelju v Planici in sem vedel, kako so eno uro puzali v breg po vseh štirih, pa vlekli kvadrocikl po planiški velikanki, pa zdaj sem zvedel, da boš tudi ti naredila neko res izredno stvar. Junaško stvar, ti in Zala skupaj, mislim, ti in Lara skupaj, jutri vaju čaka zelo težka fizična naloga, pa grozno velika odgovornost, ker vem, da boste se ful slabo počutili, če vam ne bo uspelo, kar pač morate narediti, bova čez dve pesmi povedala več o tem, zdaj bi rad nekaj o sebi povedal. Vsi prebivalci dežele junako izdelujejo plakate, pa se zbirajo na zbirnih točkah, pa mahajo cene tu, pa pojejo, pa plešajo, pa akrobatske skupine nastopajo, pa gasilci pripravljajo cele sprejeme. In tudi cela dežela je onako pošilja SMS-e na 1919, torej pomagam 5 oziroma pomagam 10. In meni se več jaz delo, da delam malo premalo. Ja, jaz tukaj vsak dan v mobilnem studiu čovo domov si ter pričakam junaka, pa mu pripravimo hladno pijačo, pa vodiva program, pa pač...
1: Ja, pa nagovarjava ljudi.
0: Nagovarjava ljudi in ga spodbujava, ampak se mi zdi, kot da še vedno sam sedim na v klimatiziranem studiju in da je to premalo. Ok, in vsi bote nekaj naredili in ko sem jaz slišal, kaj tebe čaka jutri, danes malo čez deveto, ba, nisem sicer poslušal radija in mene kliče Branka mi pravi, a ti veš, kaj bo zdaj jutri naredila? In sem jaz rekel, in sem jaz rekel, ok, jaz moram narediti tudi nekaj ekstra fuknenega ali pa junaškega.
1: Jo, Eroš, kar ni imel všeč.
0: Moram, glavnem, gledajte, jaz sem se odločil, da bom to povedal danes po četrti v šovu domov. In jaz molim Boga, da ate pa mama ne bosta poslušala radija, zato ker...
1: Tuk, hudobo?
0: Mama mi bo zavila vrat, zato ker je ona enkrat rekla, da če bo, če jaz to kdaj naredim, mi nikoli ne odpusti, zato ker ona ne bo riskirala, da je srčni infarkt in je rekla, da se bo prav skregala z mano, da mi ne bo nikoli pozabila, no?
1: Ti nisi.
0: In to je rekla zelo jezno in jaz sem se, mama odločil, da bom jaz to vseeno naredil, upam, da zdaj ne poslušam, mislim, da je itak na vrtu. Ne gre zdaj skljubovanja, da bi mamo jezil, ampak zato ker mi je mar. Zato, ker ne morem živeti v deželi junakov, ker otroci prebivalce v deželi junakov nimajo nobenih lepih otroških spominov. Oprostite, moja mama bo preživela, malo bo jezna, bolj pa pač ne vem, če bom jaz preživel, ampak jaz pač moram iti.
1: Kaj moraš iti?
0: Po četrti.
2: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
3: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Dame in gospodje, Dežela junaka letos poteka že 11. leto zapored. Vsa leta je bil v vlogi junaka Miha Deželak, letos je prvič predal štafetno palico Cenetu Prevcu.
1: Dežela junakov.
0: Ta s kvadrociklom potuje po Sloveniji in zbira sredstva, da bomo lahko peljali čim več otrok na morje.
2: Zdaj v 11 letih se ob akciji razvil tudi eno največjih rivalstev, in sicer med Želakom in Gargamelom. In glede na to, da Gargamel proti Cenetu konstantno leto zgublja, je zahtevo, da pa sredin izziv v imenu junaka opravlja Miha Deželak.
0: Kot tradicionalno bo tudi letos izziv v sredo, tokrat ponovno na Ljubljanici, torej to je jutri, 3. junija, poteka pa bo predvidoma od Špice do Tromostavja in potem nazaj proti Špici. In letos se v igro vrača pedalin. To smo že imeli. Jaz sem ga gonil skupaj z Deželakom, izgubila sva, ampak na malenkost drugačen način.
3: Da nam bosta vsak na svoj pedalin.
4: A ne? Aha,
5: okay.
3: Ki ga bosta poganjali najmlajši del radija. Ena.
5: Kaj je to? Ker game changer,
6: ej. Mi poganjava. Ne vidim, zakaj se
5: zame. Kdo vozi zame?
3: Ti si moš pa sam najti.
5: A ja, sam se moram najti.
3: Otroke moš najti. Max 11.
5: Pameno idejo, deli. Sam pak počakajte malo. Da. Sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala ja. Bogu, imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
3: Otroke si rekel do 11 let.
5: Tako, do 11 let. In sem takoj pomislil na Pogi Team.
6: Kako je to fair?
7: To ni fair.
0: Valda je pomislil na Pogi Team. Seveda je pomislil. Torej, za Deželaka pedalin poganjata otroka radija Ena, Lara in Zala. Za Gargamela pa 12-letna mulca, ampak ona, da nisem navadna mulca, ne? Ona, da sta že na pol profesionalna športna kolesarja iz Pogi Teama. Jaz bi povedal, da oni pač imajo nožno to kondicijo razvito. No. Brez zamere bo veliko bolj kot ino. Pa to mislim za vso ljubeznijo, ki jo čutim do tebe.
2: Ne govori, sploh.
0: Ampak jaz ne bi hup potekmovati za 11 let in na pol profesionalnim kolesarjem, no. Ker to bi pač vse to je smešno, se jaz komaj poganjam. Ti si sicer bila nekoč, a si odbojka rokomet?
2: Pa kam mi koristi odbojka pred pedalino?
0: Razumem, pizda. Oprostite. A si, joj. Ne, se ni do meni tega slišal, se to ni, ne, do meni slišal.
2: V glavnem. Ja.
0: To bo težek boj, to je absolutno jasno. Junak oziroma tokrat naši junakini Zala in Lara bosta potrebovali pomoč. Zato si jutri prosim, v čim večjem številu zberemo ob Ljubljanici. Vreme pravi, da v načeloma nagaja, ampak jaz bi povedal, da je bilo tudi za danes napovedano na čudno, zdaj pa je kar lepo, tako da lahko da jutri tudi bo. Izziv v vsakem primeru bo pač pljuskalo. Vse so tam, vse imamo nekaj marele, no. Malo bo, dajmo reči, da ne bo deževala, vredo? Zmenimo se zdaj, da ne bo.
2: Recimo, da ne bo, dajmo upati na to, pa pomoč bo v vsakem primeru potrebna. Tako da prosim, zberte se v čim večjem številu ob Ljubljanici. Ker jaz dejansko sploh ne vem, kako je lahko ta izziv fair, ampak dobro, zdaj smo pač pristali na to. Gremo dalje, sledi temu tudi kazen, seveda.
5: Na Špici, kjer bo štart, ne? Tam je en tak prostor, na katerega bom postavil to dvigalo, veš tako, ko ga rabijo, ne vem, v 8. nadstropju, ko šipe čisti, ali pa. Vse ne bo v košari.
4: Oh.
5: In skok v Ljubljanico.
6: Kva? Ne, daj, kaj, to je pa, sorry, psihopatsko, no.
0: Zala, jaz bom zato namesko povedal tako brez glasbe, na tiho. Popodanska ekipa šova doma je zelo ponosna na te. Jaz te poznam in jaz vem, da tebe najbolj bremenjuje, da bo te zgubili. Jaz vem, da tebe to... Če včasno me je prezno Elem v avto govorila, ko smo se vozili iz našega studija do Litije, predvsem jo bremenjuje, da je bodo vsi čudno gledali, da bodo jezni na njo, ker v tem primeru je dobesedno od njo odvisno, kako boste to naredili, mislim, večinsko. No. Jaz pravim Zali, do mene bo jezen, ker jaz sem že poganil pedalin po Ljubljanci z Deželakom, pa sva zgubila in sem si mislil, cela Slovenija bo jezna na mene, ampak Slovenija ni bila nič jezna, mislim, saj je donda ne. No. Bi pa ti rad povedal, da si danes prejela odgovorno odločitev, da se boš borila za otroke socialno ogroženih družin. S tem pa tudi resno kažeš, da nisi ti ena navadna praktikantka. Tako da zdaj moram skor bistvo vzeti nazaj, če sem to kdaj rekel. A pa mogoče si kdaj bila, pa zdaj nisi več. Tako da vsa čas, da boš to naredila in to mislim drugače res iskreno. In ker si ti tako neustrašna, imam jaz vedno bolj občutek, da delam premalo, zato sem se tudi jaz odločil, da danes javno napovem, da bom naredil nekaj, kar sem doslej celo življenje govoril, da me niti z milijonom evrov ne morete prepričati.
2: Zakaj imam jaz občutek, da me bo kapkom to slišala?
0: Jaz imam občutek, da bo bolj kap moje mamo. Upam, da ne poslušam.
1: Moje poletje bo super, ker imam Deželo junakov na svoji strani.
8: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Spoznam mamo in ker vem, da gre vsako popovdne na vrt, sem se odločil, da bi jaz to rad povedal po četrti, ko mama radija ne bo poslušala.
4: Ajj.

0: Despacito. Naš junak Cene Prejoc je kot športnik vajen, da ne pokaže, kako je utrujen. Jaz mislim, da, jaz ne poznam čisto res dobro te mentalitete, ampak jaz mislim, da športnik avtomatsko, ko pokaže, da je utrujen, je, verjetno pokaže tudi, da je premagan, ali pa da se ga da premagati. In zato se mi zdi, da so vedno, za športniki so vedno tough, no? In verjemte, Zalo se sadam pogovarjava z njim, ko pride na konec, zadnji del poti, in je tudi sadam video bolj utrujen, ampak on tega ne bo nikoli pokazal. On ima... Mislim, da športniki so prosto trenirani, kako ne pokazati, da so utrujeni, in vsak lahko pomaga k premagovanju te njegove utrujenosti, saj z motivacijskim kakim SMS-om. Hvala, da bo pomagal, predvsem vsak SMS pomagam 5, pa pomagam 10 na 1919. Ne, ni narodno, če pošljete petko, to ni sramota. Si predstavljate, da bi vsak poslal petko, a veste, kaj bi bilo? Tako da ne, nikoli ne imete občutek, jo, a moram poslati desetko, da me ne bodo ljudje obsojali, če pošljem petko. Živ Bog ne od dobenega prav nič obsojal, če pa bo, pa ga bomo po tacah njegovih.
1: 10 milijonov bi
0: imel. Vala ne vsak poslal. Ampak, ja, v glavnem, jaz pa vas prosim, da naredite še nekaj, kar pa čist nič ne stane in se ne bo poznalo pri vaši mesečni naročnini. To pa je, da pošljete motivacijski SMS na nič 5 1 300 300. Lahko zelo nakratko. Lahko se napiše Cene, imaš to. Cene, ti si kralj. Cene. Ali pa samo C. Dobro, ok, to je mogoče malo premalo.
1: C mogoče malo premalo.
0: Ja, zdaj...
1: Cene pa, saj, emojija pa lahko.
0: Saj Cene pa emojija, no? To je tudi Simona naredila.
2: Cene, ne seri, imaš to. Vse to si vemo. Sam pejč, ful gasa, pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
0: Jaz bi sam rad povedal, da ni bila ona edina. Tudi Grega je to naredil.
3: Cene, pa ti si taka faca, jaz te skozi spremljam prek FB Live-a. Danes sem te pa čakli tudi v Ljutomerju tu, ej. Res, toliko se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res hvala tebi in tebi in ekipi Radio 1. Res te face vsi.
0: Čisto vsako sporočilo Monina Grudinovič prebere. Tudi če ga v mesku ma ljudina od kvadraciklo ne more poslušati. Nič 5 1 300 300.
4: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
5: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
6: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Carglass popravi, Carglass zamenja.
16: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
19: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
18: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
7: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
4: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
7: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
4: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
7: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
4: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
7: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
13: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija nas opominja.
7: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
18: Nova Ona Plus že čaka na vas. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi. Perilo oprano v 15 minutah.
13: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
20: Če še zmer delaš iste finančne napake,
21: pol
20: jih boš delal do konca življenja.
21: Morgan Housel ti pove, zakaj.
20: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Maš to cene, cene damo, te bomo podprli in iz srca ti hvala. Gard ga mela bomo pa prevezali, če ti bo preveč nagajal.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Opravljanje monitoring kakovosti vode v celjskih studencih. Mestna občina Celje je objavila rezultate prvega letošnjega monitoringa kakovosti vode iz treh priljubljenih studencev. Analize kažejo, da sta voda iz Dornovega studenca in studenca Gabroka zdravstveno ustrezni, medtem ko je voda iz Miškovega studenca zaradi fekalnega onesnaženja neustrezna za pitje. Občina opozarja, da pitje vode iz naravnih izvirov poteka na lastno odgovornost, saj voda ni stalno nadzorovana. Zaradi možnih hitrih sprememb kakovosti svetujejo, da vodo pred uporabo vedno prekuhate. Na celjski mestni tržnici pa bo v soboto 6. junija med 9. in 1. uro popoldan znova zadišalo po domačnosti, nostalgiji in dobrodelnosti. Dobrodelni značaj dogodka pa tudi letos ostaja v ospredju. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena letovanju otrok in socialno šibkejših družin.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
6: Zala, mala bi ti vreme brala?
7: Ja, glede na to, da cel teden govorimo, da bojo fulne vihte, danes očitno ne bojo. Danes kaže sonček, jaz upam, da bo takole zdržal do večera, naj bi bilo suho. Drugače temperature Cerklje ob Krki 23, pa imamo Maribor, Paruše 24, Celje 25, Črnomelj, Ljubljana 26 stopin. Vroče do večera, jutri pa pol mogoč malo več neviht.
6: Ali pa ne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Zaprti je izvoz Lesce na gorenjski avtocesti iz smeri Karavank zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna. Zastoji so tudi na cestah Padna, Koper in Lucija Izola in to v obeh smereh. Previdno prosim na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O radarjih ne poročate. Se mi pa močno zdi, da je to nemogoče, da ne bi v celi Sloveniji na 80 tisoč cestah nekje stal en radar. Če ga pazite, nič 80, 22, 55, to se vam karma, vam to se vrne. Veste, če vi sporočite, pa pomagate drugim, bojo drugi sporočili nazaj, pa pomagali vam in tako to baje v življenju gre. Upam, verjeti moramo, da gre tako.
7: Roši, kaj če bi ti povedal, kaj nameravaš narediti?
6: Jaz obljubim, da bom povedal po 16. uri. Moja mama takrat ne bo ob radiju, pa se mi zdi, da je to ne bilo pametno, ker ne bo panike. Jaz bom naredil res nekaj velikega, nekaj, kar sem si presegel, da ne bom nikoli. Nekaj, kar si teraz naj bi naredil tudi za milijon evrov.
7: Zdaj se pa vstal,
6: ker se mi zdi, da moram pomagati pri akciji Dežela junako in je nefer, da jaz gledam iz klimatiziranega studija lepo na, a veš, elegantno, tukaj sedim vsak dan. Danes smo Litiji, ker čakamo Ceneta Prejoca, ker pride sem 10:05, pred občino smo mimo grede na parkirišču in jaz vsak dan lepo elegantno Ceneta gledam, sicer ga zalo spodbujava na programu, ampak se mi zdi, kot da je to ful premalo in da ne naredim zares dovolj. In se mi je zdaj zdelo, in sem rekel, ok, ker je Roškar pač, ko gre na polno, da bom pa šel na polno.
7: Kaj če še mal premisliš, preden ti to izjaviš? Se nisi še nič rekel.
6: Drugač zanimivo, da si to rekla, ampak sem že več dni o tem razmišljal in zdaj sem rekel, veš kaj, zadosti je. Pa še tebi so danes jutri v Denis Audi Show povedali, kaj te jutri čaka in kako boš ti pomagala in sem rekel, veš kaj, zdaj bi pa bila skor blamaža, da bi celo praktikantka dala tok energije v Deželo junako in v to, da uspe ta akcija, da bi bila skoraj blamaža, da jaz ne bi, no? Kaj ti si dobesedno na praksi tu in si šla v akcijo, jaz bom še pa vedno samo sedel v klimatiziranem studiju, absolutno ne bom.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

bo srčen, pa me to stvari za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili, ne on to naredi, predvsem zase pa za svoje otroke.

0: Robbie Williams je tole 6 do 1, 18 je pred tretjo. Včerajšnji šesti dan se je zaključil na AMZS-ju. Center varne vožnje Vransko. Ampak po koncu etape, ko je tja prišla ekipa s Cenetom Prevcem na čelo, seveda, in ni čakal lep sprejem kot ponavadi, ampak tudi AMZS izziv. Tega vodila naša Zala Mala, jaz bi rad povedal, da počasi bom po mojem moral priznati, da pa kdaj narediš tudi kaj zlo pomembnega za širše človeštvo.
1: Kdaj?
0: Kako pa je, kaj potekal izziv? Ti si prav voditeljica, jaz sem na programu in ga nisem v resnici mogel poslušati.
2: Ja, v bistvu najprej je naš junak Cene Prevc pa še nekaj prijavljenih tekmovalcev se preizkusil v vožnji z novim Renault 5, na kateri je bil tudi priterjen tak pokrov z žogo. Prvo so mogli odpeljati slalom med stožci, ne? Pol na koncu tega so mogli pa zadeti še gol.
0: Okay.
2: Pa so imeli pa še en izziv, in sicer 10 najboljših plus naš Cene so se pomerili še na hidravlični plošči. To je una plošča, veš, ki ti premakne ritja, po domač povedan.
0: Kako je šlo našemu enaku?
2: Ja, lej, tako. Mislim, Cene se je kar izkazano. Moramo priznati, da Cene to gre večina stvari od rok. Ja. Tudi ostali tekmovalci so bili super. Prvi trije so dobili slo ekstra nagrade od AMZS-ja. Kar pa je še pomembneje pa to, da smo bili dobrodelni. Pri tem, da smo bili, mislim, predvsem AMZS.
0: Seveda.
3: Tako da, Cene, veseli smo, da imamo zdaj tebe v deželi junakov in za upravljen izziv podarjamo še 2000 evrov za otroke.
0: Bravo, AMZS!
2: Torej, 2000 evrov za otročke iz ogroženih. Pomembno je pa to, da smo bili dobrodelni. Pri tem, da smo bili, mislim, predvsem AMZS.
0: Seveda.
3: Tako da, Cene, veseli smo, da imamo zdaj tebe v deželi junakov in za upravljen izziv podarjamo še 2000 evrov za otroke.
0: Bravo, AMZS!
2: Torej, 2000 evrov

0: zaključek šeste etape. Danes pa vas cene in ekipa dežele onakov potrebujemo v Litiji, da se ponovno zberemo v čim večjem številu in jih pričakamo z bučnim aplauzom. Mi smo že tu, pred občino in okrog petih pride tudi cene, tako da če pridete malo prej, a veste, da se že ne zberemo na kupo, bo sploh super, fino, fajn. Hvala lepa.
1: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Dragi Cene, želim ti, da prideš do konca, v kar sploh ne dvomimo, ker si odličen in tvoja ekipa odlična. Za jutar pa ne ti povem, ne te ne skrbi, Ljubljanca ni hladna. Povem iz prve roke, sem bil glikar tam, tako da je vse preverjeno in vse pripravljeno.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: Jibiu, Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Radio 1 Celjski val. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
10: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
9: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeja Park.

0: Prav šov, da mo načeloma življenje ne jemljamo preveč resno, pa so nam šefi rekli, da ga enkrat na uro moramo. Čas je za novice.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čas je za novico ob treh.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, kandidat za ministra za zunanje zadeve. Tone Kajzer je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadaljno humanitarno pomoč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. Še v ZDA, tam je zvezno sodišče odločilo, da je prepoved služenja transspolnih v vojski neustavna. Potrdilo je odločitev zvezne sodnice, da je ukrep Trumpovega ministra za vojno, Pita Hekseta, golo sovraštvo in škodovanje transspolnim osebam, ter da krši ustavno načelo enakosti pred zakonom. Ta sodba sicer pomeni, da mora Pentagon preklicati odpoved le tistim osebam, ki so se na njo pritožile. O splošni prepovedi odpuščanja transspolnih iz vojske pa mora odločiti sodišče prve stopnje. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zdaj, malo bi ti vreme brala.
5: Ja, kar vroče, pa sončno, pa lepo je zuni, ne? Upam, da zdrži. Naj bi do večera ostali suho, pol po noč pa spet padavine z nevihtami, čez večji del Slovenije se bojo razširile. Jutro pa povdan pa naj bi pol spet ponehale, tako da glede na to, da imamo jutri izziv na Ljubljanci, jaz upam, da bo suho.
0: O petih ga ne bo deža več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Vozniki pozor, zaprtje je izvozle scene na gorenjski avtocesti iz smeri Karavank zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna, pa na cestah Padna Koper in na cesti Lucija Izola in to velja v obe smeri. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče, ker se je razlila nafta. Vse ostale posebnosti nič 80, 22, 55. Bej se dobro povrne, tako da če drugim dobro sporočiš, dobro dobiš nazaj.
7: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
8: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na

0: si tu così. Junak Sene in njegova ekipa so na malci popodansko izmeno štartajo pol štirih v Ivančni Gorici pred občino.
1: Drugač, Pogon Šperk je planiran 20 čez četrto, park v Šmartnem prileti 20 do 5 in pa 10 čez peto Litija pred občino. Zdaj, tukaj smo tudi mi v mobilnem studiu, pridite nas pozdraviti, lahko pa seveda že pred peto, ne?
0: Jaz bi rad povedal, da sem se odločil pred, bistvo danes dopoldne, no, da bom danes po četrti povedal nekaj, kar bom mogoče obžaloval, ne vem, ampak ko bom enkrat povedal, ne bom mogel več vzeti nazaj, zato ker na naši firmi je pač tako, da pa tudi sram me bo, da bi vzel nazaj. In bom naredil nekaj junaškega, nekaj, s čimer mislim, da bom zelo lepo podprl akcijo Dežela junakov. In naj mi mama odpusti, no, že vnaprej, če lahko.

0: Dajmo se prosim samo zavedati, da se pravkar dogaja zgodovinski legendaren trenutek, namreč kvadrocikl ta moment poganjata oba junaka. Cene Prevc in Miha Deželak, in to je pač res nenavaden prizor. Jaz imam tako čudno občutek deževuja in veselja in srečne zmirjenosti krati. Ne vem spok, ker ga ne gledam, ker je to tako zelo nenavaden prizor, da vidiš... Da vidiš, da oba je onaka hkrati, no. To je tudi razlog več, da zdaj preklopiš na Radio 1 TV, da slišiš, kaj se pogovarjata dva onaka, ker, oprosti, kaj se ono, da mi je morata, zdaj tudi mi je morala nijo sklopiti za zvočnike, no. Kje pa je lokacija, da jo ljudje lahko vidijo tudi v živo pa pomahajo?
1: Spodnje Blato trenutno, pa kakor kaže, se v Klanc vozijo. Mal naprej že od Spodnjega Blata.
2: Dragi cene, želim ti... da prideš do konca, v kar sploh ne dvomimo, ker si odličen in tvoja ekipa odlična. Za jutar pa ne ti povem, ne te ne skrbi, Ljubljanca ni hladna, povem iz prve roke, sem bil glih kar tam, tako da je vse preverjeno in vse pripravljen za vas.
0: Kako on to misli, Ljubljanca ni hladna, preverjeno iz prve roke, sem bil prav kar tam? Probati je šal?
1: Ja, verjetno.
0: Okay. Mislim, kako te veš, koliko ima Ljubljanca temperature pri svetem Bogu?

0: Zala Summer, mai hând poljub mi daje. Hvala lepa. Zdaj nekdo me kušna, še prav na meter razdalja.
1: Jo, kaj priče bližje.
0: Da res razpucamo, zdaj ne. V glavnem zdaj je jasno, jutri se bo na Ljubljanici zgodil spopad dedkov. Dedka Andrej Vodušek in bodoči dedek Miha Deželak se bosta spopadla. In zdaj boste rekli, ampak zakaj se spopada Miha? Miha je ravno to si želel, da se umakne iz akcije, ker nima več energije in je zelo naporno to za njega in je poiskal svojega naslednika. In zakaj se ne bo spopadel Cene Prejoc? Zakaj se bo spopadel Miha Deželak, če sta odstopila štafeto? Tole se je zgodilo danes.
2: Svetkove igre! To je prav dobro, ali dobro?
3: Ja, super, dobro se sliši.
4: Ja, dobro se sliši. Deželak je vesel, jaz pa ne.
5: Mislim, nisem dobar, najbolj Deželak, vesel, no.
6: Kaj nisi vesel?
5: Mislim, vesel sem, da so dedkovi igre, ampak še vsem te izzivi proti Gargamelu vzame so bili kar bolj problematični, ker recimo za Cene. Ta Cene to igra je dela, ne.
6: Ja, pa se zato, pa spomnil, ne. Ja. Zato je pa rekel, da hoče s tabo, ne pa s Cenetom. Cene pometa z njim.
5: Pogrešaš zmage, ne.
6: Ja. Ne. Kako? Ne, nisem hodil glih s temi besedami, ampak pač, ne.
4: Tako je, ne, mislim, rečeš, ti rečem. Miha, ta sem pa prepričan, da bom premagal.
5: Človek noče biti loser, ne? Noben noče biti loser.
0: A si ti lahko predstavljaš, da on toliko ne mara zgubiti, da je Miha Deželaka potegnil ta zos?
1: Ja, super,
0: ne? Ker hoče zmagati. Ker ga Cene nadmudri za pet post, mislim, za pet krat za šalo.
1: Slab pa ne more izpaditi skos, ne?
0: Bok ne, daj. In kaj se bo zgodilo?
6: Privezana bosta vsak na svoj pedalin. A ne?
4: Aha, okay.
6: Ki ga boste poganjali najmlajši del radija. Ena.
1: Kaj je to?
5: Ker game changer,
1: ej. Mi te poganjava. Ne vidim za kas.
4: In kdo vozi za me?
6: Ti si moš pa sam najti, ne?
4: A ja, sam se moram najti.
6: Otroke moš najti. Max 11.
4: Pameno idejo, da je. Sam pa počakajte malo. Sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala, ja, da imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
6: Otroke
4: si
6: rekel do 11 let.
4: Tako, do 11 let. In sem takoj pomislil na Pogi Team.
1: Kako je to fair?
3: To ni fair.
0: Jaz bi rad povedal, da bo Zala imela pomembno funkcijo jutri, da je Zala to prvi konkreten korak od praktikantke k polnopravni članici šova domov.
1: Oh, wow!
0: Če zmagata z Laro, bo to res lepa kljukica pri šefih, da se ti mogoče na neke točki vendarle konča.
1: A ja, mogoče na neke točki.
0: Tvoje praktikantstvo, a se reče praktikantstvo. A bi
1: v bistvu
0: se praksa,
1: mi je vse enkrat, cajt že, da ga je konc.
0: Ampak najprej pa zmagajta. Če pa ne ota zmagali, pa bo šiba pela. Hecam se, absolutno.

0: V Deni Savdi šov je prišel jutri Gargamel. Razkril je kazen za Ceneta Prevca, če stari junak Deželak jutri izgubi proti Gargamelu. Ja, zdaj me pač pravimo stari po novi junak, no. Se tudi Miha je mlad, ampak prejšnji, no. Izziv pa je sledeč. V enem pedalinu sta Zala Perlič in Lara Tošič. Oni tudi boste morali za sabo vleči Deželaka, ki bo zadev čuničku. V drugem pedalinu pa si je Gargem izrihtal dva otroka iz Pogi tima, kar pomeni, da sta kolesarja, napol profesionalca. Stara sta 11 let, ampak ona da sta profesionalca. Kdo mislite, da bo zmagal? Ha! Tole je kazen, mimo grede.
1: Tam na špici, kjer bo štart, ne, bom postavil to dvigalo, veš tako, ko ga rabijo, ne vem, v osmem nadstropju, ko šipe čistijo.
2: Hijab.
1: Hijab, po domače, ja. Dvigljeni ga bomo kolikor lahko visoko.
2: Koga?
1: Ja, hijab.
2: Hijab.
1: Okay. Hijab.
2: Ok, sem se že ozrašil do cene.
1: Ja, cene bo v košari.
2: Oh.
1: In skok v Ljubljanico.
3: Kva? Ne, daj, kaj, to je pa je... To je pa, sorry, psihopatsko, no. Mislim, v...
2: Ara, čak, izkog metrov?
1: Ja, kolikor bo šlo?
4: Ja, pa to ni fair, zakaj imamo mi dve njegovo usto do
3: ovoga? Ja, res,
1: najbolj ne bi
3: dve. Ja,
2: ne, ne, ne. Oh my god.
1: Jaz sem pripričan, da bomo zmagali. Fantje so tekmovalni, jaz tudi.
3: E, kaj pa, če ti zgubiš?
1: Ja,
3: pa geš pa ti, kaj ti v Ljubljanco?
1: Dam 10 ur.
3: Aha. Kaj pa, če bi dobi 10 ur, pa pa še
4: še
3: v Ljubljanco.
4: Da imamo malo večji zagon.
3: Bramo mo motivacije.
1: Če bo res nujno, tudi tole.
2: Ljubljana jutri od 17. vabljeni na detkove igre. Najprej dvoboj, potem pa še zabavni program z namakanjem Garge v Ljubljanco.
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Ko vsi umirijo tempo.
2: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
7: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
8: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Samski.
17: Samska.
16: Onaon.com.
18: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
19: Sem, pa vi?
8: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
1: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen. Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Oprostite, ampak mi smo pravkar ugotovili, da je v Litiji cel kup nevidnih onako. Rad bi povedal, da smo parkirani z našim mobilnim studijem pred občino Litija, zato ker je tukaj danes zadnja točka naše junaške ekspedicije. Jaz ne moram verjeti, da danes poteka že sedma etapa, ja, osma. Jutri je osma, ne?
1: Danes je sedma.
0: Ja, danes je sedma. Da vam razložim, zakaj so tukaj nevidni junak. Mi smo bili namreč brez interneta in ko greš na teren je pač tako, veliko krat se zgodi, da kaj ne dela, morate razumeti, tehnika ni 100% tehnike, tako ni 100% ljubezni, pa 100% zvestobe.
1: Jozus Marija, zdaj pa dosti
0: vredo, tvojih traumah. Vredo. V glavnem, v kavarni zraven mobilnega studija, ker bo 10 čez 5 tudi sprem cene taprivca in ekipe cene junako, so nam sekundi pomagali, rekli so, ni problema, in nam zrihtali tako internet, tako da lokal Remi v Litiji pri občini, hvala lepa za to, hvala, ker nas razvajate tu s pijačo, pa hvala, ker veste, da gre za otroke in veste, da gre za počitnice in fajne, da dela internet in itak se vam ta internet ne bo nikjer poznal, hvala.
2: Pet poboljša očala.
3: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Ekipa Radija 1 s Cenetom Prijucem na čelu pa neumorno kolesari in na svoji poti v okviru sedme etape dobrodelne akcije Deželaha junaka kolesari skozi kraje Suhe krajine, Ribniško-Kočevske regije ter osrednje Slovenije in na to že sreda in zadnja polovica, osma etapa, ko bo ekipa peljala proti Primorski in Notranjski. In spomnimo, da je vse to z namenom enim samim, da čim več otrok doživi počitnice. Kajti zgodbe z letovanj sežejo naravnost v srce. Nekateri otroci na počitnice pridejo lačni, sestradani in prav ta teden stran od doma je zanje veliko več kot le oddih. To je teden, ko so lahko samo otroci, ko se smejijo, igrajo, ustvarjajo spomine in začutijo, da niso sami. Pomagajmo jim, da bodo vsaj poleti okusili košček sreče, topline in upanja v lepši jutri.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Ej, za mala...
1: Kaj si slice izmomljal? A ti pomagam, Zala, ja, mala bi vreme brala.
0: Ja, Zala, mala bi vreme brala.
1: Junaško
0: vreme. Ok, zdaj pa dosti heca. Zala, mala bi ti junaško vreme brala.
1: Popodne bo tukaj sončno in do večera suho, to je najbolj pomembno. Drugače trenutne temperature, Bohinj 21, Izola 24, Maribor Celje 25, Nova Gorica Ljubljana 26, v Metliki 27.
0: Ja pa Jezus, kak ti to bereš?
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Oprostite, že ne 3 ure ni noben javu dobenega radarja. E pa kako to mislite? E pa vzada, da je kakak radar, ne? Ne mogoče, da se jim ne da, ali ne, radari so pač mogoče, da ben noče javiti. Zdaj prav hočem, da nekdo ta trudek javi vsaj en radar na nič 80, 22, 55, a ne veš zakaj je. Zato, ker je pač ne mogoče, da ne bi bilo dobenega nikjer. Glavne, gremo zdaj k informacijam. Zaprta je primorska avtocesta proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Zaprt je tudi izvoz Lesce na gorenjski avtocesti iz smeri Karavan, ker se je tudi tam zgodila prometna nesreča. In še kar ni konec, danes je čuden dan. Zaprta je cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec. Čaka se pa tudi na cestah Padna Koper in Lucija Izol in to v obeh primerih velja v obe smeri. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte, nič 80, 22, 55 za radarje in zastoje. Dame in gospodje, kako bi rekel, legendarno srečanje se je zgodilo pred nekaj minutami. Zala, kje točno sta Miha Deželak in Cene Prijucki? Mimo grede skupaj poganjata kvadrocikl in smeri česa gresta.
1: Ja, tako je. Vozita se ob avtocesti od Višnje gore proti Ivančni Gorici, sta pa malo pred spodnjo drago? Okay. Recimo.
0: Jaz bi rad povedal, da je noro vznemirljivo videti v tandemu starega in novega junaka. Veste, če bi Rolling Stonesi zamenjali Mika Jaggerja, pa bi imeli novega pevca, pa bi potem na kvadrociklu sedela Mick Jagger in nov pevec. To je res problematično. V glavnem, jaz bi rad povedal, da je ta cene torpedo, on žene in žene. In čeprav ga pečejo noge kot hodič, kar nam je včeraj priznal, on kar žene.
1: Ja,
0: in še naprej žene. Ti športniki, on je čist zmešan, on kar žene.
1: Če na vrh klanca se je hotel itak Mika ustaviti, ne, ker on pač ima to tradicijo, da se ustavi, da se odpočije. Bej se mu vedno tudi mogli vodo prinesti, ne. Ampak se ne hotel iti krabre, ne? On je res raketa, no.
0: Jaz prisežem.
1: Lepo je bilo.
6: Oh, fuck, jaz smo kar tremo, stari.
1: A kaj, pogrešaš tole?
6: Ne. To res ne pogrešam.
1: A pa veš, kaj te čaka zdaj?
6: Vem, poznam to. Jaz sem tle zraven sina, ki trenira fuzbal, ne. In tle sva točno v spodnje blato sva z Ireno enkrat von prišla, ker sva zalutala. In tle pa vem, da je klanc zdaj gor. Ampak glej, če kdo ve, kaj je klanc, ne? Nekaj pa že se jih dal skozi.
0: Miha je po moje 500 ali pa 1000 klancov prevozil vseh teh 11 sezonah, drugače pa še vedno pridno poganja ta in res jo lepo gledat. Radio na TV bo perfektna izbira.
4: Šov domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

jaz sem delnici zastavlja, cene, želim ti lahke noge, pa celotni ekipi srečno in se vidimo na cilju. Pritisni, leci, zmagaj. Bravo!

0: Dame in gospodje, strašno čudno popovdne bi bilo brez jutranje kronike. Kje imaš ekipo ti, Veronika? Meni je ful čum, da si tak sama.
1: Ja, upam, da na pravo mesto.
0: Aha.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je na Podgorškovem trgu, kjer Dominko Prčič ponovno poskuša podreti lasten svetovni rekord v neprekinjeni hoji na mestu. Kako mu gre, Jure?
3: Ja, ne vem pravzaprav, tu na trgu sem, kjer je tudi Dominkova ta pohodna plošča za hojo na mestu, a Dominka ni, ne vidim.
1: Ja, če hodi na mestu, bi verjetno moral biti tam, na mestu.
3: Ja, seveda tu, ja, ampak...
1: Kjer Dominko Prčič ponovno poskuša podreti lasten svetovni rekord v neprekinjeni hoji na mestu. Kako mu gre, Jure?
3: Ne vem pravzaprav, tu na trgu sem, kjer je tudi Dominkova ta pohodna plošča za hojo na mestu, a Dominka ni, ne vidim.
1: Ja, če hodi na mestu, bi verjetno moral biti tam, na mestu.
3: Ja, seveda tu.

0: Păi, Dăminică...
1: Perset, bidona.
0: Ia, da. Ne hodite zunei, Dăminică.
1: S-am put plate na tenis, ca să-mi pârșiu să-mi le zamenat, douloș ca să-mi zdăr să.
0: Ia, tu prou să mă put plate zamenate.
1: Ia, sei, rau în zăle glida.
2: Nu tăi nechei și stai mi put plate. Bidona, povăite, vi boste sigură naibă-l znau povedat.
0: Ia, ne vim, cai pa...
1: Rudel scos tău ce ce Stevanovic a pălogar,
0: ia.
2: Se sta na te gnila, Marian.
1: Dei, dei, no.
2: Vse, care sta govorila pred volitvam, sta prelomila.
0: Ne, lete, jaz sem tukaj zaradi...
1: Za oba bom jaz rekel takole. Vsak se na štartu lahko zmot.
2: Ja.
1: Ampak od takrat naprej, pa moraš priznati Rudelc, da oba držita besedo. Zelo načelna sta.
2: No, no.
1: Tudi eden še ni nič naredil drgač, kakor je Janez obljubu.
2: Ja, dober, samo.
1: Pač se je zalomil, ko je na začetku. Ampak zdaj pa dela tako urce. Boš, da se takoj zalom, tudi če se fejst, kakor da se pol še stokrat pomal.
2: Jej, Marjan, no.
1: Deca sta.
0: Ej, ima kdo čevel 42 cifro?
2: Jaz imam 42, kaj?
1: Ja, daj, a mi posodeš pod plate, no, Rudel, men so prevelike poslali, sploh ne paše na mojo supergo.
2: Okay, kako naj dam pod plat dol z čevla, Dominko?
1: Pa jaz imam tudi fiks pod plate, že koli sem dol dal.
2: Preklet Kitajce, čist nekaj drugega je poslal me na teg.
1: No, kolikrat te že Kitajci nategnu?
2: Ja, no,
1: ne vem, so nisem. Kitajc te skos nateguje, Anže pa Zoran sta na sam enkrat.
2: Ja. Marjan, prosim, ne.
1: No, a veš, kaj je Logar na zaslišanju za ministra rekel?
2: A?
1: Če ne bomo napredval, bomo nazadval.
2: To isto, kukar breku, če ne bomo jedel, bomo pa lačni.
0: Jaz imam olfa nože, ka veš, a tloh pod plat dol odrežem, Rudel, no.
2: Jaz ti ga nadam.
1: No, sej, evo, ti treba pa pomagati, pa noč v tebe, Rudel.
2: A ne, to pa ne.
0: Treba mi pa ben noč na pomagati. Veronika, ne vem, tule ošteri se nekako zatika in cikla.
3: Ja, Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
1: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
1: Seveda vem.
5: Ja.
1: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
1: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
1: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si
7: Sene, zdravo. Danes ne samo, da kolesaraš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
8: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Dame in gospodje, trenutno sta Miha Deželak in Cene Prejoci in celota njuna ekipa na sprejemu Vivančne Gorice. Koliko je ljudi, to je čisto noro, kako ste tudi letos lepo, lepo sprejeli junaka v vseh teh krajih, kjer se junak ustavi in lepo ga spremljate tudi ob cesti in mahate in ploskate in se veselite in pozdravljate in ustavljate avtomobile in ustavljate na avtobusnih postajah in stopite ven in upate, da, mislim, super, no? In ravno zato, ker je dežela junakov tudi letos pokazala, da je najbolj junaška dežela na svetu, težko me prepriča, kdo kaj nasprotno. Ne morem zdaj zares vedeti, kako se lotevajo dobrodeni projekti v tujini, ker jih ne poznam, ampak jaz poznam našo in meni se di, da je vrhunska. Oprostite.
1: Vrhunska.
0: In ravno zaradi tega, ker se bosta Zala in Lara tudi jutri pridružili tej junaškosti in boste na Ljubljanici pomagali Cenetu junaku zmagati bitko z Gargamelom in ker si toliko veliko stvari počnete, da bi akcija uspela in rišete plakate in si zamete službi po 2 uri fraj, zato da lahko prijete pozdraviti junaka in greste in morate potem 2 uri dlje delati, se mi zdi pač izjemno in je čas, da tudi jaz nadim nekaj junaškega. Tako da bom 10:40, ko je moja mama najverjetneje na vrtu, da ne bo slišala, kaj bom rekel, ker bo znorela, povedal, kaj pa bom jaz nadil za to, da podprem junaka, ker ga ne morem samo spremljati iz klimatiziranega studija, ker se mi zdi malo nespoštljivo.
1: Si še nisi premislil?
0: Nisem si premislil.
1: Jo.
0: Ko sem klical danes šefa zjutraj, Neca, pa sem mu rekel, da bom to nadil, je rekel, Nec, jaz bi samo rad, da poveš v etru, da te mi nikoli nismo silili k temu, niti te ne k temu spodbujali. Niti ne, nikoli rekli, da ti moš karkoli narediti in že s tem, ko Zalo delata vsa dan program, pa prideta, spodbujate Ceneta, pa cel dan popoldne spodbujate ekipo, pa mu prenašate lepa sporočila, pa ga kličete, pa vse naredite veliko in tudi z SMS-i, ki sta jih že kar nekaj poslala, naredite veliko, mi nismo nikoli rekli, da ti moš to narediti. No, jaz pa to vseeno naredil.
2: Kaj za me dežela junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
4: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radio 1 Celjski val.
7: Iščeš službo blizu doma?
8: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
7: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
8: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
12: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.

0: zdravo. Danes ne samo, da kolesariš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
2: Čas je za novice.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, Medičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalt se vrača avtocestna policija, na meje pa zavračanje migrantov, ki niso begunci. Tudi ostajamo na mejah, kjer prihodnji teden začne veljati evropski dogovor o migracijah in azilu. Pakt naj bi izboljšal varovanje zunanjih meja Unije in preprečevanje nezakonitih migracij prek notranjih. Brusel zato Slovenijo poziva naj ukine začasni nadzor svojih meja, ki ga sicer izvaja že 3 leta, enako pa zahteva še od 8 držav, vključno z našimi sosedami. Po mnenju Bruslja lahko mejne kontrole nadomestimo s sistemi za biometrično prepoznavanje in za sledenje vozilom. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkoder so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Zala, malo bi ti vreme brala?
5: Ja, sonček bomo imeli do večera, ja. To je najbolj pomembno. Jasno bo ostalo in suho. Drugač temperature tam nekje med 23 in 27 stopinjami. Ja, jutr pa sicer nekaj dežja, ampak upajmo, da popoldan spet jasno, no.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno. Vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Vozniki pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Zaprt je tudi izvoz Lesce na gorenjski avtocesti iz smeri Karavank zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec, pa tudi na cestah Padna, Koper in Lucija Izola v obe smeri. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče, tam se je razlila nafta. Srečno vožnjo.
6: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Robert vodi.
2: Zala pa moti. Drugače, če sem čisto iskren, zdaj ko sem slišal, kaj biš jutri naredila na Ljubljanci, ne motiš več. O tem, kaj bo Zala skupaj z Laro Tošič iz Denis Avdičova jutri naredila in kako zelo, zelo bosta dragi punci, jaz imam strašno rad tudi Laro, kako bosta morali, s tem, ko ste rekel, da imam strašno rad tudi Laro, sem rekel, da imam tudi tebe, ne?
5: Ja, ne. A me nimaš?
2: Ja, malo, no.
5: No.
2: V glavnem, ko sem slišal, kako bosta rasturili, sem ostal brez besed. Vam kmalo povemo več o tem. Bi pa jaz rad čez par minut tudi sam pristavil piskaček k tej vse splošni junaškosti. Preden pa se to zgodi, pa mi moramo nujno omeniti, da sta skupaj v prejšnjih minutah na kvadrociklu gonila Miha Dežlak in Cene. In tako, ko sta se srečala, ne, jaz pač rad povedal, da se je hitro slišalo veselje! starega in novega junaka.
7: Takoj klan, samo da prideš, takoj imaš klan.
8: Takoj klan, sprav, le poznam tole, a tale bo kar dolg pa naporno, ampak bova zagisla, lej.
2: Jaz bi jaz samo povedal, da niti malo ni trajalo njuno veselje dolgo, ker tako je prišel klanc. Drugač pa sta, malo sta se tudi pobratila.
7: Kako si?
8: Hej, dober, temo, to moram jaz tebe vprašati. Zgledaš, perfektet. Dobar greš čez tole akcijo. Pol mi je čudo, ker sem njim bilancija, veš.
7: Si je navajen, gled, ja sem inala.
8: Ne, v redu.
2: Zala lokacija?
5: Ivančna Gorica, očitno še imajo sprejemno. Jaz mislim, da so še primer.
6: Show domov, radio.
3: Še več dobre glasbe.

0: Draga Slovenija, dober dan. Mama oprosti, ker bom zdaj javno obljubil nekaj, kar sem nekoč rekel, da ne bom nikoli naredil. Ampak jaz vem, da boš ti čez čas razumela. Danes najbrž ne boš, pa koliko te poznam, jutri tudi ne. Pa ta vikend bo še vedno jezna name, ampak drug, čez čas boš razumela.
1: O moj bog.
0: In vam bom jaz zdaj kar direktno povedal. Glede, jaz sem se odločil, da moram narediti tudi jaz nekaj junaškega, zato ker moji sodelavci vsi po vrsti delajo junaške stvari. Tudi Zala iz šova domov in Lara z Dini Saudi šova boste jutri trpeli pa švicali na Ljubljanci, pa nosili boste izjemno odgovornost, ker boste poskušali pomagati Cenetu Prevcu zmagati bitko z Gargamelom. In ker so Tadej in Domen in Cene in Srečko in vsi ostali dečki v nedeljo puzali eno uro v breg, 36 stopinski breg, po vseh štirih poplaniški velikanki so puzali, da bi spravili kvadrocikl na vrh, ker je Cene naredil že na stotine, na tisoče kilometrov te dni, ker vi vsi kot prebivalci dežele junaka vsak dan nožično pridete pozdraviti junaka Ceneta Prevca in njegovo ekipo, nekateri potujete celo uro daleč, da pridete do točke, kjer je Cene, ker čisto vsak slovenski kraj ne more priti. Nekateri vzamete celo dve uri fraj v službi, da ga pridete pozdraviti, pa pol morate za to, ne vem, noc spravljati te ure ali pa dela dve uri dlje. Otroci cele ure pri pouku oblikujejo napise in plakate, se učijo pesmice in slogan junaške odprave in tako naprej. Vsi konkretno prispevate k temu in meni se zdi, kot da sem jaz do zdaj premalo.
1: No, mislim. Ne vem, no. Se ti zdi?
0: Preden povem, ja, se mi zdi. Preden povem, kaj imam v misli, bi rad povedal, da jaz ne maram višine. Čeprav potujem ogromno in sem veliko na letali, bi rad povedal, da se mi zdi, kot da tam nisi čisto zraven, prepada, no. Tam noter sem kao približno na varnem, načeloma se mi zdi, da sem. Mar si to mogoče ne vedi, da me jaz ponavadi celo pot med letalom, tisto polkno potegneno dol, zato ker mi je pač zoprno gledati, ker se mi zdi, da če imaš polkno dol, da potem nisi visoko. Mar si to ne vedi, da jaz nikoli ne hodim po robu ograje na kjerenkoli mostu na svetu, jaz vedno hodim celo po cesti. Da vedno hoje ne 3 metre stran od roba ograje. In jaz sem si rekel, da moram iti čez sebe.
1: Ne.
0: Tako kot gre vsak dan 10-krat čez sebe junak Cene. In sem si rekel, da se moram enkrat za vselej spopasti z verjetno najbolj peklensko višino, kar obstaja. In potem sem jaz prebral, da letos praznuje 50 let od odprtja. 50 let že stoji tam. Pa sega visoko nebo. Redki zbranci so šli doslej gor.
1: Deroš kar nekaj, no.
0: Redki norci so šli gor.
1: O moj bog, ti si smešan, da se ostal, no.
0: Redki...
1: Tebe bo mama ubila.
0: A veš kaj, ne moreš se z nasprotnikom spopasti, brez da se srečaš z njim. In jaz se s trajim strahom ne morem spopasti na Instagramu, ne morem se spopasti na TikToku, pa tudi ne preko WhatsApp sporočil, ker se jaz drugače vodim dialoge. E, jaz moram ta strah srečati v živo in mu reči, kaj bi rati stari? A nisi ti votel od znotraj, od zunaj tebe nič ni? Zakaj se bojim stvari, če strah spoh ne obstaja v resnici? Jaz bi želel z mojim dejanjem podpreti Ceneta, njegovo ekipo, vse vas, ki ste doslej že nakazali sporočilo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in motivirati k temu vse vas, ki boste to mogoče naredili prvič, a pa mogoče, če celo lahko premorete še enkrat. In zato obljubljam, če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim.
1: Joj, ne, Hino.
0: Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
1: Kva? Ne.
0: Najvišji
1: ne,
0: v Evropi.
1: Ne, smešaj.
0: Vem, Zala, da sem ti to že večkrat govoril.
1: Ti si rekel, da ti je to stvar, ko je v življenju ne boš naredil. Kva? Če smo se prejšnji teden o tem pogovarjali.
0: 360 metrov ima, Eiffel stolp v Parizu ima za primerjavo 300 metrov.
1: Pa če ti je 60... Jana povedala, da ne, da ni okej. Okay.
0: In to je res... moja obljuba pri ne. Mami Roškar prisežem.
1: Pa, tebe mama, bo, ubila te bo.
0: Mama oprosti, ker si to zdaj slišala, ti si mi nekoč rekla, da boš izredno jezna name, če to kdaj naredim, ampak jaz vem, da boš ti razumela, da jaz to moram narediti.
1: Nehi, no.
0: Vem pa tudi, mama, da veš, da me je tega strašno strah, ampak jaz bi rad povedal, da to ni moj strah. To je tudi naš skupen cilj. Podpreti Ceneta in ekipo, ki že dni na terenu premikajo meje, da vsak SMS... Ne me prosim tako gledati, Zala.
1: Ja pa dobro, no pa vsega jo podpiramo, pa ne rabiš glih se ubiti za to. Pa dej, če tebe bo kap zadela, tebe bo štvršlok, te bo zadel, pa smo pa bo mamo. Boga, mama Roškar, Znorela bo. Ziher je zdaj poslušala, ko je soseda povedala, da mora poslušati. Da boš naredil nekaj glupega.
0: Navadili smo se, da vsak SMS pomeni veliko več, kot sem številko na zaslone. Jaz vem, da vi dobite nek SMS nazaj, ko pošljete, pomaga pet, pa pomagam 10. Ampak, a vešte, kaj je najbolj čuden del vsega? Da si del mene seveda želi, da ne bi uspela zbrati to kot lani, oziroma malo več, zato ker po mi ne bi bilo treba iti te gor. Ampak, a veste kaj, še veliko večji del mene si želi, da bi leto zbrali več denarja kot lani, tudi če sem za 20 evrov.
1: Ja, dobro, to ja.
0: Da uspemo in da premagam nekaj, kar me spremlja dlje, kot bi si upal priznati. In vsak SMS pomagam pet, pomagam 10, pomeni enega otroka več na morju. Eno poletje, ki se bo začelo drugače, in ena družina, ki bo imela čudovite spomine. A veste kaj?
1: Sti ziher.
0: Če gremo čez cilj, pogrem jaz gor, na trboveljski Raufung, mislim, da se reče Raufung.
1: Ja.
0: 1300 prečkma, vse sem pogledal, to je najvišja lojtra v Evropi. Ne prekinjena. Grem pa na višino, ki nisem nikoli zares imel rad. Dežela junakov je... Drugač bom povedal. Dežela junakov, to je moj izziv za vas, predvsem pa je to izziv za mene. Hvala lepa.
2: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Živijo, jaz sem Irena iz Velenja. Želim Cenetu, da mu zadoseže cilj, ki so si ga zadali na radi ena.
1: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
2: In potem v njej ostanejo zaved s tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
1: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
16: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
19: Volkswagen.
20: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Ja, de, veš kaj, debo, zdaj snemali bomo, kot da, si ti mene klicala, vredo? Ok, ti si me poklicala. Halo? Branka? Ja, pa jaz ne razumem, kako to misliš. Branka, če moram.

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je tudi letos uspešno pridobila sredstva Ministrstva za zdravje za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in mladostnikov iz Šaleške doline. Kot je povedala Bojana Špegel, sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, bodo na morje lahko peljali najmanj 170 otrok iz Velenja, med njimi tudi otroke iz socialno šibkejših družin.
3: Otroci preživijo ob morju polnih 11 dni, torej 10 nočitev. Prva izmena bo potekala od 13. do 23. 7. in takrat bomo letovali v Sloveniji na Debelem rtiču, kjer je res odlično poskrbljeno za nas.
2: Druga izmena pa bo potekala od 5. do 15. avgusta, kjer bodo otroci in vzgojitelji gostje v vircu v Poreču. Prijave letos prvič potekajo prek spletne prijavnice na spletni strani Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Ja, drugače, čez dan oziroma do večera še kar jasno, no pa suho, pol po noč se bojo padavine z nevihtami od zahoda razširile čez celotni del Slovenije. Je pa tako, temperature med 22 stopinj na Bledu, trenutno v Metliki 28 stopinj, moram ti pa povedati, na 360 metrih, verjetno piha pa tudi bolj hladen je.
5: Jaz ne vem, spokaj ne rečem zdaj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
5: Vozniki pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Zaprt je izvoz Lesceje na gorenjski avtocesti iz smeri Karavank, prav tako zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj se tudi na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec na cestah Padna Koper in na cesti Lucija Izola, prav tako v obe smeri. Previdno, na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče, tam se je razlila nafta. Srečno vožnjo. Ena malo kuha, Zala, bi ti povedala, kdo pride?
6: Jo, mislim, z razlogom te kuha. Drugač pride Blaž Fab iz Modrijanov. Ziher bo veselo, on vedno prinese dobro energijo. Pridejo malo podpret našo, seveda, deželo junakov, našega junaka, Ceneta Prevca, ki pride tudi kmal, no, ura že beži, oh, če slabe pol urce bojo tle, sicer nekaj malega zamujajo, ampak vi kar pridite prav čas, da jih slučajno ne zgrešite.
1: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: strašno povezovalna. Poveže cele prebivalce dežele enako, zato da stopimo skupaj in naredimo nekaj dobrega. Nam pa omogoči, da se v našem radijskem studiu glasijo tudi številni znani Slovenci, čeprav smo strašansko veseli. Sveda tisti, ki ste mogoče manj znani, pa manj nastopate, pa imate manj glasbenih hitov, zelo smo veseli, če pridete na katerikoli točki pozdraviti našo akcijo Dežele enako. Tukaj je Blaž Švab, pevec skupine Modrijani, dobrodošel.
1: Živjo.
2: Ja, z veseljem, živjo sem.
0: Res smo veseli, da si prišel. Rad bi povedal, da Blaž, ne vem, če veš, ampak že 12. sezona je tole Dežele enako. In kako vi kot priznani glasbeniki Modrijani gledate na to akcijo? Zdaj, se malo nekje slišite za njo.
2: Poznamo jo, zelo osebno gledamo na to. Veš, meni morje rešilo življenje. Jaz sem petkrat skoraj umrl. Zato, ker sem bil tako zelo bolan. Ne? In imel sem tako hudo astmo, da recimo mogla moja mami pustiti službo in biti več let z mano doma, da me je merkala, da me je lahko pravi čas rešila. In dejansko mi je, brez morja, jaz ne vem, če bi bil še danes tukaj. In morje ni samo...
0: A z matiko me lažje ne morijo, ne?
2: Absolutno, ne. Mm-hmm. Zaradi zraka, pa zaradi prebolevanja, odpornost in vse to in borovci. In za te ljube otroke morje ni samo grem na počitnice, ker me bojo, ne vem, da me ne bojo sošolci zasmehovali, ker nisem bil na morju, ampak je lahko tudi mogoč klic k zdravju. Marsikateri od otrok se bo nazaj vrnil z manj dermatitisa na koži, mogoče bo lažje dihal, mogoče bojo sploh ugotovili, da ni alergičen, ampak rabi samo več morja. Več morje je zdravilno, morje pomaga in zato jaz na to akcijo gledam zelo osebno. Koncine mi grejo po konci, ko samo o tem razmišljam in ta vaša simbolika, da res vsak Slovenec z enim SMS-om, z enimi 5 evri lahko pomaga, da ok, znani smo tukaj v vetru, pa lahko spodbujamo, ampak odločajo pa ljudje z ulice, odločajo ljudje z dežele, odločajo ljudje zdaj na cesti, naj počakajo, naj pošljajo SMS. To so velike stvari, a ne? To so res velike zgodbe in če enemu otroku pomagamo, ne samo do počinjstva, ampak tudi do zdravja, je to ena zelo pomembna stvar.
1: Drugače, tudi vi ste nekako junaški, pojete za te majhne otročke, ne? Prej smo se pogovarjali
2: redno,
1: o tem.
2: Redno, a veš, večkrat smo že bili. Kličejo nas, če bi prišli in enih par pesmi zaigrati in potem se včasih napokamo v avto in pač gremo. Vse si naredimo lep večer, spijemo z njimi kavo, malo podebatiramo, 20 minut neke pesmi odpojemo in svojo dušo napolnimo. Ne? Sej, lahko smo dobrodelni, pa pomagamo, ampak dobrodelnost je tudi naša potreba, moja potreba, tvoja potreba, ena taka osebna higiena, da ostanemo ljudje, da ne gledamo samo, koliko smo zaslužili, koliko profita smo ustvarili, ampak da vemo, da moramo vračati. In mi smo toliko veseli, ker ti otroci potem tudi pridejo na špile in s tem vračajo, pridejo na stope, pridejo na veselice in to je en tak lep krožni promet ene ljubezni, ki nastaja tudi zaradi ene take vaše akcije.
0: Blaž, se tebi zdi, da je Slovenija junaška dežela?
2: Mislim, Slovenija je najboljša dežela na svetu.
0: To je jasno.
2: Pika, ne?
0: To se zavedamo vsi.
2: Ima čudovite ljudi, pika. Pomagamo, pika. Edino problem imamo z sodelovanjem. Tukaj nam ne gre preveč dobro, tukaj se še učimo, ampak glej, so pa akcije, v katerih se vsi povežemo in naredimo nekaj dobrega.
1: In znamo biti dobrodelni,
2: ja, ne? Smo pa junaki. Konec koncev, Martin Krpan je dober vzor, Kralj Matjaž, to so dobri, dobri vzori in imamo to, no.
1: Ok, kaj pa če gledamo Modrijane, vašo glasbo, katera je mogoče vaša najbolj junaška pesem? A govorite o katerem junaku?
2: Ja, mislim, malo za hec, recimo, Hočem le tebe je ena taka ljubezenska, ko pač to je junaško, ne, da takoj poveže ti všeč. Ali pa,
0: to je zelo junaško. Ko bi to ljudje delali večkrat, kako
2: pač
0: bi bil svet lepši.
2: Hočem biti tamer, vedno pripravljeni, pa precej neznana, ampak je bila himna gasilske olimpijade. Ko so gasilci imeli svetovno olimpijado v Celju, v istem mesecu, ko so bili požari tako hudi na Krasu. Ne? Tako da, mi smo vezani na gasilce. Če gasilci ugasne
0: tudi muzika. To sploh ne upamo pomisliti.
2: Ne, mi to ne.
0: Zdaj pa, Blaž, hvala lepa, ker ste prišli. Res super, vem, da imate milijon obveznosti. A naredimo skupaj nekaj junaškega, nekaj, kar bo spremenilo življenje. Dajmo 1-10, ruknite 1-9-1-9, zdaj si skupaj vedo.
2: 1-10.
0: Dajmo tole narediti.
2: Na 1-9-1-9.
0: Hvala lepa, drugače za obisk.
2: Z veseljem, bil sem počaščen.
0: Hvala.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Služba prvenstva.

0: bistveno hodimo za to, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dejne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Radio 1, Celjski val.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Čuj, Tone, kaj imaš pa fotra?
10: Na furi, je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
12: Želite hitro naprej, pa... nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
13: Ena noč gratis v Termah Lendava.
14: Rezervirajte 3 noči, 4. noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
13: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
14: Rezervirajte na terme-lendava.si.
15: Jebi, dejte nos vedar.
16: Tole je zihr pilih beton.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
18: Misaron!
13: Z orodjem Makita, Dewalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
19: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
19: Medikum. Z nami ste varni.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan. Poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, načelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Na Floridi so vložili prvo tožbo proti podjetju OpenAI zaradi strelskega napada na tamkajšnji univerzi. Državni tožilci direktorju Samu Altmanu očitajo, da je klevetalni robot ChatGPT nepremišljeno in namerno zasnovan tako, da med drugim pomaga pri načrtovanju strelskih napadov in jih spodbuja. Storilcu napada na floridski univerzi, v katerem sta umrla dva študenta, naj bi pomagal z namigi, kako skriti truplo. Poleg civilne tožbe na Floridi sicer poteka tudi sodna preiskava o tem, ali je bil ChatGPT povezan s streljanjem. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Zdala mala bi ti vreme brala.
6: Ja, sonček je in do večera bi naj bilo jasno brez padavin. Po noce bo pa pol mal tako dež razširil čez celotno Slovenijo. Tudi nevihte bojo, no. Jutr čez dan tudi oblačno pa deževno. Jaz upam, da če popoldan se tele nevihte razkadijo. Jutr imamo izziv na Ljubljanci in upam, da bo suh.
5: Jaz tudi. Jaz mislim, da bo popoldne brez dežja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Vozniki pozor, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna in na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Zastoji so tudi na cestah Padna, Koper in Lucija Izola, previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Srečno vožnjo.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
9: Učim se od najboljših.
5: Točno za to si tu, ko si.
6: Ja, no, zato kot tu, kot sem, ne? Trenutno sem v Litiji pred občino in upam, da boste vi tudi prišli sem. Naša karavana pa je v Šmartnem pri Litiji, tam imajo zdaj en lep sprejem, tudi če preklopite na Radio 1 TV, boste videli Miho Deželaka, pa našega Ceneta Prevca in ogromno enih ljudi, ki bojo kmalu tudi pred občino v Litiji, kjer jih čakamo, zbiramo se in jaz upam, da pridete tudi vi v čim večjem številu. Še vedno lahko pošljete SMS in pomagate 1919, pomagam 5 ali pomagam 10. Še nekaj lahko storite in sicer pošljete SMS, ta je brezplačen, na nič 51300 napišete kakšno dobro besedo, karkoli nekaj motivacijskega, da mogoče Cena in celotna ekipa dobi še malo zagona za zadnje tri dni. Zato?
10: Živi, jaz sem Ljoši Fele in Cena to želimo vse dobro, vem, da bo zmogo in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile to. Zato sem ponosen na vas, da premikate še gore.
1: Show domov.
7: Še več dobre glasbe.

0: Jaz bi sam rada povedala, kaj se je prej zgodil, ne? Mislim, Roškar je pač povedal, da bi rad prisostvoval kde želi onako. Čeprav meni se zdi, da pač s tem, da ko smo vsak dan na terenu, da on tudi sam pošilja SMS-e, da vas poziva k temu, da širi dobro voljo in svoj glas. Hkrati še vse skupi širi preko Instagrama, svojih družabnih omrežjih, kjer pač Roškar si močen, ne? In vemo, da veliko narediš s tem. Tep to očitno ni dovolj. Jaz ne vem. Ti... V glavnem on ima nek plan narediti nekaj, kar je drugač men en teden nazaj rekel, da je to njegov največji strah v življenju, da on tega ne bo naredil, ne. Nikoli, tudi za bilijon evrov.
1: Ne, res
0: in on
1: ne,
0: se je odločil, da gre na trbovski dim nek. Mislim, tep se je zmešal.
1: Veš kaj
0: zmešal.
1: Največji problem, presežen, da me Branka že četrtit kliče, zdaj že kliče na služben telefon. Branka, halo?
2: Hej, Robert.
1: Branka.
2: Ej, poslušaj, kaj to jaz nekaj slišim.
1: Ja, pa jaz ne razumem, kako to misliš.
2: Ja, ba je. Pošti nekaj, nekam plazo.
1: Branka, če
0: ja,
1: moram.
0: Ja, zmešan je.
1: Branka, če moram.
0: Zdaj se moja Branka.
2: Kam boš ti plazo, kaj si ti malo... A, znehaj, no. Pa da je Robert, ti veš, se se poznava, no. Pa če ti se skozi, mislim, kam boš stvarno, ne, to se hecaš, ne.
1: Branka, zdaj sem že rekel, zdaj ne morem reči, ne.
2: Kaj si rekel, ne, poslušaj. Robert, ti veš, ko mi gremo na letalo, sediš že tak in tak na notranjem zicu, bok ne daj, da si pri okno. Potem gremo na stolpe, ne upaš po onem steklu hojiti nikjer, se bojiš ograjo in se ti noge in vse tresajo. In da se ne menimo kakšne, ne vem, ograji, ko moraš iti kaj dol posnet ali pa karkoli, pa daj no.
1: Mislim, veš, Branka, ako, če bom, če se ne gledal dol, gledal bom gor, ali kam, ne vem.
2: Ja, kaj boš pa dol šel?
1: Ne vemo, tam ja, tudi jaz študiram, ja. Pa ne vem, kaj naredim.
0: Če se mu je utrgal, no.
2: Pa daj ne moreš tega, pa si malo, poslušaj me, jaz te poznam, pa se ti, daj no, vse. Se poznamo, ne vem, nekako se že moraš prepričati, se veš, da moraš, ti boš celi posran, to ne bo šlo. Jaz vem, da ti rad hodiš po robu, pa delaš nove stvari, pa ne vem, kaj si se zmišljuješ, ampak tu, oprosti, imaš pa mejo. Pa kaj ti začem naštevati, daj si kaj premislil, ko sem bila visoko. Daj no, to se spomniš. Se spomniš Amerike? Se spomniš Dubaja?
0: Daj mu povej, da si najprej misli, da naj nekaj naredi,
2: ja,
0: no, če ti ni normalen.
2: Ja, ti samo stvari povem, no, se si boš premislil, ne? Je jasno to.
1: Branka, ne morem si zdaj premisliti, če na radiju živo povedal med tem, ko so vsi to poslušali.
0: Ja, pa dober, pač reči, da si bil pod vplivom nečesa.
2: A si pa češ, da si se zmislil, ali pa ja. Neki. Ne moreš tako, no.
1: Pad ljudi je že prišlo gor, Branka, pad ljudi je že prišlo gor.
0: Ja, kar?
2: Ampak poslušaj, ja, dol pa so padli zelo hitro, so prišli dol, razumeš? Zato gor bo že ti neko, to je res, meni je problem, kaj boš ti dol. Ti boš gor stal in boš dol pogledal in boš dobil v to glavico in boš dobil, jaz ne moram živeti brez tebe, kaj si imam nor. Pa mi imamo še pust stvari za nam, ti boš umr, glavim, ali pa te bo kap, nisi več mlad, nehaj, ker sem jezna, ker postajam jezna, ne moreš
1: Branka.
2: Tega narediti.
0: Res, ti se res govorim. Ne zavedaš svojega emša, veš, tebe res lahko kap
2: ja.
0: Zadane.
2: Mislim, si mlad, pa to pa z veliko si sposoben, pa jaz zaupam vate vse, ampak poslušaj, nekje so meni, toliko dobro te pa poznam, da to ne moreš, pa nehaj se zajebavati, no, pardon, grdo govorim, ampak prosim, no, ne moreš tega.
1: Na kaj moram zdaj iti?
2: Ne, ker jaz bom jezna, nate, če ti skočiš, razumeš? A skočiš,
1: ne se nem skočiš, kak misliš, skočiš?
2: Ja, padel boš dol, zato ker vem, pa prosim te, no, nehaj, ker to ni zate.
0: Misliš, da bo dejansko padel?
2: Seveda bo padel, on ima vrtoglavica, a še nisi videl, da se ljudje malo, a veš, dobro
0: so pogledal
2: in bo vrtoglavica in bo skup padel in kdo ga bo tam, mislim, ne moraš tega, no, pa to je, a dajte bolj odgovornosti v glavo, no, a daj fant, no, fant moj, pa daj, no, zdaj pa sem že res malo jezna, no.
3: Šel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.

0: Jamble se nekaj flirti, prazna postelja, 17 je čez peto, študio Radija Ena kliče junaško karavano s Cenetom Prevcem na čelo. Cene, dobro dan.
1: Roši, živjo.
0: Reci.
1: Daj mi ti povej, ja sem jaz to prav slišal, neki aj radio, neki zaštekova, kaj si rekel jutro?
0: Cene, poslušaj, ne moreš ti goniti, ne moreš ti goniti po vseh teh 500 bregovih, pa potiskati kvadrocikl v breg na Planiški velikanki in jaz tukaj v klimatiziranem studiu sedim pa nič ne naredim. Stari, rekel sem, da bom tudi jaz naredil neko veliko stvar, ki se mi zdi prav, glede na to, kaj ti vse delaš.
1: Pa je to res?
0: Ja, bom še stari, splezal bom gor, pa čeprav ne vem, kako bom to naredil. Res ne vem, kako bom to naredil, ampak jaz bom to naredil, stari.
1: Ti už to naredil.
2: Pa če te bo reč, da ne rabi glih tega narediti, lahko naredi kaj druga,
0: ne
2: vem.
0: Zdaj si ne more več prediziti, če sem javno
2: ja, oznano. Ja, pa ne vem, pejt se sprehajati nekje, pa zbiri, ne
0: cene,
2: vem, neki.
0: A se strinjaš?
1: Ali pa bod prijazen do ljudi okrog sebe za spremembo, že to bo
2: čudno.
0: Jaz sem zelo prijazen, drugače do ljudi okrog sebe. Cene, poslušaj, a me podpiraš pri tem?
1: Ja, lej, kar si rekel, si rekel.
2: Pa daj, Cene, no, pa če veš, kaj je strah, kaj pa če skup pade tam gor?
0: Cene je rekel, da je genialno.
2: Pa, kaj pa njegova mami, ko jo bo fršlok, Cene?
1: Le, rata malo težava, ampak pismo, Roškar ponavadi je človek, ki če nekaj reče, se tega drži.
2: Ja, to je res, on dober, no, sen...
0: Cene, se vidimo v Litiji.
1: Okej, okay, vidimo v Litiji.
0: Hvala.
3: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: dejansko danes ne samo, da kolesariš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.

0: super cena. V Meko, kje pa?
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. It's gonna be
5: a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: Problem ni denar. Problem si ti.
15: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Moje ime je Mica Kotnik. Na žalost nisem mogla priti počakati Dolič v Premislini. So bili otroci, učiteljice in številni drugi krajani, sokrajani zelo veseli tvojega prihoda. Sem videla, da so te resnično vsi pozdravili, tako kot je treba. Na Koroškem si vedno dobrodošel, pa če prideš zaradi dobrodelnosti ali pa kar tako. Tako da, pridi še kdaj.

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni in lep dan še naprej vam zaželim. Danes sem z vami Marjana Puhman. Družba Simbio uporabnike svoje storite obvešča, da bo v poletnih mesecih odvoz odpadkov potekal po spremenjenem urniku. Med junijem in septembrom bodo smetarska vozila na terenu odhajala že ob 6. uri zjutraj, kar je uro prej kot v zimskem obdobju. V podjetju občane pozivajo naj zabojnike na dan odvoza pravočasno pripravijo na prevzemna mesta, najkasneje do 6. ure zjutraj. S tem želijo zagotoviti nemoten potek zbiranja odpadkov tudi v času višjih poletnih temperatur, ko ekipe delo začenjajo prej. Uporabniki pa lahko svoj termin odvoza preverijo prek spletne storitve Moj dan odvoza odpadkov, ker je po vnosu naslova na voljo pregled naslednjih odvozov za mešane komunalne odpadke, embalažo in biološke odpadke. Družba Simbio sicer izvaja storitve ravnanja z odpadki v Celju in širši regiji.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala bi ti vreme brala.
4: Do večera je jasno, sončno in suho, po noč se bojo padavine z nevihtami od zahoda razširile kar čez celotno Slovenijo. Jutri sicer naj bi bil dež, pa tudi nevihte, zjutri ziher. Jaz upam in držimo pesti, da čez dan se bo to malo umiril. Čaka nas izziv na Ljubljanci, jaz upam, da vas pride čim več. Sicer bo v vsakem primeru, ampak upajmo, da ne bo dežjano.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar, Komando in Postojno in tudi na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna, Koper in Lucija Izola. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Drugač pa ni radarjev, ne, radarji že so, pač do menega niste opazili, zdaj zginili niso z obliča zemlje. Ne? Če opazite še kakšnega, nič 80, 22, 55. Jo, jaz prisežem za London, me spet mama kliče. Več ljudi me je že klicalo, en ur me vsi kliče.
4: Veš kaj, ja vse je in boš vedel, kako bo jezna, ker naj te nahruli, ker si obljubilo neke glupe stvari, neke kar te je čestar, te je tebe najbolj strah, pa kar je nje najbolj strah, da boš lazil na trboveljski jedilnik, zdaj se ji pa jav. Halo, mama Roškar, se čujemo, kar prosim, povejte mu, da se mu je zmešla, da to ne gre tako.
5: Ja, sem moja čisto.
4: Ka lahko mu to nekako preprečimo, še Branka je klicala in se je tudi snel čisto.
5: Ja, bomo preprečili, to ne bo šel tega. Ne.
3: Mama, zdaj sem že rekel, da grem, zdaj moram iti.
5: Ne, ne, bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa tebe spravim, da bo tam.
3: Mama, zdaj ne morem več reči na iti nazaj, ko enkrat
5: boš,
3: to je ono...
5: Boš, če ne bom pa jaz rekla, da ne.
3: Komu?
4: Mama je rekla, da ne dovoli.
5: Sem bom rekla, da ne.
3: Zakaj?
5: Zato, ker ti ne boš to plaz dovolj, ja? Pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
4: Hvala, končno malo razuma v našem programu.
5: Veš, tako da kar to pozabe, ko da nisi nič rekel pa nič.
3: Mama, če sem že povedal, jaz to na radio, kako to misliš?
5: Ja sem tudi povedala.
3: Gre za otroke pa zato, da bodo imeli počitnica na morju. Veš, da je to velika stvar, to je dobrodelna akcija.
5: Sem ti povedala, zdaj ne, oni lepo imajo počitnica samo brez nekega dimnika pa tak naprej. Nemo zdaj o tem razpravljala.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: To je Benson Boone, Beautiful Things. Mi smo letili. Sedma etapa se je končala od desetih. Cena je sedma od desetih.
1: Zdaj se pa že malo voha, debeli artiča, ne?
0: Malo po soli. Ja. Aroma soli je v zraku.
1: Mislim, to je absolutno od Švice, pa pol tisto, ki se posušike ostane na telesu. Ampak bomo te vonjave čim prej dal ven, iztele ven, pa potuš. Je pa ja, se že voha morje.
0: A sta slučajno do cilja skupaj pri kolesarila novi pa stari onak? Mislim, novi pa stari, ne v smislu starosti, ampak novi pa,
2: rekel, ja. Jaz sva in ful mi je bilo v čast, res. Štart je bil tak brutalen, direkt v klanc, direkt po juhi, po kosilu. Ne bom pozabil kraja, ki se imenuje Spodnje Blato, tam sem jaz usedel se gor, ampak pol, ki sva se ujela, sem pa jaz se lepo, najprej mi niso šli desni ovinki, ne, pa sem se lepo naslonil na njegovo desno ramo, viš kot uživancija, res. On super voz, krasen, zaupam mu in do debelega artiča je...
0: Glede na to, da imaš ti Miha tisoče kilometrov za sabo, a se ti zdi, da kar obvladuje za to vozilo, ker to vozilo je strašno specifično, ne?
2: Zelo ga obvladuje, se pravim, res da ga je tudi že zvrnil, ampak to bolj zaradi fore po mojem, no, kakor poznam njegov navikar karakter. Ja, enkrat, ampak...
1: Už rekel, da to nisi videl.
2: A nisi videl?
3: Aj, nisi videl, ko sta ga tle ništa
1: zavržala. Žala, glej, da Roškar je informiral.
0: Jaz absolutno nisem vedel, da je on zvrnil vozilo, daj.
4: A jaz mislim, hočem videti ta video. Mislim, a je bilo neprijetno?
2: Je za pogledati.
0: Je za pogledati.
2: Ne, sta imela pod kontrolo. To so, a veš, to so skakavci, ki znajo tudi padeti tako kontrolirano. Tako da sta lepo pobrala in se smejala pol. Odsmejala do konca, ne?
1: Ja, je bilo. Je pač ena klubca, sem s tem rekel, ratalje.
2: Ne, drugače pa, če si vzamem sam tok prostora, da rečem
0: ti
2: še,
0: lahko,
2: da...
0: Ti lahko si, Miha, zameš, kaj češ.
2: Cene Prevc je zame odlična osvežitev te akcije. On je, ne vem, čudovit obraz dežele junakov in jaz sem najbolj vesel in najbolj ponosen na tega fanta, ker na kvadru to zgleda tako dobro in ves čas ne smejam, da jaz sam rečem. To je to.
0: Ker veš, da prihajajo zvoki iz vse strani, glasovi iz vse strani, ljudje iz vse strani in med to vse, vse to emocije pod kontrolo je velika stvar. Mi se zdi, kot da imaš ti cene fut te stvari pod kontrolo.
1: Ja, a veš, ker si bil na vrh skakalence, si nisi smel dovoljati, da pride kakšno napač na misel v glavo in pač to ti malo ostane. In če smo že toliko pocukrani, no, lahko pa še jaz malo nadaljujem, pa bom tudi lepo iskreno povedal, a veš, kako bomo Miha radi, ljudje? To odzele tele par lokacij, ki je bil zraven, kako so Tomu mahali, kako so bili veseli, ki je še on zraven prišel, to so ga kar vse povlekel. Na neki točki smo se vstavili, ga je gospod prišel v avto, iskat ga kar ven povlekel, da on tudi more prideti, pa kako je zdaj, pa kako se kaj dogaja.
3: Veš, to so leta, res, leta.
1: To so leta in leta, tako je.
0: 11-krat je vozil, veš, da to vse, to pa se je kar enih simpatij mogel nabrati v tem času, ja.
1: Kolikor sem ga spremljal, ja, določene kolesarje, meni čisto neznanci, je on že povsem poznal.
0: A zdaj pa v Litiji je res velika množica. In zdi se mi, kot da dežela junakov čuti, da se bliža vrhunec. A veš, zdi se mi, da smo vsi, kot da bi bili malo neočakani, pa nervozni, pa malo se strah, pa kakšno, malo razmišljamo malo o končnem rezultatu. In zdaj se pa res čuti, da smo na tri četrt, no? Mislim, so studijo sedela, ampak...
1: Če smo v matematiki, smo... Čakaj, denav,
0: sedemdesetin je...
1: Ja, še, niše, manjka še.
3: Sedemdesetin.
0: Zdaj pa pojta ven, ker ljudje so prišli zato predvsem, da vidijo vaju. In redko, da bo ta dva oba onaka na kupu, tada to za Litija je dobila danes posebno časno.
1: Zelo je res.
0: Hvala, srečno, da šta se.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežele junakov za počitnice otrok.
5: Sveže na Radiu 1.
7: Radio 1.
5: Niko Santos.

0: jutranji kroniki.
1: Za oba bom jaz rekel takole. Vsak se na štartu lahko zmoti.
2: Ja.
1: Ampak od takrat naprej pa moraš priznati, Rudolc, da oba držita besedo. Zelo načelna sta.
2: No.
1: Tud eden še ni nič naredil drgač, kakor je Janez obljubil. Ja,
2: dober, samo.
1: Pač se je zalomil, ko je na začetku. Ampak zdaj pa dela tako urce. Boš, da se takoj zalom, tudi če se fejst, kakor da se pol še stokrat pomal.
2: Jej, Marjano.
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Komandir?
1: Ja, Čučnik.
3: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
1: Seveda vem.
3: Ja.
1: To je perfektna zadeva.
3: Ja, in kaj je to?
1: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
3: Ja.
4: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Celjski val. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Pozor! Koniški maraton. Pikasi.
13: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
14: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
13: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeja Park.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šest je, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Blaž Benedičič. Po dveh dneh predstavitev ministerskih kandidatov v četrtek sledi potrjevanje celotne ekipe četrte Janševe vlade. Pred odbori se predstavljajo še zadnji kandidati za ministre, vseh 15 pa jih bo, če ne bo večjih presenečenj, dobilo zeleno luč. Na četrtkovi izredni seji bodo na to poslanci glasovali o listi vseh ministrov. Če bo seznam potrdila večina prisotnih poslancev, bodo novi ministri prisegli, kmalu zatem pa sledi prva seja nove Janševe vlade. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je medtem zbral več kot 13 tisoč podpisov. Novela ukinja možnost, da se posameznik na ustavnem sodišču pritoži nad parlamentarno komisijo, ki ga preiskuje. Po mnenju pobudnikov to komisijam omogoča, da preiskujejo kogarkoli in posegajo v njegovo zasebnost brez sodne odredbe. Prepričani so, da novela odpira prostor za zlorabe in ruši varovalke pravne države. Zdaj morajo za razpis referenduma v 35 dneh zbrati 40 podpisov. Belgijski zračni prostor pa je popoldne ohromila nenapovedana stavka kontrolorjev zračnega prometa. Stavka se je začela okoli 14. ure in takoj povzročila obsežne motnje na obeh glavnih letališčih v Bruslju in Charleroju. Odpovedali so vse odhode in prihode med 14. in 19. uro, zamude letov pa pričakujejo še pozno v večer. Samo Ryanair je moral nenadoma odpovedati več kot 100 letov 20 tisočim potnikom.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Ja, po noči se bodo padavine in nevihte razširile nad večji del Slovenije, prihajajo namreč z zahoda, ponehale pa bodo jutri v popoldanskih urah. V četrtek bo potem sončno, edino na severozahodu države ni izključena kakšna ploha, v petek popoldne padavine od zahoda ponovno čez vso Slovenijo in popoldne bodo ponehale. Torej v petek dopoldne bodo štartale in popoldne bodo ponehale. Poglejmo trenutne temperature, 22 Bled, 23 Nova Gorica, 24 Gorenje, Velike Lašče in Izola, 25 Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj, 26 Novo mesto in Sevnica in pa 27 Črnomelj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Igor, kako je na cestah?
7: Ja, lepo zdrav. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 pred razcepom Gabrk zaradi kosov pneumatike na vozišču. In pa zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru, še nekaj med Ravbar komando in Postojno, tudi v obratni smeri nekaj malega. Na cestah Brestrnice, Spodnja Selnica, zastoj pa Padna Koper in Lucija Izola. Pa še radar na izlakah pri podjetju Eti. To je to, srečno in varno pot.
6: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
2: Vedno v najboljši družbi.
6: Tukaj sta Gustinčič in Klepač. Radio.
5: Resvaj, nova etapa dežele junakov je končana tudi za današnji dan. Sicer pa, kar se tiče ekstra torka, ki je pred nami, tokratni gost bo Robert Friškovec, mnogi veste samo, da je zaporniški duhovnik, je pa tudi čisto na sveže ambasador integritete na KPK. V živo bo z nami v studiju med 21. in 22. uro.
8: Potem danes bova poklicala Miho Deželaka, da nam malo obrazloži, kaj se je dogajalo v burnem torku od jutra pa se tja do zadnjih kilometrov, ki jih je prekolosaril skupaj s Senetom Prevcem.
5: Ja, malo bomo šli tudi čez ministerske kandidate in kandidatke, ki so dejansko, po našem mnenju, vsaj malenko zgrešili poklic oziroma resor.
8: Dobite pa tudi prvi prosluh tokratnega glasbenega King Ziva.
5: Tako da vse to, če se nam boste pridružili v naslednjih 4 urah.
8: Dobrodošli.
2: In še več dobre glasbe. Še.

0: Williams in Happy. Ja, danes ni kar en torek, je namreč pred zadnji dan dežele junakov, zato imate še možnost, da se nam pridružite in s ponosom rečete, lej, tudi moj prispevek je zraven, tudi jaz sem v tem petkovem finalnem znesku, nekaj smo pa dodali zraven in vse skupaj bo otrokom omogočilo počitnice.
1: Torej, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Kinga pa bo zdaj pomagala vam, da boste na tekočem, tako kot vedno.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, kje boste bivali?
0: Ja, zadeva, ki zanima, mislim, da kar praktično četrtino Slovenije, objavljeno namreč nov razpis za študentske postelje oziroma stanovanja. Vloge za sprejem in podaljšanje pa bodo začeli sprejemati s 1. julijem.
1: Torej, v bistvu še kar dovolj časa.
0: Ja, ampak veš, kako hitro zletijo te poletni tedni in hitro...
1: Dejte si opomni.
0: Ja, hitro človek pozabi. Vse tako mine ko raketa in je res fajn, da opozorimo. Ob razpoloživih posteljah so seveda v igri tudi letos tudi subvencionirana stanovanja zasebnikov oziroma država da nekaj evrčkov zraven.
1: Številka 2. Športne drepenice.
0: Ja, včeraj zvečer polna dvorana Tivoli, dobrodelnost in pripravljalna tekma Srbijo, ki so jo pred začetkom Lige narodov naši odbojkari ponovno premagali.
1: Potem tenis, moja sestra Andreja Odvicah na Roland Garrosu žal izgubila v četrtfinalu, Žiga Šeško pa uspešno deluje odprto prvenstvo Francije v mladinski konkurenci, prebil se je v osmino finala, tako da bravo.
0: Bravo, čestitke. Po osvojitvi državne krone in uspešni sezoni pa iz Cedevite Olimpije poročajo o odhodu dveh nosilcev igre. Ekipo zapuščata Nikolič in DJ Stewart.
1: Številka 1. Zaščitena.
0: Zaščitena, tako naj bo tudi vaša prva in vse naslednje poletne avanture. Pred sezono je na mesto opozorilo, da v Sloveniji, tako kot drugod po svetu, zaskrbljujoče narašča število spolno prenosljivih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge. Na NIJZ ob tem opozarjajo na pomen varne spolnosti in seveda, da je najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita uporaba kondoma.
1: Število večine okužb po zadnjih letih dosega rekorde oziroma so številke iz leta v leto višje, še bolj konkretno pa se pozna, če jih primerjamo z 10 leti nazaj.
0: Ja, to so pa tudi večkratniki lahko pri posameznih okužbah, tako da, tako kot imate na glavi čelado, upam, da jo imate, na motorju, skiroju in kolesu, dejte zaščiti tudi svojo spodnjo glavo, da boste imeli varno poletje 2026.
1: Srečno!
2: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: bil Alvaro Soler in te imaginava na Radio 1.17. Je čez 6, Miro se Klepači Gostinčič, dobrečer Slovenija.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Danes sem videl en članek z naslovom ja. Zakaj je voda iz Vipavske vodarne občasno motna in malenkost obarvana?
1: Upam, da zaradi vina. Lepo bi bilo.
0: Ja, lepo, pozitivno prispevaš zraven, v bistvu pa zaradi vremenskih vplivov, ampak bodo zdaj z novimi investicijami v sistem tudi to rešili. Ne?
1: Ali pa greš v klet in pozabiš na vodove.
0: Tako, Klepač, tudi to je opcija. Ja. Seveda, seveda, normalno. Pozitiva velja. Elvis in JXL, A Little Less Conversation, čez par trenutkov na Radio 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
4: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
5: In potem v njej ostanejo zaved. Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
4: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Več izgovorov. Začni investirati. Prenesi prenovljeno aplikacijo Generali Investments in investiraj že od 30 evrov na mesec. Generali Investments.
7: Ko se zabava zaključi, postanejo spomini. In nekaj nereda. Nana čistila so učinkovita, naravna in brez škodljivih sestavin. Slovenska naravna čistila v reciklirani embalaži zvoni, ki dom napolnijo s svežino. Znano je tvoj dom vedno pripravljen na nove spomine.
8: Odrgnine, ureznine, opekline? Medigel hidroaktivni lipogel. Lajša bolečino, hladi, spodbuja celjenje in zmanjša brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč za vašo kožo. Štada.

0: Iščeš smisel življenja, ni tu vsega. Spoznaš, da je sreča lahko poteča. Takrat te v zraku držijo zrele odločitve, te, ki štejejo v zlatih letih. Modre odločitve. Skleni varčevanje pri Modri.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio
1: In. Več dobre glasbe.

0: Him in Join Me.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Ja, na zahodu bodo štartale padavine, po noči se bo vse skupaj v družbi neviht razširilo nad večji del Slovenije, ponehalo pa bo deževje jutri v popoldanskih urah. Potem v četrtek spet sončno, v petek pa dopoldan nov paket padavin od zahoda, razširile se bodo čez vso Slovenijo in ponovno v popoldanskih urah ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Igor Kukovec, poglejmo še na ceste, da vidimo, če je kaj težav.
4: Ja, promet ovira na primorski avtocesti A1 pred razcepom Gabrk, kosi pneumatike na vozišču in zastoj ostaja na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Pa še radar previdno na Izlakah pri podjetju Eti. Srečno pot!
5: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In vsi smo združeni z enim namenom. Lep dan, dober večer in lepo pozdravljeni.
7: Hvala, ko smo skupaj, dobrodošli na enke ping večeru.
0: Tako, dežele junako, kot veste, ni več samo dobrodelna akcija Radia 1, ampak je postala pravo gibanje, postala je prenos energij, postala je temelj dobrodelnosti v Sloveniji. 10 dni, ki pomenijo nešteto nasmehov in za mnoge tudi spremembo življenja. Torej, počitnice, na katere sicer te otroci ne bi mogli iti. Otroci dobijo tako trajen, pozitiven spomin, dobijo varen pristan. Žal in na srečo premnogi dobijo odmik od lakote, od nasilja v družini in vseh mogočih problemov.
7: Ja, letos kot recikl že 7. dan goni dobitnik olimpijske kolajne in človek, iz katerega pozitiva kar šprica. Cene Prejuc, vi pa ste ga takoj vzeli za svojega.
8: Živi, jaz sem Ljoši Pele in cene to želimo vse dobro, vem, da bo zmogo in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile to. Zato sem ponosen na vas, da premikate še gore.
7: Hvala, hvala.
0: Planiški ziv, neverjetna.
7: Neverjetna. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Pomagajte tudi vi, bodite ponosni na dobrodelno Slovenijo.
0: Bodite delni. Ja. Kmalo pokličemo tudi na teren našo zdravstveno ekipo G-Medic, da preverimo, če imajo kaj težav ali če vse poteka tipi-topi kot po maslu. Ostanite z nami.
9: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
10: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: ponovim. To sta bila Luka Sešek in Nipke in to je Radio 1, 20 do 7. Dežele onakov še vedno poteka, še par dni do petka in to je fantastična zgodba o ljudeh, ki pomagajo, ker se jim to zdi normalno in prav. Tudi z SMS-om pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Jutri pa v petih pridite ob Ljubljanico, v izzivu nabiranja predmetov iz reke se bosta udarila Deželak, Junak in Gargamel, vsak v svojem čovničku, vsak svojim pedalinom, z mrežico v roki, vi pa v bregu, seveda z navijanjem.
0: Ja, in vsak svojimi pomočniki, ki bodo morali čim boljše manevrirati s pedalinom. No, ko je ekipa Dežele junakov na terenu, je pomembno tudi to, da so vsi varni. In zato skrbi ekipa G-Medic. Z Gašperjem iz G-Medica se je slišal že klepač prejšnji četrtek, no od nedelje dalje pa je tudi ta omenjeni Gašper iz G-Medica prisoten na terenu in je trenutno na zvezi. Gašper, pozdravljen, v Litijo.
2: Živjo, pozdravljeni.
0: Živjo. Kako vse poteka? Je ekipa pridna, ljudje pazijo na se eden na drugega, je bilo treba dati že kakšen flajšter, ker smo videli tudi, da sta se zvrnila cene in ne vem
1: Lanišek.
0: Kaj. Lanišek so neki driftali, kako je bilo?
2: Za enkrat je v redu cene, pa Lanišek sta preživela brez poškodb, je bilo samo nevaren zgledal, je pa član ekipe danes padel.
1: Kdo?
2: Aljoša se je prav grdo zvrnil.
0: In je bilo kaj hujšega?
2: Ampak je nasrečo brez zlomov, par odrgnin, par ranc, ampak bo zborbo do konca. Je rekel za otroke tudi do krvi.
0: Dobro, ker že prejšnji teden, ko si se javil v klepaču, si povedal kako in kaj, kaj moramo početi, ampak vseeno, če ponoviš ali pa nadgradiš kakšen nasvet za vse tiste, ki se odpravljajo s karavano po Sloveniji.
2: Na srečo je Aljoša imel don čelado, tako da v glavo se ni udaril. Je
0: Bravo.
2: Pa treba imeti varnostno razdaljo ti, ki se priključujejo karavani, ker je to bil danes ključni dogodek. Sploh na spustih je treba imeti varnostno razdaljo, paziti vsi čelade na glave, pa zmerno.
0: Ja, in tudi še kakšna ploha oziroma nevihta lahko karavano ujame jutri in tudi v petek. Sicer pa pri G-Mediku, kaj vi počnete, ko niste v deželi junakov?
2: Drugače še imamo zdravstveno varstvo na vseh prireditvah, od kolesarskih dirk, veselic, koncertov. Poleg tega imamo še zdravstveno varstvo z motornim kolesom, za kolesarje, tekače, potem pa še predavanje prve pomoči za podjetje, posameznike, to je pa to.
0: A je sploh kaj, česar ne počnete?
2: Ker se zdravstva tiče, imamo bolj ko ne pokrito vse, kar se izven bolnišnic zda narediti.
0: Bravo, bravo, bravo. Ja, držite se, dejte paziti na vse naše člane sanjske ekipe in vse ostale, ki se jim dnevno pridružujejo, torej gre za tisoče in tisoče Slovenk in Slovencev z velikim srcem. Gašper, hvala lepa in lep pozdrav.
2: Hvala vam, lepo se imejte, srečno.
0: Čau.
2: Čau.
3: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Martin Solveig in Dragon Eat Hello na Radio 1 12, oziroma 13 je do 7. Dobro večer, želiva Kinga.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Še ena vrhunska bizarka, preden šibnemo naprej z muziko.
1: Okay.
0: 50-letni Rus je popolnoma pozabil, da se je pri obrezovanju drevja poškodoval oko. Kaj ste videli ta članek?
1: Ne.
0: Šele ko so bolečine postale neznosne in je začel izgubljati vid, je odšel v bolnišnico in iz očesne dupline so mu povlekli v 10 cm vejo. A to obstaja? Kako je to sploh?
1: Ja, ali je bil tako nasekan, da ni čutil bolečine?
0: Šele ko so bolečine postale neznosne in je začel izgubljati vid, je odšel v bolnišnico in iz očesne dupline so mu povlekli v 10 cm vejo. A to obstaja? Kako je to sploh?
1: Ja, ali je bil tako nasekan, da ni čutil bolečine?
0: To je noro.
1: Ali pa je bil tako skoncentriran in je bil...

0: resno posebnih hudiča. Kungs in Never Going Home. Pa še kakšno bomo dodali, potem pa sveže novice, ki jih pripravlja danes Blaž Benedičič.
1: Radio 1.
2: Od 6 do 10.
1: King večer.
3: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
4: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
5: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio 1 TV.
7: Ergorest, najbolje ocenjene vzmetnice v Sloveniji. Za boljši spanec in več energije. Ergonomske vzmetnice Ergorest zdaj do minus 71% ceneje. Obiščite nas v BTC-ju na Avstrijski 13 ali na ergorest.si.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Prenesi prenovljeno aplikacijo Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate. Generali Investments.
9: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
10: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
11: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
12: Več dobre glasbe.

0: 7 je, lep pozdrav.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam tudi Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović načrtuje pot v Beograd na pogovore o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. Srbija si že več kot 20 let neuspešno prizadeva za status manjšine, ki bi ji tako kot zdaj madžarski in italijanski denimo omogočil šolanje v maternem jeziku in poslanca v državnem zboru. Stevanović si je sicer že med volilno kampanjo zauzemal za priznanje srbske manjšine, saj da gre za spoštovanje ljudi, ki pri nas živijo že desetletja, s priznanjem pa se po njegovih besedah nič ne izgublja. V albanski prestolnici Tirani se je medtem zbralo na tisoče ljudi, ki protestirajo proti luksuznemu letovišču. Po načrtih naj bi bilo zgrajeno na okoli 2,5 kvadratnih kilometrih zaščitenega obalnega območja na jugu države na veliko škodo ekosistemu in bioraznolikosti. Albanska vlada je 3,4 milijarde evrov težak projekt po besedah aktivistov odobrila mimo javnosti, za njim pa stoji zet ameriškega predsednika Trump pa Jared Kushner. Protestniki zato zahtevajo odstop premijeja Edija Rame. Sedanjim in bodočim študentom pa se približuje pomemben rok. Ministrstvo je namreč objavilo razpis za subvencionirano bivanje za naslednje študijsko leto. Na voljo je nekaj manj kot 13 tisoč postelj v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za podaljšanje bivanja bo mogoče oddati do 18. avgusta, prošnje za sprejem pa od 1. julija.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ja, tako že po noči od zahoda dež in tudi nevihte, ki bodo zajele potem vso Slovenijo in jutri popoldan ponehale. V četrtek bo fajn, v petek nov padavinski paket, potem pa upam, da se bo stabiliziralo, ker se čevapi pač ne bodo spekli sami. Dajmo to vreme postaviti na mesto. 22 ta trenutek v Radovljici, 23 Šempeter pri Gorici, 24 Vransko, Murska Sobota, Ljubljana, Vrhnika in Izola, 25 Maribor in Ptuj, 26 Novo mesto in Cerklje ob Krki in 28 Vinica.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Igor Kukovec, danes je bilo kar precej težav na cestah, kaj od tega ostalo?
8: V bistvu nekaj dost. Zastoji na cestah Padna Koper in pa Lucija Izola. To je to, srečno, varno in seveda tudi strpno, čisto kakšnem zastoju.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
6: Z Gustinčičem in Klepačem. Radio
5: 1. Zdaj smo našli nov svetovni paradoks.
8: Kaj?
5: Pa je, da so premnogi ljudje razvitega sveta tako padli v zdravo življenje, da skrbijo za to zdravo prehrano non-stop, za treninge, obvezno sproščanje, zraven je še urnik, ki je natrpan z dedom in možgani polni še vseh teh zdravih početi in to vse povzroča tako velik stres, da vse skupaj bolj škodi kot koristi. Torej, zdravo življenje ljudem že povzroča nezdravo življenje.
8: Veš, jaz pa se čutim, zakaj sem tako zdrav, ne?
5: Zakaj?
8: Očitno zato, ker ne živim tako zdravo.
5: Ja, ampak ti vseeno, kar predvsej meditiraš, pa ješ zdravo.
8: Ampak ne pretiravam.
5: To je tudi res, Klepač.
8: Možeš biti malo len.
5: Tako. Bravo, tukaj tako damo piko. Lenoba ne škodi.
8: Ne, Lenoba rešuje življenje.
5: Koristi.
6: In še več dobre glasbe.

0: Robbie Williams in Love My Life na Radio 1 10 je čez sedmo, Miro sva Klepač in Gostinčič in slabi dve uri manjkata do ekstra torka. Danes pride gost, pri katerem bi lahko odprli 10 težkih tem, pa bo verjetno najbolj zanimivo prav to, kako mirno govori o njih, v bistvu o vsaki zadevi. Robert Friškovec, zaporniški duhovnik, medijator, človek, ki se že dolga leta srečuje z ljudmi, ki so v življenju naredili velike napake, pa tudi z vprašanjem, kaj potem?
1: No, zanimivo pri njem je, da je nekoč razmišljal o kirurgiji, o tem, da bi zdravil telo, danes pa se veliko bolj ukvarja z ranami, ki jih ne vidimo tako hitro, torej zdravi dušo, psiho.
0: Ja, ja. In še nekaj. Robert Friškovec je sveži ambasador integritete pri KPK, kar je pri človeku, ki dela z odgovornostjo, skrivdo, odpuščanjem in novimi začetki, kar precej močna kombinacija. Vsako leto mimo grede poroči tudi mnogo parov in doživlja ogromno anekdot oziroma ima dejansko drugačen pogled na življenje, ker ga vidi iz drugačnih zornih kotov.
1: Tako da, če imate kakšno vprašanje zanj, kar na plano, SMS 051 300 300, danes bo z nami ob 9 zvečer v Ekstra Torku, torej Robert Friškovec v Enkenem studiju. Uživo bomo tudi na Radio 1 TV in stare pogovore Ekstra Torka pa najdete na YouTube kanalu Radio 1 in vseh pretočnih teh platformah, kjer so podcasti.
0: Tako in tudi na radio1.si. Torej se vidimo in se slišimo tudi danes med 9 in 10.
2: Živjo sem.
3: Zdravo sem.
4: Jaz sem.
5: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
5: Enkine.

0: Red Alton in Blood Running, ko so najšče sedmo, Klepač in Gostinčič obožujeva razno razne bizarke z vsega sveta in eden najbolj nenavadnih incidentov v zgodovini nogometa se je zgodil pred par dnevi. In sicer v drugi ekvadorski ligi, ko je vozilo za nujno medicinsko pomoč, torej imeli so tisti golf voziček, ko so prepeljali po nesrečenca, se je v bistvu zaletelo oziroma na igrišču povozilo lastnega igralca.
1: Vamos a ver si hay alguna variante. Ojalá primero, ojalá que se recupere.
2: Uy, cuidado acá. La camilla contra Caicedo.
1: Lo atropelló la camilla Caicedo.
2: Increíble.
0: Neverjetno so dodali te komentatorji na koncu. Ja, živemu človeku se vse zgodi, lejte.
3: No, mi smo pa lahko kar prav veseli, da kadrocikl drželi onako vozi cene prej od medicinsko ekipo, pa na čes G-Medic.
0: Ne pa ta deček,
3: ne pa ta
0: G-Medic.
3: Ne, ne.
0: Groza. Še 3 dnevi dežele junakov, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, midva pa super muziko naprej v današnji torkov King večer. Kajgo in Ava Max, whatever, kmalu.
4: Gostinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10 zvečer.
4: Na Radio 1.
5: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
6: Topla, povezana in pa srčna.
5: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Kraljevski večer.
2: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
2: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Sabrina Carpenter in Espresso. Ja, če se dobro spomnite, so meteorologi napovedali 3 fronte ta teden. Ena je Slovenijo že prišla, naslednja pride danes večer od zahoda. Po noči bodo plohe in tudi nevihte se razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Četrtek bo ok, v petek podobna zadeva. Zjutraj je dež že na zahodu, potem se bo razširil proti državi in ponovno v popoldanskih urah ponehal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: In Igor Kukovec, ter najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ja, lepo zdrav. Še vedno daljša zastoja, ki ostajata na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Nekaj si še mislil povedati?
0: Ja, kar dajmo se počasi navaditi na te zastoje, zato okay. Ker je izmenični promet na Belvederju nad Izolo in bo tako očitno še ves juni, torej bomo kar
3: trpeli. Krožišče.
0: Ja, krožišče še vedno.
4: A nismo že navaditi na zastoje.
0: Ja, ampak to je pa res malo preveč. No. Še pred sezono, kaj še lepo? Kaj še lepo v petek, če že danes tako?
4: Zastoj je zastoj.
0: Ja, zastoj je zastoj. To pa res pomaga vsem. Bravo, klepač. Yes.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.

0: Čas zadnjih 3 dni dežele junako, jutri po jutršem in v petek vse skupaj imate na radio na.si in si dejte tudi v beležko, če imate čas, se vidimo jutri v čim večjem številu ob Ljubljanici ob 17. uri. Zakaj? Boste slišali čez par minut.
1: V soboto 20. junija pa se lahko srečamo tudi na Kardeljevi ploščadi, ker bo karneval Joker Out, bodo z mega open air celodnevnim spektaklom obeležili svoj 10. rojstni dan.
0: Tako je in to je njihov Carpe

0: Ale Farben in Baby Goodbye. 22.8. je. V Denis Radio Show je zjutraj prišel Gargamel in razkril kazen za Ceneta Prevca, če stari junak Deželak jutri izgubi proti Gargamelu. Izziv bo ob 5.
1: Tako je, ob Ljubljanici.
0: Ob Ljubljanici, ja. Dejte prijeti v čim večjem številu. Deželak bo sedel zadaj v pedalinu, z mrežico lovil predmete iz reke, spredaj ga boste na pedalinu vlekli oziroma porivali, pedalirali in usmerjali Zala Perlič iz ekipe Šov domov in Lara Tošič iz Denis Audi Čova. Zdaj pa je. Tako. Gargi, tašen kot je, si je za svoj pedalin seveda zrihtal svojo pomoč. Pravi, da bosta zanj vrtela dva fanta iz Pogi tima, ker če živaš Deželaka, očitno rabiš skoraj profesionalno kolesarsko podporo. Očitno.
1: In podpora. Oziroma kazen, ne podpora.
0: Ja.
1: Kazen.
0: Zdaj, če Dežo zgubi, ne bo kaznovan on, ampak Cene Prevc, to je bilo že jasno.
1: Ja.
0: Dobili pa smo tudi tole kazen, čakal bo visoka nad Ljubljanico v košari dvigala. In če Dežo ne opravi svojega dela, bo moral Cene skočiti v Ljubljanico. Če zmaga Dežo, gre v Ljubljanico Gargamel. Aha.
1: To pa bo. Lahko malo stavimo, mislim, lahko gibamo. Kdo mislite, da bo zmagal? Ali Deželak z Laro in Zalo, ali Gargamel s Pogi ekipo? Nič 5-1-300-300. Dajte se malo prešteti, da vidimo, kam se nagibate.
0: Ja. Kakšna je trenutna temperatura? Dajmo še prej slišati, kako je na vse skupaj reagiral Cene Prevc.
2: Najlažje zdaj mene potunkati, da povem to Gargamelovo kazen. Ali.
3: Ne bomo te, Cene, tole je kazen.
4: Tam na špici, kjer bo štart, ne? Tam je en tak prostor, ja. Na katerega bom postavil to dvigalo, štako, ko ga rabijo, ne vem, v 8. nastropju, ko šipe čistijo.
3: Ja.
4: Cene bo v košari.
3: Oh.
4: In skok v Ljubljanico.
5: Hva? Ne, kaj, to je pa, sorry, psihopatsko, no.
3: Mal bo čofa, čofa, Cene.
6: V bistvu neka višina, neki ap te bo gor držal, pa pa če Deželak zgubi, ti padeš dol.
7: A ja prav padem dol, ni to ono, kar naenkrat se vse ustrese in čao.
3: Ne vem, neki tazga je rekel, no. Ali zdaj, ali boš mogel skočiti, ne vem kako bo.
7: Ma že tako sem skozi moker, pa še ta Ljubljanica, ki je res ta najbolj čedna reka, ki se jo da najrati.
8: Super.
7: Ja. Nič, Lara Zala, gledajte, da mi ga gonta, ker imam dosti vode počas. To je Denis Audi Show,
9: Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
10: Več dobre glasbe.
9: Na Radio 1.

0: enako dobri ali pa najboljši ste pa tisti, ki ste se nam pridružili mogoče v zadnjem tednu, mogoče prvič. In za vse nove poslušalke in poslušalce Radija 1, ki mogoče še ne veste, kaj je dežela junakov, to je dobrodelna pomladno-poletna dogodivščina, ki tudi letos z vami dokazuje, da živimo v najbolj dobrodelni deželi na svetu.
1: Tako je, predvsem pa, da nam je mar za sočloveka. V petek bomo s to akcijo zaključili, zato je zdaj priložnost, da pošljete še kakšen dobrodelen SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, lahko več njih, lahko po svojih zmožnostih in nekdo bo zaradi vas res, res srečen.
2: Ta možnost, ki jo te otroci imajo, da se umaknejo, pa čeprav samo za tistih 10 dni od te realnosti, v kateri živijo, jim pomaga čez celo leto, jim da nove izkušnje, pozitivne izkušnje, jim da vede, da so slišani, da so cenjeni.
0: Otrokom bomo vrnili nasmehe. Otrokom iz socialno šibkih okolij bomo vrnili upanje, vero v dobro in sem prepričan, da nam bo tudi letos uspelo, zato res hvala vsem za nesebično pomoč. Če pa ste take sorte, da vam ni problem dati več, QR koda in podatki za nakazilo, vse je zbrano na radio1.si.
1: Pa lahko prijete tudi zraven na radio1.si pogledate, ker je trasa in uživo date v skrinjico kakšen evro.
0: Tudi to je možnost, če nimate opcije, če imate kakšne službene telefone, če ne morete poslati SMS-ov, pridite pogledat, kje je cene prejel, zdajte mu pomahat celotni ekipi, pozdraviti in tam na kvadrociklu je skrinjica, pa da se noter lahko tudi minimalen prispevek, vse je več kot dobrodošlo. Čisto vsak utrip srca velja. Be cool in muza čez par trenutkov na enki.
3: Gostinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10
3: zvečer. Na Radio 1.
5: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
6: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
7: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
8: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
6: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
9: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
10: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
11: Radio 1 TV. Radijska mreža Radio 1.
12: V družbi Klepača in Gustinčiča.
13: Od 6 do 10 zvečer.
12: Radio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: Enrique Iglesias in Faruko, Me pa se. To je Radio 1 minutka, je čez 8. Zdaj sem bil prepričan, da je 8.30 že.
1: Ni.
0: Ja, prav sveto sem bil prepričan. Dobro, ura še ne teče tako hitro, kar je v redu, to pomeni, da se ne staramo tako konkretno. Od zahoda prihaja dež in tudi nevihte, po noči bodo zajeli vso Slovenijo in jutri popoldan ponehale, v četrtek bo kar fajn, kar nekaj sončnih žarkov in bomo spet uživali, v petek nov padavinski paket, ponovno od zahoda in čez dan bo deževalo praktično po vsej državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, izvoli.
3: Ja, lep pozdrav. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Jasovnik, predmet na vozišču in zastoj ostaja na cestah Padna Koper in Lucija Izola. To je to. Srečno, varno in previdno še naprej.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
5: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, tako, Robert Fištorec bo najin ekstra torku gost, pride ob 9, zato boste zdaj slišali Klepačevo zanimivost, ki vam bo morda razširila obzorja, ali pa tudi ne. Torej?
1: Največji proizvajalec gum na svetu je?
0: Continental, ne, Goodyear, ne, Michelin. Ne.
1: Največ gum ne izdela Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone, ampak Lego.
0: Lego, govorimo o igračarski trgovanji.
1: Ne govorimo o avtomobilskih gumah, ampak tistih majhnih gumicah za navtke od Lego. Ja. In leta 2010 so jih izdelili 381 milijonov,
0: ja.
1: Zato imajo Guinnessov rekord za največjo letno proizvodnjo gum, so ga priznali.
0: Bravo.
1: Ja. Majhne, ampak šteje očitno. Ne?
0: To pravim jaz vsake ženske, celo življenje. Majhne, ampak šteje.
5: In še več dobre glasbe.

0: Bruno Mars, I Just Might, ko se bo ta fajn usidrala, bo tudi prišel v poštev za King Izziv, čeprav mislim, da bo trtorek.
1: Oh, za peto.
0: Kaj narediti z Bruno Marsa?
1: So določene pesmice, ki jih pač ne, se ne da. Mogoče besedilo, ja.
0: Mogoče. Lej, je za probat. Probale že nisva. Ne. Jutri se bomo spet torej igrali z muziko, v bistvu z dvema uspešnicama, ki jo združiva skupaj. Vi pa morate ugotoviti, kateri dve sta. To je sredin King glasbeni izziv.
1: Tako je. Prejšnji teden je Gostinčič na melodijo Bi popol moje sonce, zapel si dato na soncu. In tako se je to slišalo prejšnji teden in tako se sliši še vedno danes.

0: Ekola, super ste bili, pridni ste bili, kaj pa ti pripravljaš za jutri, dragi klepačko?
1: Imam 16 sekund.
0: 16 ja, sekund?
1: Je kar težek, mislim, da je kar težek izziv. Če bi ta sončno-sončni slovensko-slovenski, je ta angleško-ameriški.
0: Angleško-ameriški.

0: Melodija je, besedilo nimam pojma.
1: Lahko pomagam že zdaj, za tiste, ki poslušajo. V 80-ih, smo z obemi pesmicami.
0: Torej, obe sta klasiki.
1: Klasiki 80-ih, bolj znanih, skoraj ne bi mogel biti vsakega, za moškega in za žensko predstavnice, evo, tako mi rekel, evo, še toliko pomagamo.
0: Dobro, ja. In jutri se bomo igrali, dovoljeni so vsi sorodniki, prijatelji in Googli in umetne inteligence.
1: Ja, vse se da.
0: Vse se da, vi samo bodite z nami.
2: Misliš, da ni mogoče?
3: Je. Dve uspešnici zmešani skupaj.
2: Vsako sredo samo na Radio 1.
3: V King večeru. King večeru.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. Če si vi upate, dajte poslati kakšen dobrodelen SMS na pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Sicer pa, potapljanje ljudem pomeni mir, odmik od zunanjega sveta, od problemov in je dejansko ena vrsta ultimativna sprostitev in podobno doživimo tudi z glasbo. Tudi v njeno zgodovino se radi potopimo.
1: Tako je, danes gremo in se potapljamo leto 2002, ko je po svetu zaokrožena novica, da je Paul McCartney med prepirom s takratno izbranko Heather Mills skozi okno hotela Miami vrgu njen zaročni prstan. A zdaj, ni šlo ravno za poceni kos na kitare. Paul McCartney da zaročni prstan.
0: Mislim, te zvezdniki imajo itak blazne denare zapravijo za to, ne?
1: Ampak dobro, 20 tažnih evrov, spet pa ni toliko dosti.
0: Ok, ala,
1: ja, recimo. Ja. Zato so morali v akcijo tudi varnostniki z detektorji kovin in ja, leteči prstan so nekako na koncu našli. Zgodba ima potem tudi srečen konec, Paul je Heather še istega leta res poročil. Šest let kasneje sta se ločila, mes pa bila 2005 na Bledu, maja.
0: Kaj resno?
1: Ja, ja. To je, kar so vsi pisali in govorili temu.
0: Veš, da se ne spomni tega.
1: Ja, ja.
0: Jaz sem bil takrat. Verjetno v kafiču, ja. Verjetno.
1: Evo ga, prst je očitno preživel padec bolje kot zakon. Tako da, to je to. Ampak. V kratkem smo slišali eno bolj zanimivih polovih sodelovanj iz novejšega obdobja.
0: Tako, z njim še Rihanna in Kanye West v pesmi 4-5 Seconds. Zgodbo smo bili torej v letu 2002, z glasbo pa gremo 13 let naprej v leto 2015.
1: Malo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
5: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.

0: Damjano David in Next Summer. Kaj bo naslednje poletje, ne vemo, vemo pa, kako se bo nadaljevalo letošnje meteorološko poletje. In sicer zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldne bo vse skupaj že počasi ponehalo, potem v četrtek sončno, nekaj več oblakov bo v hribih na zahodu države, v petek dopoldne nov padavinski paket od zahoda, vse skupaj bo zajelo celotno Slovenijo, popoldne pa tudi ponehalo, tako da bo zaključek dežele junakov optimalen.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, je vse optimalno na cestah ali je še kaj težav?
2: Nekaj malega težav je še bolj na obalnem koncu. Na hitri cesti Škofije Koper pred Brtoki, proti Ljubljani izredni prevoz in nekaj zastojev. In pa zastoji še ostajo zaradi del na cesti Lucija Izola. To je pa to. Srečno in varno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Tri, dva, ena, še tri dnevi do konca dežele junako 2026. Suzana je samo ena od mnogih 100 tisočih, ki srčno navijajo za Ceneta Prevca in za letošnje veliko slovensko srce.
5: Cene, zdravo. Danes ne samo, da kolesareš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona, tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
0: Bravo, Suzana!
6: Držimo pesti, da se vidimo. Sicer pa jutri mogoče ne bo tako srečen dan kot danes, ne? Oziroma, lahko se malo zalomi na koncu, ob 17. uri. Ob Ljubljanici.
0: Ja, na Ljubljanici. Na Ljubljanici.
6: Nad Ljubljanico.
0: Vse izveste čez par minut, vi samo dejte prijeti v čim večjem številu navijat. Pokličeva tudi Miho Deželaka. Ostanite z nami.
7: Dežela junako, Radio 1.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junako za počitnice otrok.
9: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Michael Patrick Kelly in Beautiful Madness na Enki 19 je do 9. Včeraj je Miha Deželak povedal, da bo postal dedek. Nono, ja. Lep trenutek, domač, človeški, res prav, prav veselje. Potem pa je vletel Gargamel. Ja.
1: Se je malo pokvaril.
0: Ja, ker se je očitno naveličal izgubljati proti cene, tu prejel so se za novega nasprotnika izbral starega znanca, Miho Deželaka.
1: In Audi Četek tako je vskočil in zrihtel prvi pravi dedkov izziv. Jutri ob 5. uri se bosta Deželak in Gargamel pomerila na Ljubljanici. Vsak v svojem čovničku z mrežico v roki lovila boste predmete iz reke, a Deželaku boste na pedrino pomagali Lara in Zala, torej Denis Avdičov, Lara in Zala iz Šobla domov. Gargamel pa si je napovedal in brez zrihtel pomoč. Moči s Pogitima.
0: Res je. No, ja. Vi ste sicer množično napisali, da mu ne bo uspelo, ampak lejte, če zmaga Gargamel, bo kaznovan cene prevc. Visoka nad Ljubljanico bo v košari dvigala čakal na razplet in če Dežo zgubi, bo moral cene skočiti v Ljubljanico, ampak Silvijo, poslušalec Silvijo, nam je povedal, da s tem naj ne bi smelo biti težav.
2: Dragi cene, želim ti, da prideš do konca, v kar sploh ne dvomimo, ker si odličen in tvoja ekipa odlična. Za jutar pa ne ti povem, ne te ne skrbi, Ljubljanca ni hladna. Povem iz prve roke, sem bil glih kar tam, tako da je vse preverjeno in vse pripravljen za vas.
1: Ok, če zmaga Deželak, se bo Ljubljanica kopal Gargamel.
0: Mislim, da če bo ta scenarij, upam, da bo Ljubljanica konkretno mrzla.
1: No, ne glede na rezultat, pa bo Gargamel v sklad Deželi enako prispeval 10.000 evrov za počitnice otrok. Otroci so torej zmagovalci v vsakem primeru, kar je prav, že pred začetkom vsega.
0: Točno skupa. Tako. Z nama pa je dejansko Miha Deželak, je držal obljubo, da bo prisoten tudi letos. Bil je nedeljo v Planici, komentiral in danes še po enem letu pedaliral s Cenetom na kvadrociklu. Dežo, kako je bilo? Kako si se počutil po tolkem času?
3: Ja, zagotovo je to poseben občutek, ne? Doživljaš vse to, kar sem doživljal teh 11 ali 12 let. Doživiš to in vidiš, da gre akcija v pravo smer, da je cene ta prav obraz te akcije, da vse štima, da mislim, da prav tako poteka, kot si lahko samo zaželim in želim za naprej in tako naj bo do debelega rtiča in kaj ne rečem. Pomirjen sem in vesel, da akcija poteka v super energiji, ekipa je krasna, cene je top in jaz mislim, da sem lahko samo vesel, da gre dobrodelnost naprej.
0: In še to, kdo bo jutri zmagal na špici v Ljubljanici?
3: Jaz.
0: To je to, Deželak, držimo pesti, srečno, vi pa se nam pridružite v čim večjem številu.
1: Če pa ne morete, pa pošljite SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in hvala.
4: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
5: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio 1. 13 je do 9, Miro so Klepač in Gostinčič, dobro večer.
1: Čudno, dobrodošli, lepo zdrav.
0: Danes smo imeli še drugi dan zaslišan za ministre in glede na to, da priimki izhajajo iz zgodovine, glede na to, s čim so osebe se nekoč ukvarjale ali pa družine, ne, potem so jih nekako poimenovali, sem malo pogledal tudi naš ministerski presek.
1: In?
0: Recimo Ignacija Fridl Jarc, ne, ona je zdaj bodoča ministrica oziroma bo prevzela kulturni resor. Jarc verjetno izvira iz besede, iz jarca, kar je druga beseda za ovna, torej bi morala gospa zasesti kmetijski stolček, ne?
1: Jarc oven,
0: zgodovinsko gledano, ne? Potem Borut Rončevič, izobraževanje in znanost. Po slovensko bi se priimek Rončevič verjetno prevedlo v potapljačnik.
1: Ronti.
0: Ja. In bi moral imeti ministrstvo za neke vode ali kaj takega.
1: Tudi ribolov, ja.
0: Ja, Mateja Ribič, demografija, družine in socialne zadeve, sekretarka za ribištvo, seveda, ne?
1: Tako. Kaj pa Vrtovec, on je za infrastrukturo, ne?
0: Mislim, najmanj za vrtičkarje, če ne še kakšno stopničko više.
1: Čestitke, kakor.
0: Mislim, to bi bil moj skromen predlog, če bi gledali na to, kaj ima človek v krvi, ne?
1: Seveda.
0: Zgodovinsko gledano, ne?
1: V imenu.
0: Ja, v imenu. Ja. Tako da, zdaj je še čas, da se mogoče...
1: Kaj bi bil ti, če bi minister?
0: Gostinčič, ne vem, za dobro hrano.
2: Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
3: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
4: Cene se pa samo reži. Tole zna leto si tmaj iz kontrole.
5: Cene! Danes greš peš v hrib.
6: Oh, super, a greš zraven?
3: Haha, krat.
2: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 191. To si tmaj iz kontrole.
5: Cene, danes greš peš v hrib.
6: Oh, super, a greš zraven?
3: Haha, krat.
2: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS pomagam 5 ali pomagam 10.

0: Radio Ena TV. Radijska mreža Radio Ena.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio Ena.
0: Več dobre glasbe.

0: Bring me to life, to radio ena minutka je čez deveto, trenutne temperature po Sloveniji 19 stopinj Kočevje, 20 Jesenice, 21 Šoštanj, grad Maribor, Slovenj Gradec in Novo mesto, 22 Brežice, Ljubljana in Solkan, 23 Ankaran, 24 pa Metlika. Na kratko, kar nas čaka do vikenda, jutri dež, že danes po noči se bo od zahoda vse skupaj razširilo čez Slovenijo in jutri popoldan že ponehalo, v četrtek spet lepo, v petek nov dežni paket zahoda.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na hitri cesti Škofije Koper pred Bertoki v smeri proti Ljubljani je izredni prevoz in zaradi tega nastajajo daljši in krajši zastoji, torej strpno, in pa zastoji še vedno na cesti Lucija Izola zaradi novega krožišča, ki ga počasi delajo oziroma bo vse skupaj trajalo, kot pravijo table, do konca junija.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Tako, dobrodošli v novem ekstra torkovem pogovoru. Vsi dosedani so na YouTubeu Radia 1 pod zavihkom podcast. Najdete jih tudi na radio1.si in ostalih podcast platformah. Danes v studiu Radia 1 še ena izredno zanimiva oseba. V življenju so namreč ljudje, ki ne hodijo tja, kjer je lahko. Hodijo tja, kjer je težko. Kjer so napake že narejene, kjer so odnosi razpadli, kjer je človek velikokrat najprej označen po tem, kaj je storil, šele potem, kdo je.
7: Tako je. Naš današnji gost velik del življenja preživi za zidovi, za katere si večina od nas verjetno ne želi niti pogledati. Ne gre tja za to, da bi koga opravičeval, tudi ne za to, da bi vse razumel, sam pravi, da gre tja predvsem za to, da sliši.
0: Torej, povej, kdo si in kaj počneš.
7: Beseda je tvoja.
8: Jaz sem človek, ki sprejemam izzive. In eden izmed teh je bil tudi to, da pridem v vajno družbo. Ime mi je Robert, pišem se Friškovec in sem zaporniški duhovnik.
0: Dobro, Robert Friškovec je tudi, naj povem, svež ambasador integritete pri KPK, ampak k temu bomo še prišli v nadaljevanju pogovora. Povej nam, kako se človek sploh odloči, da bo nudil duhovno oporo zapornikom? A je bil, najprej to, a je bil kdo že pred tabo?
8: Ne, jaz sem pravzaprav s to vrstno obliko pastoralnega dela začel v Sloveniji, da je organizirana. Ja, pred mano so šli, recimo, nadškof Alojzij Šuštar je šel med mašo, recimo, ko je bilo samosvojitev, v takrat največji zapor na dobu. Ampak, da sem pa prav začel kot duhovnik na tem področju, sem pa jaz prvi po drugi svetovni vojni, če lahko temu rečem.
0: In kako so te sprejeli na začetku? Ker verjetno je to nek proces.
8: Odvisen kdo. Zaprto osebe njim je bilo tako, fajn. Zaposleni pa tisto sumničavo, kaj zdaj hoče ta, kaj dela, kaj se bojo z njim pogovarja, zakaj pa zdaj oni to rabijo, tako. En kup je bilo vprašanj. Ampak ja, skozi čas, skozi leta se stvari potem tudi spoznajo, prepoznajo in se tudi ta oblika umestila v sam zaporski sistem.
7: Ampak ko se pogovarjaš z zaporniki, si vezan tišini oziroma zaupnosti, molku, karkoli ti povejo, ostane med tabo in med njimi?
8: Zagotovo, ja, ker to je ta, to ima pravzaprav smisel, no.
7: Ja.
8: Ko priješ tih duhovnikov, priješ z nekim namenom. Zdaj, ali to pomeni, da se je prišel spovedati, ali to pomeni, da je prišel zgolj na pogovor, to je njegova odločitev. Vedno je na željo zaprte osebe. Katerikoli predstavnik verske skupnosti, ne samo jaz, se pa odzove na to njihovo potrebo.
7: Aha, ampak takrat tisti, ki delajo v zaporu, ne poslušajo, kaj se
8: ne
7: pogovarja.
8: Ne, si sam z osebo in tudi potem pogovor teče v smeri kot
7: kot se ga zastavite. Se ti zdi, da je to težji poklic kot upravljati župnijo in skrbeti za odnose z lokalno skupnostjo?
8: Če sem iskren, pojma nimam, ker nimam dosti izkušnje, da bi bil na neki župniji. Bil sem nekajkrat na župniji, ampak jaz mislim, da ima vsak svoje izzive. Vse ne gre za težo, ampak koliko znaš stopiti noter in koliko s svojimi darovi potem stvari obračaš naprej.
0: No in kako, da si se sploh odločil za to?
8: Kako sem padel v zapor?
0: Ja?
8: Ta beseda s petimi črkami, IZZIV. Videl sem plakat, kjer je pisalo, če želi sprejemati zaprte osebe. Takrat sem imel 19 let, študent teologije in potem se je stvar, bom rekel, nadaljevala. Ko sem postal duhovnik, so se slovenski škofi odločili, da mi dajo pod to področje. Sem pa ne spadajo samo zaprte osebe, ampak vse osebe, ki so povezane z besedo zapor. Tudi žrtve kaznivih dejanj, zaposleni v zaporskem sistemu, svojce enih in drugih in tretjih. Ljudje po prestani kazni. Tako, je cela paleta, no.
0: In kdo ti je zagotovil plačo?
8: Zdaj, kar se tiče duhovne oskrbe,
0: ja?
8: Delam to v svojem času, s svojimi sredstvi, ni to zdaj plačano od države, ker pri nas v Sloveniji mora biti država in verske skupnosti ločene, to je po ustavi. Torej, ta del ni financiran zdaj iz nekega resursa, da bi dobil neko plačo.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
4: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Z nami je torej, kot ste slišali, Robert Friškovec, zaporniški duhovnik, ki že več desetletij posluša zgodbe ljudi za zaporniškimi zadovi. Tako ali drugače in kmalo nadaljujemo pogovor.

0: Pitbull in Back in Time, 12 je čez 9, to je Radio 1 in King Večer, z nami v ekstra torkovem pogovoru Robert Friško, je zaporniški duhovnik, v tem času nam je povedal mest, da ponovadi že spi in posledično zelo zgodaj vstaja, ampak danes pa je naredil izjemo oziroma sprejel izziv.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj mest.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In kako recimo ločiš privatno življenje, službo oziroma tem poslanstvom, ki ga opravljaš, nosiš to tudi domov ali preprosto živiš s tem? Se ujameš v zanko, da razmišljaš preveč o tem, kar si doživel eno uro nazaj?
5: Vsekakor pusti določene posledice, tukaj bom rekel, da je to, ampak sem se pa naučil v življenju delati, ne je enako jaz.
0: Aha.
5: To se pravi, da to, kar mi nekdo sporoča, je njegova stvar, njegova odgovornost. In tudi jaz nisem tisti, ki zdaj rešujem te probleme, ker ljudje zmeri ti želijo dati svojo težo, da jo ti saj malo nosiš. Ne? Tudi ne želim ljudi navajati nase, da sem jaz, da je nekdo pač njihov odrešenik, ki pa hodijo k meni po neko tako. Jaz pravim, sem spodbuda, ne vem, prostor slišanosti, vedno pa vržem žogc tudi nazaj pa rečem, ok, a mi sam pomagate, kaj ste pa že probali narediti v tej situaciji? Vse ljudje rečejo tisto, ja vse, ja nič, ja vse brez veze, tako ta ekspanzija.
0: Mm-hmm.
5: Ampak jih moraš vračati na to, da dobijo to svojo moč, no, ker to je njegova situacija.
6: Ok, večkrat podariš, da nekateri zapori niso iz betona in iz rešetk. Kateri so po tvojem mnenju najpogostejši tej notranji zapori, v kateri se ljudje ujamemo sami?
5: Ma prav te, bom rekel, vsakdanje stvari, sprenevedanje, primerjanje z drugimi, iskanje, bom rekel, nekih neidealnih pozicij, to, kar te drži, kar ti na nek način jemlje neko svobodo. Kontrol friki, recimo, to je zame prav tista notranja stvar, ko želiš imeti nek nadzor nad vsemi. Tudi v povezavi z integriteto so to ravno tiste ujetosti, kjer vidiš, da potem začne nek res korak med tvojo zunanjo podobo ali pa notranjo podobo. Ne?
6: Potem, pa, ko imaš debate s temi fanti ali pa dekleti, zaporniki, kakorkoli, je kakšen napredek v tem času? Nekdo, ki je dlje časa zaprt in hodiš, ga obiskuješ večkrat, pa vidiš potem čez par let, reče, ok, si mi pa res pomagal. Ne? Pa,
5: v vsakem zaporu greš verjetno 8 korakov naprej, pa 5 nazaj, pa 3 naprej, pa 15 nazaj, pa 2 naprej. Tako, je dinamika, kjer je. Meni se dostkrat zgodi, da me človek po letih sreča, pa reče, ja, veš kaj, takrat, ko si rekel ta in ta stavek, ali pa takrat sem pa, tako, ja, fajn, res sem verjetno kaj rekel, ampak ne spomniš se. Mhm. A meni je smiselno, da je zanj bilo to neka, ali pa zanjo, bila to neka spodbuda, da je on naredil korak.
0: Ok. A te poslušajo samo verni zaporniki, tudi ateisti, tudi kakšnih drugih vir? Kako je s tem?
5: Mislim, lahko pride kdorkoli.
0: Ja?
5: Na pogovor, tudi na obred, karkoli. To je njihova odločitev. Pridejo verni, neverni, drugače verni, kakorkoli že verni. Ampak se tukaj ni zdaj tista definicija vernosti. Kaj to sploh pomeni? Se tukaj je res en tak široko polje. Ko on dobi neko željo po nekem odkritem pogovoru ali pa po neki mora ki spodbudi, ki si jo želi, pride.
6: Kaj pa sploh je za te vera?
5: Vera je zame odnos do Boga. Zdaj, kaj je zame Bog, je spet druga definicija.
6: Okay.
5: Zdaj, če konkretno zase rečem, je zame je to, kar piše recimo v Svetem pismu, prvo Janezovo pismo, Bog je ljubezen. To je tista osnovna stvar, ki mene drži, da jaz tudi
6: slediš temu.
5: Gojim nek odnos. In verujem v to, da to obstaja, pa čeprav vidim v svojem vsakdanjem življenju samo neke znake, simbole. Ne vem, dva se mata rada, nek prijazen pogled, pozdrav, kakorkoli že, ampak to so vse znaki ljubezni.
0: In zapornik dobi kakšne bonus točke, če se odloči za pogovor s tabo?
5: Pri kom?
0: Pri ne vem, procesu, ne vem, pri krajšanju kazni ali kakorkoli.
5: Ne.
0: Tako kot imajo neko delo, ki mogoče skrajša zaporno kazen.
5: Ok, da bi bil to neke vrste korenček palice.
0: Ja.
5: Ker je zdaj pa prideno, ne.
0: Ja.
5: Jaz si želim, da to ni to, no. Ker gre za res tisto osebno rast ali pa osebno spodbudo, ki na njemu koristi, kolikor mu le lahko.
6: Kako pa je obratno? Si se ti naučil kaj od zapornikov?
5: Ja. To, da sem najprej človek. Zato tudi, ko ste me vprašali, kdo sem rekel človek. Ker to je tisto prvo. Jaz lahko tukaj neštevam, ne vem, imam toliko in toliko let, imam psa, imam papagaja, imam, ne vem, to in te stvari v življenju. Ampak to ni to, to imam. Kaj pa sem? Kdo sem pravzaprav? No? Ampak v zapor sem se naučil biti najprej človek. Potem sem šele, ja, rečem, tudi kristjan, pa tudi duhovnik, ker če odpovem kot človek, mi nič drugega ne pomaga.
0: Se tebi zdi, da oni kdaj odpovejo kot ljudje?
5: Ja, ko želijo dati neko drugo podobo, ne? Ko gradijo na nečem, kaj so oni vse dosegli, kje so že vse bili, kaj tako.
0: Ampak to ti zaporniki govorijo?
5: Lahko.
0: Se hvalijo.
5: Mi se hvalijo. On pride in živi v nekem svojem vzorcu, kot je lahko funkcioniral od zunaj, kot je tako. Sej, zame zapor, ki ga poznamo kot 4 stene, ali pa zapor, ki je zunaj, v ljudeh, je zelo podobna slika. Jaz vedno pravim, da ne delam razlike med notri in zunaj. In tudi zunaj, ja, nekateri se predstavljajo z vsem tako, kje so bili včeraj, veš, kaj sem počel, ne pa kaj je on čutil, ali pa kakšne so njegove potrebe, kaj v sebi doživlja, kdo on pravzaprav je kot človek.
0: A je res zapor ultimativna zadeva, ki nas odvrne do naslednjega protipravnega dejanja?
5: Jaz mislim, da ne. Tukaj gre za človekovo osebno odločitev in rast. Če se bo nekdo odločil, da bo tudi po zaporu delal še neko drugačno pot, jo bo. Zapor je družba, bom rekel, oblikovala na neki stopni, v neki obliki, ja, tudi to, da bi vplivalo na ljudi, da bi
0: jih odvračalo. Svoboda je ultimativna.
5: Ampak, bom rekel, gre za osebno odločitev in zato tudi ne moramo reči, da bomo pa zvišali kazni, ne vem, toliko in toliko let, pa ne bojo več ljudje hodili v zapor, še vedno bojo hodili v zapor.
3: Radio 1.
4: Klepač in Gustinčič ter...
3: No, povej, kdo si.
0: Z nami torej ostaja Robert Friškovec, zaporniški duhovnik, ki že leta in leta odpira prostor pogovorom tam, kjer jih človek pogosto najbolj potrebuje. Če imate zanj kakšno vprašanje, SMS 051 300 300.
6: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.
4: Sveže,

0: Novost enki Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, 22.69. V studiu v Ekstra Torku je na Radio 1 danes Robert Friškovec, koordinator za duhovno skrbo zaprtih oseb in človek, ki pravi, da v zapor ne gre razumeti, ampak dejansko slišati.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: A koga srečaš od zapornikov? Se ti kdo še oglasi, te kdo poišče?
6: Se pravi, bivši zapornik.
0: Tako, ti kdo čestita?
6: Srečamo se. Tako. Sej, moj problem je, kdaj, ko srečam človeka zunaj in potem res ne vem, a sem ga srečal v zaporu, a ga nisem. Tako, mali dileme nekaj časa, potem mi ljudje sami začnejo razlagati. A veš, mi, da so se pa videla, ne vem, pred 15 leti v Radočah ali pa, jaz sem pa tako. Se srečamo in tudi ljudje povejo, recimo, kako se jim odvija življenje, kakšne korake so
0: okay.
6: A so še mogoče bolj zaplužili, tako.
7: Nimaš pa z njimi spet, da bi zapornike kakšne potem prevzel in bi počel to delo, ki ga počneš v zaporu, izven zapora z njimi?
6: Zdaj, eden od programov znotraj vikarijata je tudi po prestani kazni.
0: Uh-huh,
6: no, vikarijat je ta osnovna celica, kjer so te programi z različnimi skupinami.
7: Tako.
6: Ampak skušam, da se ljudje čim prej postavijo na svoje noge.
0: Uh-huh.
6: Komu zmanjka v kakšnem elementu in takrat rečeš, lej, če ti odgovarja, lahko se dobiva, lahko se slišva, lahko iščeva neko možnost skupaj, kje je korak naprej.
7: Yeah.
6: Ni pa zdaj prav nekje, da bi jih pa zbiral, pa počakajte še malo, niste še pripravljeni.
7: Yeah. Pa to, ko delaš v zaporu z njimi, delaš ena na ena ali imaš skupinsko?
6: Zdaj, ena na ena so individualni pogovori,
7: yeah.
6: Skupinsko so pa recimo razni obredi, sveta maša in podobno.
7: Aha, mislim, maša je normalno. Aha,
6: ja, ja, ja.
0: Okay. Pričakujem kratek odgovor. A te kdo kdaj vprašal, da bi kaj za njega prešvercal?
6: Marsikdaj je kdo kaj rekel.
0: A ja? Mislim,
6: se, to je njegova proba, poizkus.
0: Ja.
6: Meni mora biti jasno, da ne.
0: Dobro.
6: In to ima smisel.
0: Kaj pa recimo tebi daje moč, da ostajaš ob njih, da nisi obupal? Koliko jih narediš recimo na mesec pogovoru takih in obredov?
6: To je zelo odvisno. Res je zelo odvisno od njihovih želja in potreb. In tukaj ni neke številče. Mislim, niti ne vodim neke evidence. Je pa stvar, da še enkrat, tukaj niso samo zaprte osebe, ampak tudi vsi ostali.
0: Ja.
6: In so potem različne zgodbe, ki so. Kaj meni daje moč?
0: Ja, pa te polni to.
6: Pravzaprav jaz se zavedam, da sem tudi jaz posoda, ki se dnevno praznim. In jaz rabim nek svoj čas, rabim nek svoj mir, rabim, ne vem, da se naspim, rabim stvari, da se vprašam, ok, kakšne so moje potrebe, kaj me nahrani. In to pač delam na dnevni bazi.
7: Ok, in kako se ti sprostiš? Okay, kako rečeš?
6: Da rabim tišino. Meni ogromno pomeni tišina, da sem tiho, da ni zdaj stano nekaj ti igra, poje in tako, ampak sam, da sem lahko tiho in da ni zdaj nekega vprašanja, a je kaj narobe. Ker običajno, če je nekdo tih, recimo doma, tako, a sem kaj narobe rekel. Aha. Ne. Sam, da dopustiš, da so ljudje tako kot so.
5: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
3: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Še nekaj muzike si bomo privoščili v nadaljevanju, potem pa nadaljujemo pogovor. Alvaro Soler, Con Calma. V King Večeru ostaja Robert Friškovec.
5: Gustinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10.
3: Zvečer.
5: Na Radio 1.
8: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
9: Cene? Danes greš peš v hrib.
10: Oh, super, a greš zraven?
8: Haha, kralj.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Alvaro Soler in Con Calma, naš današnji ekstra torkov gost je Robert Friškovec, mediator, zaporniški duhovnik, ki se ukvarja tudi s takimi vprašanji, kot recimo, kaj se človekom zgodi po prestani kazni. Še prej pa, preden se potopimo v drugi del pogovora, poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. Padavine na zahodu, po noči se bodo teplohe in nevihte razširile po vsej Sloveniji, jutri popoldne pa že ponehale. V četrtek sončno, več oblakov bo samo v hribih na zahodu države, tam popoldne ni izključena kakšna ploha. V petek pa dopoldne nov štart od zahoda, padavine bodo zajele ponovno so Slovenijo.
1: Deževalo bo
0: in popoldne bodo ponehale. Toliko.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Se prav zaštrikal, tako da z velikim veseljem povem, da na cestah ni nobene panike, nobenih težav, nobenih zastojev, prometnih nesreč ali pa pokvarjenih vozil, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
2: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Eno obdobje sem bil povsod prisoten. V vsaki oddaji, na vsaki naslovnici si se počutil takrat kot zvezdnik, ker si dejansko bil v enem obdobju.
8: Ampak nikoli se nisem počutil kot zvezdnik. Je bilo pa res, da je bilo teh povabil tako, wow. Kot kaže, so taka in drugačna obdobja, in je čisto okay, tudi če ni tako velik povabil.
1: Okay. Je bilo to eno zmed glavnih razlogov, da imaš en kup vabil, da poročaš ljudi?
8: Pojma nimam, po moje je šlo tam bolj tako, da so ljudje bili na neki poroki, pa jim je bilo okay, pa tako slišal, bolj iz ust do ust. Tako.
1: Zdaj recimo, povečuje se število ločitev in zmanjšuje število porok. Kje vidiš ti vzrok? Imaš kakšen, si kaj naštudiral v tej smeri? Si kdaj razmišljal o tej smeri?
8: V vsakem odnosu je bistveno to, a se ljudje znajo pogovarjati. Jaz bom dal čist en primer ene ločitvene medijacije, ko sta se dva oglasila, ker sta želela se na koncu zmeniti, kako bojo stvari šle narazen. In po tisti medijaciji mi rečeta, a veste, da vam morava reči, da se še nikoli nisva v življenju tako pogovarjala, kot se pa zdaj. Jaz sem tako rekel, kako sem?
1: In kaj pa sta počela?
8: Ja, očitno se nista slišala, vse to je to. Jaz uporabljam dostkrat, ko imam kakšno predavanje, pa rečem ljudje, a se kaj pogovarjate vsi, ki imajo? A se slište? Potem me pa gledajo. Kaj mi nekdo sporoča z vsem, kar je? Mi smo ujetniki dostkrat nekih teh fraz. Kako je bilo v šoli, kakaj delaš, a si v redu, boš kaj jedu. Tako, to so naši pogovori. Ampak kaj pa nosimo sabo, je pa en cel ruzak.
1: Čustva, smo Slovenci zaprt narod.
8: Jeste, smo.
0: Ja, smo.
8: Smo.
0: Pa dejansko imamo mi drugačno samopodobo, se meni zdi.
8: A da smo odprti?
0: Ja.
8: Ma jaz ne bi rekel, da odprti. Mogoče se odpremo s kakšnimi pripomočki, dopuščam, ampak ogromno stvari nosimo, dajemo pod preprogo in tisto, da ne bo kdo slišal.
0: Ja.
1: Torej, jaz mislim pa, da globalno ne radi govorimo o čustvih, ne? Istih, ker čustvo je širok pojem.
8: Pač, sej tudi nijamo neke čustvene pismenosti.
1: Tudi tle se strinjam s tabo, bravo. Ja.
0: Ja. Meni se zdi, da ne vem, imamo Američane za bolj odprte in seveda Skandinavce za blazno bolj zaprte, ne? Rečemo, da so Italijani bolj odprti in Avstrijci malo bolj zaprti, mi pa se mi zdi, da smo nekje v zlati sredini, ne?
8: To nam je že dobro, Slovenci. Vsaj, da nas nekdo malo pohvali, oziroma si sami pohvalimo, ja. Od drugega ne dobimo pohvale.
0: Dobro.
1: Tako, ne smemo biti najboljši, niti najslabši.
0: Ja,
1: vedno. Če smo vmes, smo srečni.
0: Tako, sivina je tista v redu. Ok, zdaj tako, katera beseda najprej odpre človekovo srce ali pa pogovor, recimo? Ko si pri kakšni medijaciji, ko si pri kakšnem zaporniku, je kaj tašnega, je kakšen ključni stavek, da se ljudje začnejo pogovarjati.
8: Jaz imam eni in isti stavek in to je, kako ste kaj.
0: Aha.
8: V katerem koli jeziku to vprašate, sprašujete isto. Kaj je v tebi še živega? Ne vem, kome va, kako ide, how are you?
0: In kaj reče zapornik? Dobro, v redu, hvala.
8: Dobro, v redu. In kaj jaz rečem?
0: Ja.
8: A mi daš še kakšen stavek več? A mi daš kakšen podnapis? Ej, daj mi povej, kaj za te pomeni dobro. Ne odneham. Skušam jeti v neko globino, ali pa če rečem, kaj človek nosi v ozadju.
0: Kaj pa, ko si na poroki, si tiste vrste človek, ki ostane še kakšno urco, dve in se podruži, ali opraviš svoj posel in greš?
8: Odvisno od mojih obveznosti, če je možno, mislim, če mi čas dopušča, potem ostanem še, ampak predvsem to, da si res ljudmino, ne zato, da se zdaj poveseliš, pa da je zdaj tako in sploh predvsem okcetve v spredju,
0: ja.
8: Ampak da si z ljudmi, da jih slišiš in da tudi na takem dogodku dobiš neko vsebino.
0: In si tudi svež ambasador integritete pri Komisiji za preprečevanje korupcije. Kaj bo v bistvu tvoje poslanstvo?
8: Zdaj, biti ambasador pomeni prinašati to sporočilo in tudi pogovor, kot recimo ta večer, ima smisel ravno v tem, da kaj pomeni sploh integriteta. Zdaj, v teh tednih, dnevih, kar sem postal ambasador, so mi mnogi rekli, joj, ampak jaz sploh ne vem, kaj je to integriteta. In začneš s preprostim razlago, kaj to je. Da gre to za neko usklajenost med tem, kar počneš, ko te ljudje gledajo in takrat, ko te ne gledajo. Ko, kaj doživljaš navznoter in kaj doživljaš takrat, ko si ko te drugi vidijo. Ne? Hočem reči, no, da integriteta je tudi to, a znam dati odgovor za svoje dejanja. Ker danes nam manjka ta odgovornost. Mi pač delamo in vedno je nekdo drug kriv za to našo srečo ali nesrečo. Za srečo smo kar sami, no, ampak za nesrečo. No. Tako da to se mi zdi smiselno kot ambasador, da s pomočjo KPK sporočamo, širimo neko zavest o tem in predvsem tudi pri mladih, no, ker je bil en tak dogodek za mlade v kinu Šiška, tam se je začelo to moje poslanstvo kot ambasador, da tam začnejo ta razmislek. No. Po tem dogodku eden prije do mene od fanto pa reče, sem pa prav vesel, da ste to povedal, kar ste, ker zdaj jaz razmišljam drugače o tem, kaj je to integriteta. Tako.
1: Torej, po svojem malo žalostem, da rabimo ambasadora integritete, ne?
8: Ja.
1: A ni nek način tako. Žalost, to bi biti normalno, bi moglo to biti.
8: Vse še marsikaj v življenju bi moglo biti normalno. Recimo tri preproste besede, oprosti, prosim, hvala.
1: Ja.
8: Ampak po mojem bi rabili ambasadora za vsako od teh treh besed.
1: O, več njih, po mojem.
7: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
7: Zdravo.
4: Moje ime.
7: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
0: O integriteti, o odgovornosti bomo še kakšno rekli v nadaljevanju. Z nami je Robert Friškovec, kot ste slišali, svež ambasador integritete pri KPK. Ostanite z nami.

0: Enrika Iglesias, na Enki 20 do 10, z nami je Robert Friškovec, to je King večer in ekstra toliko pogovor, on je svež ambasador integritete.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Moje ime je...
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ampak v bistvu, zakaj v Sloveniji nihče ni odgovoren za nič, oziroma so krivi vedno vsi drugi? A misliš, da je tudi po svetu tako, ali da smo se samo mi to skozi desetletje naučili?
5: Mogoče je to res en del naše zgodovinske poti, ker je bil nekdo nad nami in smo vedno dali tako, sej je zgore, ne?
0: Ja.
5: Mogoče je to tak princip, ja.
0: Prej Avstrijci, potem Kralj, potem Beograd,
5: tako,
0: potem...
5: Tako.
6: Tako po mojem je tako, da pač mora biti nekdo kriv, da lažje rečeš, karkoli ti počneš, da opravičiš, on je kriv za moje dejanje, ne?
0: Ja.
6: Potem... Se prerasporedi ta bolečina in se ostalo.
0: Je to breme, ne?
6: Ja.
0: Mogoče hodijo na roko tudi malo počasnejši sodni postopki pri nas, da se potem vse to nekako razblini oziroma zavije v meglo. Ampak kaj so ti recimo pri KPK rekli? Kaj bo tvoje glavno sporočilo? Kakšno misel boš moral predajati naprej?
5: Oni mi pravzaprav niso nič rekli, da zdaj moram to delati.
0: Ja?
5: Oni so mene spodbudili, kaj jaz lahko iz svojega življenja, iz stvari, ki jih počnem, dam, delim. In to je bila neka ta vsebina, predvsem te notranji zapori, notranje ujetosti, kar želim jaz v mnogih svojih nagovorih spodbuditi, da niso zdaj samo štiri stene, ki lahko slejko preminejo, ampak to, kaj te tukaj noter drži. Kaj je tisto, kar začneš ti skrivati nekaj pred nekim zunanjim svetom, ali pa živeti neko dvojno življenje, ali pa nisi zvest nekim svojim vrednotam, stvarim, ki jih imaš kot tema življenja.
0: Ok, ampak to lahko razume nekdo starejši. Kako pa nekega mladega človeka, otroka naučiti, kaj je integriteta? Ker on nima dvojnega življenja. Kako mu priučiti neke vrednote, ki ga bodo potem naredile dobrega človeka v nadaljevanju?
5: Ok, prvi vrsti rečem, da ne bom govoril iz izkušnje, ker nimam variante otroka pred sabo,
0: ja?
5: Ampak ko sem jaz recimo z njimi, izkušam sam spodbuditi, da povedo tisto, kar čutijo. Ne, da se naučijo, kaj more on reči meni, da bom jaz zdaj zadovoljen. In to se dogaja recimo v odnosih otrok-starš, ker se otrok lahko nauči, da odgovarja staršu tisto, kar starš
6: Želi slišati,
5: ali pa kar na svojem obrazu pokaže, da mu je ok. Ja, kako je bilo v šoli? Dober. Ja, če boš rekel dober, bo starš zadovoljno. Aha, mirno, vse je v redu, vse je pod kontrolo. Če boš rekel, ni bilo dober, ja, ne spada več v ta kontekst. In tle se mi zdi smisel sam gojiti neko to verzijo iskrenosti in da ni treba zdaj potem takoj spet skočiti po konci in se cel svet ne izide v naši matematiki, a ne? To naučiti recimo mladega človeka ali pa otroka, da je lahko preprosto transparenten tak, kot je.
6: In spet smo tam, kar se je začel prej, v bistvu pri pogovorih, se učiti pogovarjati. Odprto čustva pač dovoliti izraziti in jih povedati. Tako pri otrocih kot pri odraslih nekako, ne?
5: In ne vezati je enako jaz, ker tudi starši potem lahko jemljajo, zdaj pa to moj neuspeha, ne? Ker je otrok zašutiral v šoli, je pa z mano nekaj narobe. Jaz sem slaba mati ali pa jaz sem sleboča.
6: Slabo nalogo sem
5: tako,
6: napisal.
5: Tako. Ja.
0: Zdaj sem imel priliko gostiti na enem forumu dr. Aleksandra Zadela, kliničnega psihologa in tudi predavatelja. A tudi tebe kdaj povabijo kakšna podjetja, da jim kaj svetuješ?
5: Ne, da jim svetujem, sem pa bil povabljen predvsem v stilu komunikacije, oziroma komunikacije v težkih razmerah, nagovarjanja, tako da sem kar v enih parih teh oblikah bil že.
0: Sodeloval. A misliš, da zdaj kot ambasador integritete pri KPK, da te bo povabilo kakšno ministrstvo ali pa državni zbor?
5: Pojma nimam.
0: Kaj bi jim ti povedal, recimo? Kaj se ti zdaj ta trenutek zavrti v glavi, če bi prišel tam pred poln državni zbor, kjer veš, kakšna je situacija in jo spremljaš tako ali drugače, tudi če nočeš pride do tebe, ne?
5: Okay.
0: Kaj bi jim rekel?
5: Mislim, me bi bilo smiselno najprej slišati, kaj se med njimi dogaja.
0: Ja?
5: Ker ni zdaj samo to, zdaj smo pa enega poslušali, pa kljukca naredili, ampak tudi, kaj ljudje spregovorijo, kje vidijo oni težave. Se ni to zdaj samo moja vloga, zdaj pa nagovarjati nekoga, ampak konc koncu tudi slišati, kje pa vidijo težave, ne vem, da se pa ljudje ne držijo tega tako, kot je treba. Da je nekaj, ne vem, by the book, ne, tako, nekaj so zakoni, nekaj imamo, nekaj drugo pa naše konkretno življenje. Mogoče bi jih rad najprej slišal, da mi oni spregovorijo, kje vidijo svoje pace se verjetno jih sploh ne bi takoj priznal, no, bi rabili malo več časa ali pa malo več krogov, da bi prišel.
6: Se po mojem bi bilo, bi bilo kar zanimivo, če bi prišel in bi štartal tako, ko štartaš v zaporih, ki si rekel, dobar dan, kako ste?
5: Ja, ja. Zagotovo bi bilo to vprašanje na, na agendi. Med
6: prvimi... Dobro, dobro, zakaj?
5: Ja.
0: A glede na to, da si medijator, da svetuješ parom, da poročaš, da si v zaporu, izen zapora, a nas preveč vodi pohlep zdaj in skozi zgodovino? Je to eden od vzgibov, da delamo napake?
5: Pohlep oziroma materialnost je neke vrste zunanja materija, ki danes daje sliko, da te osrečuje. In ljudje v nekem primerjanju vidimo sami sebe, da zdaj bomo pa srečni. Ljudje si želimo biti v življenju srečni. To je nek smisel ali pa tako, da si uresničen, da imaš svoj cilj. In ta pohlep te vodi prav to, jaz to še rabim, pa pa slika popolna. Pa še to rabim, ampak to se ne konča. Res, če človek ne zna srečati sam s sabo, ti lahko nič drugega ne pomaga. Poznam ljudje, ki imajo menda popolno življenje, ampak so nesrečni ali pa to prebereš iz njihovega obraza.
4: Radio 1. Klepač in Gustinčič. Ter...
3: No. Povej, kdo si.
0: V studiu je Robert Piškovec, duhovnik, ki je nekoč želel postati kirurg, danes pa na drugačen način odpira najtežje človeške rane in jih tudi zapira. V kratkem nadaljujemo.

0: Joker out in odsevi sonca in pa današnji gost, s katerim bomo preživeli še kakšno minutko, Robert Friškovec.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Še par kratkih za konec. Kdaj si nazadnje nekaj naredil prvič in kaj je to bilo?
6: Oj. To moram sploh pomisliti. Verjetno dan zjutraj sem ostal. Sem prvič ostal ta dan. To mi pa še zdaj tako
0: malo filozofsko. Kakšen skok s padalom, kaj takega?
6: Ne,
0: kaj to, adrenalinski?
6: To sploh ni moja stena. Tako, rad poobiščam kakšne nove kraje, to je pa res, ja.
0: Okej. In če si nazadnje nekaj naredil prvič in kaj je to bilo?
6: Oj. To moram sploh pomisliti. Verjetno dan zjutraj sem ostal. Sem prvič ostal ta dan. To mi pa še zdaj tako malo filozofsko.
0: Kakšen skok s padalom, kaj takega?
6: Ne, to sploh ni moja stena. Tako, rad poobiščam kakšne nove kraje, to

0: Spet v miru, ne?
1: V miru, res.
0: Brez šundra ja, in motečih dejavnikov.
2: Zakaj si danes po vsej prehojni poti najbolj hvaležen?
3: Zakaj sem danes hvaležen?
0: Ja.
3: Za vse stike z ljudmi, za vse, bom rekel, poglede, ki sem jih srečal, to me je tisto, kar mi šteje. No.
0: In če bi danes pred tabo stopil 18-letni ali pa 15-letni Robert Friškovec, kaj bi mu rekel, kaj bi mu svetoval?
3: Kaj tebi ni jasen? Mislim, tako, ker ja, ko sem bil 18 let, imaš kar neke sanje in tako, ker misliš, kako se bo vse samo nekaj spremenilo. V resnici pa skozi življenje spoznaš, da greš res korak za korakom, tudi sam padeš in da se moš naučiti ustajati. Ogromno nekih, bom rekel, življenjskih lekcij, ki so te preoblikovali potem v trenutek, kjer si danes. No.
2: Ti je kdaj žal, da si šel po te poti?
3: Ne, ne.
2: Nikoli nisi rekel.
3: Ne, mislim, žal so mi lahko neki momenti, ki so te, ampak ko to umestiš, da je tudi to del življenja, potem spremeš kot si. Jaz zase, ko me ljudje vprašajo, a si srečen, mislim, kaj pomeni sreča? Jaz zase rečen sem uresničen. Ja, jaz sem ok, v tem trenutku, kjer sem in to je to.
0: Dobro. In bi še kaj dodal za konec, kakšen stavek misel za naše poslušalke in poslušalce?
3: Pa ne gre en lep pozdrav vsem skupaj, posebej mogoče vsem iz zaporskega sistema, vsem, kaj ne rečem, pravosodnim policistkam in policistom, ki ta trenutek delajo, zaprtim osebam, ki so v zaporu, pa poslušajo Radio 1, pa konc koncu res vsem, ki jih srečujem na svoji življenjski poti.
0: Hvala lepa za tvoj čas in za vso energijo, ki jo daješ ljudem.
3: Enako.
0: Naj se tako tudi nadaljuje.
4: Radio 1.
5: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
4: Travo.
5: Moje ime.
4: Povej, kdo si.
6: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Tudi vam vsem hvala za družbo, hvala, ker ste bili z nami tudi na današnji torek. Dežela junako vse jutri nadaljuje. Današnji pogovor, tako kot vsi ostali, pa bo kmalo tudi na spletu, torej na YouTube Radio 1, na radio1.si, na vseh ostalih pretočnih platformah. Tako da boste lahko ponovno poslušali, če ste slučajno zamudili, kaj je povedal današnji gost Robert Friškovec in seveda vsi ostali.
2: To je to, lepo se imejte, lahko noč.
0: Lahko noč.
6: Gustinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
7: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
8: Topla, povezana in pa srčna.
7: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
9: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Radio 1 TV. Radijska mreža Radio 1.
4: V družbi Klepača in Gustinčiča.
6: Od 6 do 10 zvečer.
4: Radio 1.
6: Več dobro.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: is falling down.
1: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
2: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
3: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Radio 1 TV. Radijska mreža Radio 1.

Allora, ne rabiš ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
4: Radio 1 TV. Radijska mreža Radio 1.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

0: Moje delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali, ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.